0: milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombe wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
1: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la kwanza la utukufu, tumkumbuke Yesu alipofufuka katika wafu. Tuombe usabiti wa imani katika Yesu Kristu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku,
1: utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea.
0: Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu.

0: Yosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele, amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la pili la utukufu, tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni. Tuombe neema ya uthabiti wa matumaini. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu,
1: amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa

0: Tumbo lako Yesu,
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tatu la utukufu, Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu,
1: na leo ni sisi.
0: Tuombe usabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo

0: Kwa Yesu,
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu,
0: tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la ine la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tano la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia, tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tunakimbilia ulinzi wako, Mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
1: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
2: Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: kila mwenye pumzi amsifu Bwana. Tunamshukuru kwa kuwa ametuamsha tena siku ya leo, jina lake litukuzwe. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tutajiunga na wale wote waliomtolea Mungu nia mbalimbali juu ya altare yake. Sisi jamaa ya Matumo na Ana tunashukuru Mungu kwa mema yote anaotutendea, na tunalomba wokovu ya watoto wetu. Tunaombea marehemu Kambale Kihimba Jean de Dieu, anaimaliza mwaka moja tangu kuzaliwa mbinguni. Kavira Rita Jean Matumo Kihimba, Kasereka Grace, Kakule Erike na Mbusa Kiwanza, Joseph Kihimba na Margarita, Joseph Kioma na Kavira, Feli na Mundondo, Renestine Nguru, Adrie na Bernardine, Paulo Matumo, Teresa Matumo, Atanase Katumo na Njingo, marehemu wote wa jamaa ya Matumo. Sisi jamaa ya Katuba Lwakisika Arnold na Kabira Mumeti ya Emily, ninashukuru Mungu kwa mema na majabu aliyowatendea, hasa kwa kuzaliwa kwa miaka mbili ya mama yetu Kabira Mumeti ya Emily, kuzaliwa kwake mbinguni. Tunaombea marehemu hawa: Katuba Lwakisika Arnold, Kabira Mumeti ya Emily, Lucien Kanduki, Kabira Mutongwatasi na wote wasio na waumbaji.
1: Jama ya Kahindo Kataliko na Gabriel Kolongo Mbatia wanaomba misa hii kwa kumshukuru Mungu kisha mwaka mmoja ya kifo ya baba yao Kahindo Kataliko Davide, na kwa hiyo wanaomba pumziko ya milele ya ndugu wa jamaa ili Italia Katoba Erma Rumba Mbura Stefani Marie Mahamba Marcele Makelele Kulo Roma Malonga Corneli Mapera Masika Emily Masika Kolondero Masumbuko Sivana Virwa Flora Masumbuko Pesia Boniface.
0: E Mungu, kweli uko baba wa yatima, hakika wewe ni maisha na uzima wetu. Tunakushukuru sana kwa makuu na maajabu unayotutendea siku kwa siku. Kwa hiyo sisi watoto wa meso macho kuona, tunazidi kulilia huruma na rehema yako ili tupate kuponeshwa kiroho na kimwili, tuishi umoja na mapendo ya kweli kati yetu, na tufanikiwe ndani ya mipango yetu ya maisha. Tunaombea marehemu baba mzazi Christian Machokuona Mtu Momeso, ambaye amemaliza miaka 4 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, na mama mzazi Ernestine Masika Tawite Mwira, anaye zaidi ya miaka 21 mbinguni. Pia na marehemu wote ndani ya ukoo wetu, wajalie pumziko la heri na furaha milele uko mbinguni.
1: Jama ya Papa Martin Bafumoja na Mama Therese Ndiavake, namshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea, ijapo magumu mbalimbali. Mungu wetu ni mwema sana, na wanaombea dada Noela Mbafumoja ambaye amemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia wazazi Papa Martin Bafumoja, Mama Therese Ndiavake. Wanaombea pia Dadude Mbafumoja, Daonorata Mbafumoja, washangazi wote, wayomba wote, watate na wasokulu wote, wajama na muti ya kizazi. Mungu wa huruma awape pumziko la heri na amani ya milele.
0: Jamaa Masika Jane, nashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea siku kwa siku katika maisha yao. Inaombea roho za marehemu wafuatao: Katembo Fidel, Kavira Nzabara, Masika Teodosi, Kavira Alexandrine, Muhindo Musai, Kahambu Henriette, Kasereka Jean, Kavira Kake, Kapambu, Kavira Therese, Maxime Kambale, na wote wa jamaa na wasio na waombezi.
1: Mwenge Mukama Mukwenyi anaomba misa hii kwa ajili ya pumziko ya roho ya mke wake Kahindo Mtume Devote, ambaye atamaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa mbinguni. Anaombea pia baba yake Mukwenyi Jackson na marehemu wengine wote wa jamaa.
0: Jamaa ya mama Kiakimwa Ellen wanaomba misa kwa ajili ya papa Kakule Mubunga Chrysostom, anayemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea marehemu papa Kakule Cleophas, papa Boniface Katina, mama Elodie Ndiabake, mtoto Chrysostom Kambale, tate Laurentine Katungu, papa Martin Mutualuma, na wengine wote wa jamaa yake na wote wasiokuwa na waumbaji na wote wenye kukatwakatwa na wa ADF nali.
1: Sisi jamaa yake Jonathan Kipuni Kasondoa tunamshukuru Mungu kwa ajili ya wale walio tusaidia katika msiba ya kifo yake papa Jonathan Kipuni Kasondoa, anaye aliyefariki pa Lubumbashi. Ni Mungu Baba atakayewalipa. Musichoke wote kutenda mema. Tunaambia vile vile pumziko ya roho ya baba Jonathan Kasondoa Kipuni, Mungu wa huruma amtazame na macho yake ya huruma, asimtazame na macho yake ya hukumu. Tunaombea vile vile marehemu wafuatao: baba mzazi Floribere Kisokero, Katembo Musaburi, Godefroy amtazame na macho yake ya huruma, asimtazame na macho yake ya hukumu. Tunaombea vile vile marehemu wafuatao: baba mzazi Floribere Kisokero, Katembo Musaburi, Godefroy amtazame na macho yake ya huruma, asimtazame na macho yake ya hukumu. Tunaombea vile vile marehemu wafuatao: baba mzazi Floribere Kisokero, Katembo Musaburi, Godefroy amtazame na macho yake ya huruma, asimtazame na macho yake ya hukumu. Tunaombea vile vile marehemu

0: Sema awapumuzishe kwa amani.
1: Kwa kukumbuka mwaka moja ya kuzaliwa mbinguni, Papa Paluku Talia Lutsumbi Andrie, jama ya Mieri wa Buliki, naomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu hawa. Paluku Talia Lutsumbi Andrie, Kahindo Witwi Valeria, Kahindo Donasiana, Tsongo Salveri, Bambu Selina, Kamate Kwesu Joseph, Katuwa Shasuma Flora, Kahindo Idilia, Mumbere Davidi Talia Lutsumbi, Muhindo Kwesu Crispin, Kambale Talia Lutsumbi Jean de Dieu, na marehemu wote wa jama ya Mieri Simon wa Buliki.
0: Sisi familia Muhindo ana mali, tunaomba misa takatifu ya mama Kiakimu Eliza. Amemaliza juma moja tangu kuzaliwa mbinguni. Tunaombea pia marehemu hawa: Kiakimu Choperwa, Kakule ya Bei, Kavira Maransi, Mumbere Malambo, Kahindo Toto, Kabuo Ngene, Mukabuo Rodo, Kahindo Anifa, na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa Kasereka Mbutire Joseph Nderu, inashukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea siku kwa siku katika maisha yao. Anaombea marehemu Kasereka Mbutire Joseph, Muhindo Lambert, Kambale Ephraim, Bambu Elizabeth, Muhindo Michel, Diabake Stephanie, Kambale Mafungula, Kiakimwa Rosalie, Masika Valeria, Katungu Zeferine, Kahumba Denise, na wote wasio na waombezi wapumzike kwa amani.
0: Mama Kavira Flora anamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayomtendea siku kwa siku, na kwa hiyo anaomba misa kwa ajili ya wale walio tutangulia ndani ya jamaa: Marie Therese Beleleza, Kastaki Costa, Kasika Marceline, Masika Domina, dada Tabulei, mujomba kama Lolwako, mujomba Kasonia Augustin, watete na wasokolo, na wote wenye kukatwa katwa ndani ya inji ya Kongo bila sababu, na wote wasiokuwa na waombezi ndani ya jamaa.
1: Wajukuu wa jamaa Asiwa Maliro wanaomba misa kwa ajili ya sokulu wao Asiwa Meni Maranti Noel, anayemaliza miaka 31 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia marehemu Rafael Mbahingana na mke wake, Barthelemy Maranzi na mke wake, Kuple Kisamali, Tadei na mke wake, Rangi Selemani, Musubao Musede, Jerome Maranzi, Muhindo Kasomo Moise, Esperance Maliro, na wengine wote wa jamaa Asiwa Maliro, na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Sisi jamaa ya Katondo Shasuma Rafaele, tunatolea sadaka ya misa takatifu hii kwa kuomba rehema na utakaso ya Mungu kwa ajili ya marehemu ndugu zetu Kabuo Mutso wa Chantal, Katondo Shasuma Rafaele, Kahindo Tembo Felicite, Mumbere Katondo Felicien, Katondo Mumetia Rafaele, Mure we Mirembe wa Musunge Noela, Katsuva Shasuma Flora, Katunda Musoki Astride, Kahambu Kasoki Clementine, Kavira Sibamupende Denise, Nanzu Katondo, Kahindo Mwenge, na marehemu wengine wote wa jamaa letu, na wote tunaowachukua katika roho zetu.
1: Sisi jamaa ya mama Kavira Celestine wa Buhiyi, tunawaombea marehemu wafuatao: Papa Kahindo Matongo Toma na Ariel, Papa Kambale Simo na Benoit, Tate Masika Livina Maulu na Marcelina, Sokulu Makaria na Mwangaza, Kahindo Salome na Mumbere Siahabibuka, Kasereka Muize na Papa Matabishi, Sokulu Kaibumba na Muyomba Jerome, na wote wa jamaa ya mama Kavira Celestine wa Buhiyi, na wote wasio na waombezi pamoja na mti wa kizazi chao. Jamaa hiyo namshukuru Mungu kwa wote waliojitolea wakati wa magonjwa mpaka kifo chake Papa Kahindo Matongo Toma. Mungu awabariki wale wote na wapatie apatie jamaa faraja, mapendo na masikilizano kati yao.
0: Mama François Sabwira anamshukuru Mungu kwa kumlinda mpaka siku ya leo. Anaomba misa hii takatifu kwa ajili ya marehemu, wazazi wake, ndugu zake na marafiki. Mama mzazi Marie Mwengeshali, Papa Etienne Sabwira, Marie Rose Sabwira, Edmond Sabwira, Magilinda Sabwira, Papa Katongo Gervais na mke wake, Shangazi Kibulu, Papa Pierre wa Kisangani, Salve Mwenda Kwabo, Luanzo Mwenda Kwabo, Kusuli Sabwira, Kasura Marie Noela na watoto wake waliofariki, Ariette Makembe, Anifa Fatuma, Anifa Dunia, Josephine Mama Nosta na wanaofariki ndani ya vita ya Kongo. Mungu mwenye huruma awapumzishe kwa amani.
1: Jamaa ya Katembo Pius Mahembe na Kahindo Rangi Hangi Marie Jose wanamshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea maishani mwao. Japokuwa magonjwa, wanaomba Mungu awajalie uponyaji na ufungulivu katika jamaa yao. Tena wanaombea marehemu wote wa jamaa, wale wa matohorani na wale wasiokuwa na waombezi. Wanaombea Katembo Pius Mahembe, Paluku Salve Lolwako, Hangi Kataka Joasha, Paluku Deni Hangi, Hangi Ngamba Ngondi, Kuple Hangi Kataka Daniel na Kasoki Dorote Kahamulwa, Kuple Kastuva Sivirija na Kavira Therese Wakalani ya Siheria, Kuple Muhindo Jerome Viteye na Masika Marie Celine, Kuple Kambale Philippe Simbalalia na Kahambu Siri Mwenge Josephine na wote wa jamaa. Na kila mmoja wetu ana nia kumtolea Mungu, sisi wote tutaimba tukianza ibada ya misa takatifu.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae na nyinyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Wa Kristo wapendwa, shalom.
1: Shalom.
0: Katika liturujia ya Mungu ya leo, Kristo anaendelea kutuliza mitume wake ambao wamehuzunika wanaposikia ya kwamba ataondoka. Na tutasikia tena ya kwamba miujiza ni ishara ambayo inaweza ikatusaidia kuongoka moyoni. Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Na muungamia Mungu Mwenyezi.
1: Na nye ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, kwa kuacha makosa yangu. Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote. Na nye ndugu zangu, muniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tusali. Mungu Mwenyezi.

0: Now we too.
1: Amen. Somo la kwanza. Mitume wanafungwa gerezani. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kipindi cha 16, toka mstari wa 22 mpaka ule wa 34. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
2: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
1: Siku zile Paulo na wenzake walistakiwa mbele ya wakubwa wa mji wa Filipi. Makundi ya watu wakakusanyika wakitaka kuwasumbua. Nao wakubwa wa mji wakawavulisha nguo zao kwa nguvu. Wakaamuru wapigwe fimbo. Kisha kuwapiga mapigo mengi, wakawatupa gerezani. Wakamwagiza mlinzi juhudi. Wamepewa amri ya na waweka katika chumba cha ndani za miguu katika mapingu ya mbao. Usiku kati Paulo na Sila walikuwa wakisali na kumsifu Mungu kwa nyimbo. Nao wafungwa walikuwa wakiwasikiliza. Kwa ghafla ukatokea mtetemeko mkubwa wa inchi. Hata misingi ya gereza ikatikisika. Na pale pale milango yote ikafunguka. Na vifungo vya wafungwa wote vikakatika katika. Mlinzi wa gereza kachomoa upanga wake, akataka kujiua. Akizani wafungwa wametoroka. Lakini Paulo akalia kwa sauti ya nguvu, usijitende vibaya, kwani sisi wote tupo hapa. Naye akaomba taa, akarukia ndani, akawaangukia Paulo na Sila, akitetemeka kwa hofu. Akawapeleka nje, akasema, ati, akina bwana, shiriti nifanye nini nipate kuokoka? Wakasema, umwamini Bwana Yesu nawe utaokoka, na wote wa nyumba yako pia. Wakamwelekezea neno la Bwana, yeye na wote waliomo nyumbani mwake. Akawachukua saa ile ya usiku, akawaosha vidonda vya mapigo, na mara hapo akabatizwa yeye na jamaa zake zote. Akawaingiza nyumbani kwake, akawapatia chakula, akafurahi sana pamoja na wote wa nyumba yake, kwa kuwa amepata kumwamini Mungu. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohani.
1: Sifa kwako, Bwana.
0: Yohani kipindi cha 16 toka mstari wa 5 mpaka ule wa 11. Katika karamu ya mwisho, Yesu aliwaambia wafuasi wake, sasa nakwenda kwa yule aliyenituma, wala hakuna hata mmoja kati yenu anayeniuliza, unakwenda wapi? Ila kwa sababu nimewaambia hayo, moyo wenu umejaa huzuni. Mimi lakini nawaambia ninyi ukweli. Ni faida yenu mimi niondoke. Maana nisipoondoka, mtulizaji hata kuja kwenu. Lakini kama ninakwenda, nitamtuma kwenu. Naye atakapokuja, ataihakikishia dunia ukweli, akionyesha dhambi na haki na hukumu ni wapi. Atawathibitisha hawa kuwa na dhambi kwa kuwa hawakuniamini. Atawathibitisha kuwa mimi ni mwenye haki kwa kuwa nakwenda kwa Baba, wala hamtaniona tena. Atawathibitisha kwamba watahukumiwa na Mungu kwa sababu mkuu wa dunia hii amekwisha kuhukumiwa. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe, Kristo.
0: Wa Kristo wapendwa, shalom.
1: Shalom.
0: Tuko nasikiliza maneno ya mwisho ya Yesu Kristo baada ya karamu ya mwisho, baada ya tendo ya kuosha miguu ya mitume wake. Anawaambia ya kwamba lazima arudi kwa babaye, na kwa kurudi kwake ni kwa ajili yao, kwa kuwa anaenda waandalia nafasi. Ndio maana anawafundisha mitume katika simo ya mwisho, hata kama kulielewa sio rahisi. Na kweli wanahuzunika kusikia maneno kama haya, wakijiuliza wataishi namna gani baada ya kubaki wenyewe. Katika injili ya leo tumesikia Yesu amerudilia maneno haya haya kuwa anarudi kwa yule aliyemtuma. Kama ilivyo kawaida kwa watu waliozoeana kwa muda mrefu kuagana, ndivyo ilivyokuwa kwa wafuasi wa Kristo. Wamehuzunika kwa sababu Bwana wao amewaaga ya kuwa ataondoka na kuwaacha, lakini wao hawapendi. Huzuni yao ilisukumwa na ukweli kwamba Yesu Kristo hatakuwa nao kwa muda. Lakini Yesu anatuliza hiyo huzuni kwa kuhakikishia kuwa hatawaacha yatima, bali atawatumia Roho Mtakatifu, Roho wa ukweli atakayekuwa pamoja nao siku zote. Sasa ni nani atakayepokea huyo Roho Mtakatifu? Jumapili tumesikia Yesu akatoa jibu kwa hilo swali. Akasema wale wanaomwamini, wale wanaompenda, wale wanaoishi na kuheshimu amri zake, wale wanaoishi katika upendo hapa duniani ni wale watakaopokea Roho Mtakatifu. Yesu anawaelezea kwa Roho Mtakatifu atakapokuja atawafundisha mambo mengi na kuwapa nguvu na juhudi ya kutangaza habari njema itakayoendelea kuokoa ulimwengu ulioanguka katika dhambi ya kutokumwamini mwana wa Mungu. Wakristo wapendwa, kama mitume wa kwanza wa Yesu, nasi pia tumepokea Roho Mtakatifu kupitia hasa sakramenta ya uthibitisho. Tumepokea Roho wa kweli. Tunaalikwa kuamini kweli ya kwamba huyo Roho wa kweli iko pamoja nasi, akituongoza, akituchunga, akituepusha pia kwa hatari mbalimbali. Kwa hiyo maneno tunayosema, habari njema tunayohubiri, iwe kweli ya kweli. Tubaki waaminifu kwa mafundisho ya Yesu kupitia Roho Mtakatifu, ili tuamini na kujua ya kwamba yote tusemayo na yote tutendayo katika utume wetu, si kwa nguvu na kwa uwezo wetu wenyewe, bali kwa jina la Yesu Kristo mfufuka. Na niyo imani iliwapatia mitume wa Yesu nguvu na juhudi ya kutangaza habari njema bila hoga, ajapo magumu, fimbo na gereza. Kupitia somo la kwanza, tumeona ya kwamba miujiza ni ishara ya kutusaidia kuongoka moyoni. Baada ya kupigwa kwa Paulo na Sila huko Filipi na kuwekwa gerezani, kulikuwa tetemeko kuu, na milango ajapo ilikuwa imefungwa vizuri ilifunguka. Lakini hata mmoja wa wafungwa hakutoroka. Kupitia huo muujiza, mchungaji wa gereza aliwajia Petro na Sila wamsaidie pamoja na jamaa yake ili waweze kuokoka. Walimpatia jibu moja tu, walimwambia, ukimwamini Yesu Kristo mfufuka hapa utaokoka. Na kweli hakusita, aliamini na akakubali kubatizwa pamoja na wanajamaa yake. Hapa tunaona ya kwamba njia ya wokovu ni mbalimbali. Kuna wale wanaohitaji mafundisho mengi na marefu ili waweze wakaokoka. Kuna wengine kama huo mchungaji wa gereza, neno moja inatosha ili waweze wakabadilika pale pale. Lakini ya muhimu ni kuongoka moyoni. Na hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu inayotendeka kupitia Paulo na Sila. Wa Kristo wapendwa, tunaalikwa kutambua nafasi ya Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Katika kupokea sakramenta ya upatanisho, Roho Mtakatifu ni muhimu, kwani anatukumbusha ni wapi tumekosea, na hivyo tufanye toba ya kweli na kuongoka. Kwa hiyo tumruhusu huyo Roho wa Mungu atuangazie katika maisha yetu yote. Tuwe tayari kwa kumusikiliza, kwa kuwa ni yeye atakaye tuongoza ili tutambue kizuri ya kutenda na kibaya ya kuacha. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu mpendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafai na Eklesia takatifu yake yote.
0: E Bwana, upokee maombi na matoleo yetu, ili sisi tukisafishwa roho kwa neema yako tupate vema sakramenta za mapendo yako, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukungame Bwana kila wakati, lakini wakati huu tukutukuze zaidi, kwani Kristo aliye Pasaka yetu ametolewa sadaka. Yeye akitolea mwili wake amekamilisha sadaka za kale katika sadaka ya kweli msalabani. Yeye akitolea mwili wake amekamilisha sadaka za kale katika sadaka ya kweli msalabani. Naye akikubaliwa nawe kama mwokozi wetu, ameonekana hivyo kuwa kuhani mkuu, altare na mwana kondoo. Na kwa sababu hiyo dunia nzima ya furahi katika shangwe kuu ya Pasaka, na pia majeshi ya juu na kundi la malaika waimba wimbo wa sifa yako wakisema bila mwisho:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa. Hosana juu mbinguni, barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndio mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu kile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo, baada ya kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Bwana, tunatangaza kifo chako. Tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tukikumbuka kufa na kufuka kwake mwana wako, tunakutolea ewe Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusii ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Ukumbuke Bwana Eklezia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14 na Askofu wetu Melkisedeki na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia Eklezia. Wakumbuke pia kaka na dada zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, wale waliotajwa majina zao na zimelazwa hapa altareni, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote. Wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Pamoja na wale waliokuletea mahitaji mbalimbali, tunakuomba utuhurumie sisi wote tupate kushirikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na Yosefu mtakatifu mume wake bora na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, nasi tuweze kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele.
1: Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusema: Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada huruma yako tuepuke dhambi siku zote, na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako na waachie
1: amani na wapa amani, usiangalie dhambi zetu sisi lakini imani ya Eklezia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: Tazama, huu ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya mwana kondoo.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde mpaka uzima wa milele.
2: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. E Mungu mwenyezi na wa milele, umetujalia uzima wa milele kwa ajili ya ufufuko wake Kristu. Uongoze ndani yetu neema za sakramenta za Pasaka, na kutia moyoni mwetu nguvu ya chakula kinacholeta wokovu. Kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu mwenyezi aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni na amani ya Kristu.
1: Asante kwa Mungu.

0: ibali bya ngoko mabwe obulya bunja seranga horo sekasoka okometano nirisha tulya okomwatsi wa samalire lite ya emishitu nga omushitu owe berunga hakumakuma ebyoshi ibakatulongo ko ni miliare nkumane chetswe basabye bwa Amerika benga koreshibwa erihika ko chirimo eche bonya bebere erikumi no munane kumbe ma projet ma mama ma tubwa tutya ini ya mabetoka ere ekore kine ma jilomo ibiguma ebyanga wa teacher abakalani abamobe huko obebere eche Congo hauma neche Uganda tubira okobetsa ngiba uri kibatu bantwa okobisa malire lina foot league de mo baro ebyo tulemo mochiro cha munda bura bakendi okochibuga echa manufere amatokeo wakera bakendi lebya ngoko ko saa 7 AS Kabasha Goma ikendi sata ne AS Kapako Beni no muri Gologolo AS Nyuki yo mumuyi owe Butembo ikendi biga hauma ne AS Makomine Echipia Echendoyo na Mangure Jipa noko bisamalire a quart de finale akibipya ebya bakoro ab ma universite omukati ako muyi owe Butembo omochibuga eche itave mochiro cha muriolo IBTP moyata kulire IEC okogola nguma oko ohate nomochibuga chumerera ise ya VF nayo moya aminulire ILD kugolubiri oko onkuma okwechi IBTP ne ISAVF bama bingira omochika eche demi finale baka yeya mu ICG hauma ne IOR toma bwira ho pauli kibe tubanzwa mwashincha mulo balito eretukwama irishima ryage nerienyu reswendera ye Rodrick Luvalenda kasondola omonsera eshe byuma mabiru wango komurenge kalumwe kuhari akakure chilumbiro Jean-Pierre Robinson ngabasunzira musoba mubuya mwali mbula mwali fita mwali makoni nabi ndibyo shibikali batangana ya erebya hore kuwetu twikiriraye omubitu mune hanji omwame wetu akenda tsumula ebya labe kuwetu aho shi ho tukendi tula tukenda sunga kalio kabana mbolere kunyobushe.
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
2: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
1: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
2: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
3: Asante kwa muda wako na karibu msikilizaji katika habari zetu leo asubuhi.
4: Zetu ngunza mapasa
3: baada ya kusabitisha Wakristo 618 wa parokia ya Emmanuel ya Beni Butili siku ya kwanza hapo jana mwashe mwake na baba askofu mkuu alibariki jengo jipya la parokia hiyo hivi karibuni. Tunakuja na undani wa taarifa hii. Na maeneo mengine wilayani Beni imekatazwa kuzunguka baada ya saa 4 za usiku. Ni kamati ya usalama iliyochukua hatua hiyo huku katika lengo la kulinda raia na mali yao kulingana na vitisho vya ADF Pamangina na Mambasa. Diara Kongo na serikali ya Uganda Jumatatu hapo jana wafikia mapatano ya kufanya biashara ya pamoja. Kadhalika na michezo ni miongoni mwa zile ambazo zinakujia hivi punde. Ufundi wake Rodrigue Luvalenda akina baba askofu Sikulipa Luku Melkisedeki siku ya kwanza hapo jana alisabitisha Wakristo 618 kunako parokia ya Emmanuel ya Butili baada ya kubariki jengo jipya la parokia hiyo hiyo tu. Esther Wira Buhari Marijuzi kutoka Beni anatuhabarisha zaidi.
1: Misa hii ilikusanya Wakristo wengi waliokuja kushindikiza Wakristo wapya ambao waliyekishwa kuwa Wakatolika katika hatua hili la maisha yao ya Kikristo. Askofu wa jimbo la Butembo Beni alikumbusha umuhimu wa sakramenti hii ambayo inahakikisha ubatizo wao na aliwaalika kushuhudia Kristo. Toka misa hii, askofu wa jimbo la Butembo Beni alibariki pia ofisi mpya ya uongozi wa parokia mbele ya uongoze mkutano wa ushauri wa parokia. Kufatana naye Padri Siva Minya Vinyosiki Bonaventure, paroko wa parokia hii, ofisi hili lilijengwa kupitia mchango wa Wakristo. Ofisi ilijengwa na mchango wa Wakristo. Mwanzoni tulikuwa napita mlango kwa baraka na watu walikuwa wanatoa pesa. Na ni pesa hizo ndizo tulikusanya polepole kwa ajili ya kujenga hii ofisi mpya parokia. Nitoka Septemba 2025. Padri paroko alisema pia kwamba ujenzi wa ofisi mpya ni moja kati ya kazi ambazo ni za maendeleo zilizoanzishwa na parokia hii toka mwanzo wa mwaka huu. Alitaja kazi zingine nyingi ambazo zimeshaendeshwa na zile ambazo zingali zinaendeshwa kwa ajili majengo na mapokezi ya Wakristo wa parokia Butsili. Kwa ajili hiyo, Padre Bonaventure alitoa wito kwa Wakristo wote na watu wenye mapenzi mema kuendelea kuunga mkono miradi ya parokia ili ifike mwisho. Tukumbusha kwamba parokia Emmanuel ya Butsili ina sekta 6 ambazo zinahusika na maendeleo yake.
3: Na safari ya utukufu pelerinaji ya Namu Gongo, matarisho yamekuwa yakiendelea vizuri katika kusherekea wale mashahidi wa Uganda wapelele kutoka diocese ya Butembo Bedi. Wamekuwa kijiandaa kama ipaswavyo ili safari hii ipate kupitia katika mazingira yanayohitajika. Tayari Mei 15 imetangazwa kwamba wale hatua ya kwanza wataweza kusafiri, msafara wa kwanza utafunga safari. Jinsi Padre Kambere Sambali Thomas alivyoiambia Radio Moto Butembo Beni siku ya kwanza hapo jana,
5: kuna kazi fulani fulani ambazo zimeanza kweli kwa wingi. Kamisheni zote zimetayarisha kadiri ya kazi wamepewa. Wale wanaohusika na mambo ya mipaka wanaendelea na uchunguzi wa dosari za wasafiri, na hapa siku 15 mwezi huu safari wala pelerinaji taanja, kwani wale watakaoenda na mguu karibia 100 wataanja safari, watavuka Kasindi na watakaribishwa na mhashamu askofu wa Kasese, atawapokea kimaalum na hapo wataanza safari yao kwa wiki mbili.
3: Kwa hiyo Padre Visambali Tomasi yuomba wa Kristo kusali ili kazi hizi zipitie katika mazingira yanayostahili.
5: Kweli mtu anaweza kukamata muda huo kufahamu mahali fulani fulani, lakini kwanza ni kiroho. Ilibidi wapelere wajitayarishe vizuri kiroho, waungame, washiriki maombi, na pia kila mtu atafute kufahamu nini ya lazima kwa ajili ya safari hiyo. Kwa mfano, siku 13 ya mwezi huu watu wote watatoka katedrali. Inabidi iwe saa 12 watu wote wamefika hapa. Na wale ambao hawataenda watakuwa kiroho na wale ambao wataenda na mgongo. Kwa hiyo Wakristo wanaombwa kuzidi katika maombi yambatane na yale ya wapelere, ili kwa sauti moja Mungu aweze kusikia maombi yetu.
3: Zaidi ya Wakristo 8,000 wanatazamiwa kufunga safari hadi Namgongo. Na wanafunzi wa Complex Scolaire Pasteur Kilindera hapo jana walitembelea vyombo vya Radio Moto Butembo Beni maridadi na kuonyesha yale wanayosoma masomoni. Walisindikizwa moja kwa moja hapa kunako vyombo vinavyohifadhi Radio Moto Butembo Beni, waliona microphone na vyombo vinginevyo. Tufate kifupi cha kile ambacho mwalimu alikuwa akiwafunza.
6: Kansion ya d'abord
7: la bouche,
8: la madone,
9: la télévision,
10: la
11: télévision.
6: Ok mes chéris.
11: Okay.
3: Haya ya kijiri, mwalimu Mukweso Jemima aliweza kuonyesha wazi wazi jinsi mambo yanavyofanyika hapa mitamboni.
9: Lengo letu kubwa watoto yale ambayo wanafata shuleni waje waunganishe hayo somo na hayo ambayo napatikana huko. Watoto wanajikuta ndani ya furaha kabisa, wanafurahi kuona yale ambayo wanaoneshwa na ndio wanajionea hao wenyewe.
3: Walijionea wao wenyewe. Hii ni Radio Moto Kutambobeni kama ninavyokutangazieni kutoka mlima wa Kambali.
10: Habari zetu zaendelea.
3: Zikiendelea tuangazie huo mzozo wa jaribio ya kutaka kuuzisha viwanja vinavyohifadhi tribunali ya amani tripe ya muji wa Butembo katika barua ya Aprili 28 ambayo walitumia yule anayofuatilia kwa karibu mambo ya udongo maeneo haya. Gavana alisema kwamba amepokea ripoti mbalimbali za wataalamu. Kwa mujibu wa barua hiyo ya Aprili 28 mwaka huu, wataalamu wa gavana wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini wao wenyewe walishuka uwanjani ili wapate ukweli wa mambo, na ni wazi kwamba gavana wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini ameonyesha wazi kwamba viwanja hivyo ni mali ya serikali. Kiwanja mnamopatikana tribunali ya amani hapa nyumbani na maeneo ya mama Musai, haya yote ni mali ya serikali, na kulingana hasa na uchunguzi ambao ulifanywa na kutumwa na kamisheni ya Semlak BJDH inayofuatilia kwa karibu hasa ujasusi na mambo mengineyo. Kwa kifupi, kiwanja ambao mnapatikana tripe si kusema kwamba ni kiwanja cha mtu fulani, bali ni kiwanja cha serikali. Na kulingana na mavamizi ambayo imekuwa ikifanywa katika vijiji vingi vya Shifiria, Babila, Babombi, kamati ya kiusalama mtaani Mangina wilani Ibeni imechukua mpango wa kusema kwamba baada ya saa 4 za usiku kusikwitana na mzunguko wote walionuko na vilabu vya pombe, mikahawa, wote inabidi wawe makini. Jisha na vitumbia hapa mwenyekiti wa mtaa wa Mangina Kambale Chikuku Nikolasi.
12: Adui anaweza kuwa iko anarandaranda pembeni pembeni ya miji yetu. Hii inatuletea kazi sote, kazi ya mtu mmoja. Kuna watu wamoja wanadhania kuleta usalama ni tu kazi ya askari au ya polisi. Hapana, ni kazi yetu sisi wote. Na ndio maana wakati tuliongea kwenye mtano wetu wa usalama tuliweza kusema hivi, ili tuweze kukontrole sie wote tulikamata mipango moja moja ya kupunguza haki zetu. Ni kusema tumetia tena ile meziri ya kusema watu wasiranderande nyuma ya saini za usiku, watu ya kupiga mamizike wafunge ile mamizike yao, makelele ya kupitapita ile ya kusumbua sumbua watu ikomeshwe saini za usiku.
3: Ni sauti yake Kambale Chikuku Nikola akiwa mwenyekiti wa mtaa wa Mangina. Wanamemba wa baraza la watoto kitengo cha Butembo Lubero siku ya kwanza hapo jana waliweza kuandaa mkutano wa kuhimiza maskari polisi wanaohusika na utaratibu barabarani PCR Butembo. Yote yalifanyika kwenye ofisi ya wanapolisi hawa. Kwa mujibu wa Kabira Muhamiro wa Aline, msemaji wa Parlement d'Afa Butembo Lubero, lengo ni kuangalia namna gani kuweza kupambana na hali ya kuwatumikisha watoto kwenye hizo pikipiki bajaj hapa nyumbani.
13: Tunataka amani ya watoto na tunataka watoto wakingwe kwa kila hali barabarani. Tumekuja hapa kuambia ya kwamba watoto wanapaswa linda na kukingwa barabarani, kwa sababu watoto wengi wamefariki na watoto wengi wamepatwa na malali na misukosuko mbalimbali barabarani. Na tunataka polisi leo itusaidie inayohusika na circulation itusaidie tuweze kukinga mtoto barabarani wakati ya kuenda somoni na wakati ya kuenda kanisani barabarani. Na tunawasi sana wakaji wetu wa Butembo waweze kuwafuata na kuwasikiliza vizuri.
3: Kwa hiyo Parlement d'Afa kitengo cha Butembo Lubero siku ya pili

Hamjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 32. Ni muda kufata awamu ya kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Ise Wambesa Machozi Kaniki inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mzazi Bambu Kalungero. Kifo kilitokea siku ya Yenga tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Matanda. Habari fikie jamaa yote ya Paluku Kaniki na jamaa ya Kabisa Sibanzire David. Habari fikie Mumbere Jackson, Juste Kaniki na Ezekia. Habari ni kwa Marora na wengine wote wanaofahamu mama Mpambu Kalungero watambua kwamba hayuko tena duniani. Programu inapangwa hivi. Siku ya pili leo tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao saa 1 kamili mwili utaondoshwa kunako morgue, yani umeondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda saa 2 mpaka saa 4 itakuwa ibada mafariji kunako sebe kanzi ya Panda. Baada ya ibada mazishi tafanyika pa msenene. Baada ya mazishi ndugu na marafiki watarudi nyumbani kwa papa Machozi Pabusehi kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Ise Wambesa Machozi imeweka sahihi ikiwatangazia bara kifo cha mama mzazi Mbambu Kalungero. Tangazo inatumwa na Silver Pwekome toka Bureau de Lezo ya Utundiru. La famille Kikwaya a la profonde douleur de vous annoncer la mort de leur maman Kavira Maliro Espérance, épouse à papa Sayo Kikwaya, âgé de l'OCC Butembo. Mort survenue le 11 mai 2026 à Butembo. En attendant le programme des obsèques, le corps a été déposé à la morgue de l'hôpital Matanda. Que cette triste nouvelle parvienne à toute la famille Kikwaya, à Butembo, à Beni, à Luotu, à Oicha, à Kiondo, à Ngeleza. À toute la famille Katsobokiro, partout où elle se retrouve, à tous les agents de l'OCC Beni et Butembo, à tous les amis et connaissances. Notez bien, le reste des programmes vous sera communiqué ultérieurement. Pour la famille, Philippe Tsongo a signé ce communiqué annonçant le décès de maman Kavira Maliro Espérance. La famille Tsongo Moriroa Herwa informe à toute la population de Butembo, aux amis et connaissances, le décès de leur père bien-aimé, Monsieur Moïse et Monsieur Tsongo Moriroa Herwa Kivati Baltazar. Décès survenu à Kinshasa le 5 mai 2026. L'enterrement a eu lieu hier lundi 11 mai 2026 et l'enterrement a eu lieu à Burireti à Marende. Les baies de consolation continuent à la maison à Mutsanga. La famille sollicite et vos prières et le soutien moral et la présence de tous pour accompagner le défunt à sa dernière demeure. Pour la famille Tsongo Moriroa Herwa, Paluku Kabese a signé ce communiqué annonçant le décès de leur papa bien-aimé Tsongo Moriroa Herwa Kivati Baltazar. Jamaa ya Kakule Kimetia Joseph inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Murekia Matabishi Magnifique. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda baada ya ugonjwa wa siku 4. Alikuwa mzaifu wa mwili tangu mwaka 2019 na kifo kilimpata jana tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari hii mbovu ifikie jamaa yote ya Kimetia inayopatikana pa Masereka Mahikwe, jamaa mjomba Janvier pa Ikubula na jamaa ya Mwanamolo pa Ikubula Masereka. Habari fikie jamaa Leopold pa Virenge Kipese, pia ifikie mama Imela akiwa pa Kitswamba. Habari fikie shangazi Mpambu Kimetia pa Rubare. Pia ifikie jamaa yote ya Zelefa pa
pakasanga pia ifikesha maote ya jile kahunga pa kanyati buna. Yeyote atakasikia habari hii awajulishe wengine. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Wanajulisha kwamba programu ya mazishi mazishi itafanyika pa Mastereka Mahikwe na mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Kilio kinaendeshwa kwa Papa Josephe pa Kisingiri chini ya parking Sabena. Ni kwa niaba ya jama Murekia na Kambasu ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha ndugu wao Kasereka Murekia Matabishi Magnifique. Jama ya Mukalangirwa Chuma inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Mukalangirwa Nswenge Onesime. Kifo kilitokea kwa rafla. Habari ni kwa jamaa yote ya Bwana Ndeke Mukalangirwa. Habari ni kwa jamaa yote ya Chuma Alexandre Mukalangirwa, pia jamaa wa Senda Pabeni na Pabutembu. Jamaa yote ya Jabosko Kimbula na ifikie Belle Famille Virindwa Pabeni, mjomba Erike Pasonase Butembo na mjomba Mbadu pa Kasindi. Papa Mustafa, Papa Mustafa anayepatikana pa Beni. Habari fikie pia Papa Museganyo pa Beni, ndugu Bakorohene pa Beni na Maitre Charles Wastenda wote pa Beni. Habari fikie Mama Sylvie pa Oicha na watoto wa Ayati Nzwenge pa Lubumbashi, pa Kalemi, pa Oicha na pa Durba. Papa Clote Mukalangirwa pa Kisangani, jamaa ya Kabau pa Beni na Kianzaba. Pia fikie shefu wake Ayati Nzwenge Paluku Matsitsi Kizito. Waja wote wa Ministere ya Industri pa Butembo. Programe ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa Mukalangirwa Chuma imeweka sahihi ikiwatangazia bara ya kifo cha mtoto wake Mukalangirwa Nzwenge Onesime. Jamaa ya Mpira Matias inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kambale Mpira Roger. Kifo kilimpata tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu tunao pa Bukondi na ilikuwa kifo kya rafla. Habari fikie jamaa yote ya Tomera Mpira pa Museneni. Habari fikie jamaa Edouard Bikalwe pa Kasungumi, jamaa Somo pa Butembo na pa Busa. Pia ifikie jamaa ya Kazi ya Bwana pa Butembo. Jamaa Kibangu pa Msenene Ngombe, habari ni kwa jamaa na Klete pa Butembo. Na ifikie jamaa yote ya Machekere pa Butara. Pia ifikie wakwe na wananwe wa jamaa, jamaa Chikocho pa Butembo na wengine wote mahali wanapopatikana. Programu ya mazishi siku ya pili leo tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu saa 2 mpaka saa 2 na nusu mwili utaondoshwa kunako morgue ya Nduko kwa Usara. Saa 2 na nusu mpaka saa 3 na nusu misa itafanyika pa Bukondi na saa 3 na dakika 45 itakuwa safari kuelekeza mwili pa Msenene Mbumbi. Ni jamaa Mpira Matias imeweka sahihi ikiwatangazia bara ya kifo cha mtoto wao Kambale Mpira Roger. Na jamaa ya Kaoma, jamaa Kaoma inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki ya bara ya kifo cha baba Kaoma Mbaraga Albin. Alikuwa agronome kunako farmakina Kusamba. Kifo kilitokea kunako hospitali Matanda pa Butembo tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa Kaoma mahali inapokuwa. Pia direktore wa Teri, direktore wa Teri akiwa Paluotu. Habari fikie papa Frange Pabeni ba Musosori. Habari fikie pia jamaa yote ya Kahuyu pa Busamba. Habari fikie jamaa yote ya Mahamba pa Butembo na jamaa ya Kisunga pa Butembo. Jamaa Mbakania pa Mwiste na jamaa Mbaribula pa Buhagati. Habari fikie jamaa yote ya Matumu inopatikana pa Buhagati na jamaa yote ya Katsebira pa Buhagati. Kordi za voka pa Butembo. Habari fikie papa Madido
akiwa pa Lukanga na shama kabisa pa Butembo na Msenene. Programu inapangwa hivi. Siku ya pili tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu saa 1:30 mwili utaondoshwa kunako morgue ya Matanda na kuelekezwa pa Msenene wa Achi. Saa 3 misa itafanyika pa Buhagati na baadaye mazishi itafanyika. Saa 7 kamili ni kuendelea kufarishiana nyumbani pa Buhagati. Ni jamaa ya Kaoma imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha baba wao Kaoma Mbaraga Albert.

0: Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba, tangazo za kawaida. Jamaa ya Musa na jamaa ya Mihimbi inatangazia wanamemba wote wa jamaa ya kwamba kunaandaliwa mkutano kwa ajili yao siku ya tatu, kesho tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Mkutano utafanyika kwa Papa Katobolo na itakuwa na saa 5 kamili asubuhi. Wanalika watu wafuatao: wanamemba wote wa jamaa Paisare Kasolu, pia Papa Katobolo anayepatikana pa Masoya Lose, pia wanatangazia Mama Celine akiwa pa Kime Mbutembo. Wanajulisha vile jamaa yote ya Mihimbi na jamaa ya Musa Papunza na Pamunza Mbae, pia Katembo Mukanji na Papichu. Wanajulisha pia Muhunja Mbayahi na Kakuli Kasine pamoja na Benjamin Sipiri Kibwana na Simafori. Yeyote anayesikia habari hii awajulishe wengine. Kwa niaba ya jamaa Musa Nestori na Muhindo Mihimbi wameweka sahihi wakiwatangazia kwamba siku ya tatu kesho, ninyi wanamemba wote wa Mihimbi na Musa mtakuwa na mkutano kwa Papa Katobolo. Papa Kapuzu Bertrand anatangaza kupotea kwa pesa zake $490. Zilipotea jana tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, kunako zilipotea kutoka Busenzera mpaka Europe VGH Mustandreville. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye aliogota zile pesa ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni, au azipeleke kwa shefu Bahirehi pa Busenzera Katulu. Matabishi yake imetayarishwa. Ni Papa Kapuzu Bertrand ameweka sahihi. Papa Marimu anatangaza kupotea kwa vitambulisho vyake tangu siku ya 4 tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka 2026. Anajulisha kwamba vilikuwa ndani ya portefeuille. Mulikuwa vitambulisho vyake vya maana. Aliyeogota hivyo vitambulisho ajulishe kupitia ya Radio Moto Butembo Beni au avipeleke paruenda kwa Papa Marimu. Tangazo imetumwa na Papa Marimu kutoka Biro de Lezo ya Rwanda. Paluku Munganga Shanu wakiwa mkaji wa Kikurura anatangazia watu wa Butembo na kando kando kwamba ameangusha pesa zake tangu siku ya Mungu tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, na ilikuwa saa 2 za usiku zilianguka kutoka kutoka Msandreville mpaka Mutiri na kutoka Mutiri mpaka Marera. Ni valeur ya $3000 ziko ndani ya sachet ya noir. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye ameziogota fadhali ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Matabishi yake imetayarishwa. Anaweza ita namba 09 93 48 99 21 09 93 48 99 84 0975 53 19 84 0975 53 19 84. Ni Paluku Munganga Jano ameweka sahihi. Kituo cha Stepima Sante Mandale kinajulisha wakazi wote wa Butembo na kando kando kwamba mwezi wa 5 mwaka huu kuna matunzo kwa bei rahisi kufuatana na gisi mganga Mama Abia alipendelea kuwasaidia wagonjwa. Kituo kinapatikana pa Veni Tarihia namba 42 karibu na kanisa Katolika la Katedrali. Kazi ilianza tarehe 1 inaendelea mpaka tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, kila siku tangu asubuhi mpaka saa 10 magharibi, saa 2 asubuhi mpaka saa 10. Na kuonana na mganga au consultation bila malipo yoyote. Kupimisha kichwa kupitia service ya Neuro Imagery wanapunguza bei kutoka vesenge mpaka $15. Kila mtu atayarishe pesa za dawa. Magonjwa wanayotunza ni kichwa inayouma muda wa siku mingi isiyo ya kawaida, magonjwa ya kifafa, kusahau inayopitisha kipimo, kuumia kwa kichwa, watoto wanaoshindwa masomo, madhara ya matumizi kwa muda mrefu ya pombe na tumbaku, shida ya mwenendo kwa watoto, shida mbalimbali za mishipa ya ubongo, enirezi, ukosefu wa usingizi, woga mingi bila sababu na kadhalika. Kituo Sepima kinashukuru watu wa mapenzi mema kwa ajili ya maendeleo ya kazi iliyoanzishwa na hayati Mama Abia Tamwasi. Kwa niaba ya kituo Sepima, Dr. Katungu Iyana Sifa ameweka sahihi. Tangazo la shukurani. Jama Muhindo Kasongo na Bora Uzima, wakaji wa Karimire, Selile Liambo, njia Mumoli. Jama inashukuru watu wote walio wafariji na walio shunga nao tangu kifo, yani tarehe 2 mwezi wa 4 mwaka huu tunao, na wote wanaoendelea kujiunga pamoja na Jama. Na wanajulisha kwamba leo tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, anaeneza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Jama imeomba misa ya utulivu na ya pumziko ya amani asubuhi, yani misa ilisomwa leo asubuhi parokiani Liambo. Umealikwa kufika kuhudhuria misa ile, na baada ya misa watu wamejielekeza nyumbani pastelile Liambo Kivisire, njia ya Mumoli. Jama inashukuru Mungu na inaomba Mungu aendelee kubariki ninyi wote, muzidi kutenda mema bila kuchoka. Kwa niaba ya Jama, mshomba Jonas Solide na maombi George Makeo wameweka sahihi. Hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu. Samahani, kuna tangazo lingine ni la Vodeme. Tangazo la Vodeme ni tangazo la kazi. Organisation Volontaire pour le Développement Multisectoriel Vodeme inajulisha wakazi wa Butembo na kandokando ya kwamba inawaandika wanaopenda kufanya kazi katika mambo yafuatayo: plomberi, elektrisite na kazi zingine kama kazi za kutibua mifereji. Kwa hiyo tunatafuta watu wenye umri ya miaka 18 hadi 15. Ikiwa umefata tangazo hili, unatafuta kazi ya plomberi, elektrisite na kazi zingine kama za kutibua mifereji, fika kunako ofisi ya Vodeme RDC inayopatikana kunako rue Président de la République a diagonale na Maison Vodacom, ni kubatimwa Ngesera. Mnangojelewa kila siku tangu siku ya kwanza mpaka siku ya posho, tangu saa 2 mpaka saa 7 kamili. Recrutement itaisha siku ya 3 tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Kwa maelezo mengine unaweza ita namba hizi: 09 77 87 24 40, 09 77 87 24 40, au 081 04 87 21. Kwa niaba ya Vodeme, mwongozi ameweka sahihi. Niapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya kwanza ya matangazo, imetolewa na Cecile Kachanula. Ufundi unashikiliwa na Rodrigue Lufalenda, tunasema shukrani kwake. Tunawashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Tunawatakia mchana mwema na ufasi bora vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.
1: Watunga, chunga temero komezoha ujue, jikebu kabateja bayu, okomore keremo basa.
2: Saye, kandi komezoha ujue.
3: Radio Moto Butembo Beni.

0: Jameni, nchi yetu imesumbuliwa sana na mizozo. Mashariki kama magharibi ni vita tu. Hadi lini hali hiyo?
1: Wananchi wapenzi, hasa wanawake na watoto wa kike, sote tunayo jukumu ya kuchangia ujenzi wa amani nchini mwetu. Kama inavyosemeka katika resolution 1325, la baraza la usalama wa Umoja wa Mataifa, mwanamke ni mtu wa kwanza ambaye anapaswa changia ujenzi wa amani katika nchi yake.
0: Enyi viongozi, msiwaweke mbali wanawake wakati wa mipangilio ya kupiganisha mizozo na kuboresha haki za binadamu, kwani wao pia wana maoni na yanahitajika kwa kujenga amani.
1: Sote tuchangie ujenzi wa amani na kuboresha haki za binadamu.
0: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC, ALVEF na WALT.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Avec Radio Moto Butembo Beni,
4: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.

0: mwalimu iko wapi? Aye tu anatuacha mwa hii hali.
1: Kwa sasa iko naangalia namna gani? Iko nazunguruka mule mugini kutayarisha gizi anaweza pokea wale ndugu yetu wenyewe. Walitoka kule Bugo City wenyewe wanagonjwa sana.
2: Go, silver play.
1: Lakini mfanye hangi. Wakati mtu anawaza kama kila mara chanzo ya shida yake inatokeka kwa mwingine, anasawaka kama naye kuko makosa fulani anaweza kuwa nayo yenyewe natuma ile shida inakuwa.
0: Makosa? Sie babu kwaye. Tulifanya makosa gani juu tuko mwi hali tuko na
1: leo? Hamwezi yua ndugu yangu
0: kama ile madhara ya ile katastrofe inatutesa mpaka leo. Ni shuba tu ya mingi, baroa mubaya, ba étranger, biko na mpango ya kutuharibishia.
1: Kujidivize, juu inacha tunakuwa feble.
0: Hapana baba papi.
3: Sogelea mbali.
4: Usimgusa tena.
3: Sogelea mbali papa. Huyu anastahili asulubiwe. Juu ikuwe fundisho kwa wazaliwa wote wa Irusangi. Mimi najua hii itatuma hata kiasi tena hivi vitu vyetu.
4: Hapana pia kusikilizana kwanza basi.
3: Sikilizane nini? Hapana tuta chungu.
4: Mchunge kwanza kumsambishe.
3: Tumsambishe nini? Alikamatiwa mkono msaki.
4: Sasa ujeuri haitakizuia kitu. Tena mwa wakati ya magumu yenyewe pekee mnaiwa tuko na pitia.
3: Maana tu nataka tuambia kama baidi mali yetu juu tuko mwa wakati ya shida. Wona viona ni kawaida. Unavikamata kawaida?
4: Munisikilize kwanza basi.
3: Unisikilize nini?
4: Mimi siko na defense mtu mbaya au mtu mbaya.
3: Uko na mutetea papa.
4: Mimi naelewa kama na yeye hakufanya mzuri ile kuenda hiba chakule tuko na.
3: Sasa,
4: lakini sasa nyie muone kama hii ya kujikatia sheria si effect italeta tena shida zaidi.
3: Mutetea wa étranger wa Irusangi kila wakati. En tout cas, inafanya angalisho sana makasi. Tutokamata na huko complice. Na baba tenda baofu.
4: Lakini tunapaswa kufanya angalisho.
3: Angalisho
4: ni kwamba ama kupagala bazalio yote ya Irusangi, tupagale kosa ya mtu mmoja.
5: Mwalimu, nifungulie nime baba papi.
6: Baba papi.
5: Eh?

0: Kwamba saa hii?
1: Nimefika pa juu tutafute solution pamoja. Mtu akikuwa anajigunjia kwa hii madosie yote ya mwili juu ya peke, mishipa ya mkicho inaweza pasuka. Jikaze sana, utie kwanza akili yako hapa mzee wangu.
0: Ndio, niko hapa. Ukisha mimi kuongea na vijana wa cooperative agricole. Anionyesha kama vile vitu havibiangaikia tamanake.
1: Eh? Usiniambie vile. Mbona na wakati hii kuna pita mwalimu? Chama gojo matenda wapi?
0: Sasa maraba Mungu wangu.
1: Mwalimu, tutafute solution.
2: Karibu tufate kipindi cha leo.
0: Bali tuita pa mu urgence. Kisha ba katara tena tuingie tuangalie bagonjo. Tunabaki tena nje, bwana lakini bibi tuliko bya kawaida. Inawezekana kutu bitu benye abendeke kule kuhusu bagonjo. Mimi hawataki kutuambia. Makiri tena liuwa, tuko hapa kwa ajili yenu. Tuko hapa mkuu nguvu basi mkuu nguvu. Baba bi?
3: Mimi mwalimu, nilikuwa mule.
0: Asa bagonjo tu wanakuwa kule namna gani? Mimi niza baona.
3: Hapa na mwalimu. Nimeongelesha mganga. Bana tukatalia kuingia kabisa. Basha katala. Hakuna mtu mwenye anaruhusiwa kuingia mule msale ya Suez intensive.
0: Biko musuwe?
3: Ndiyo.
0: Asa mbona akini uliniambia kama biko muijansa njo? Baba pi. Inaonekana kama kuitu wenyewe haupendi niambia mzuri.
3: Kwa kweli na mie nilisha shangala sawa tu vile wewe mwalimu. Nilibacha jana muijansa. Me, iko sawa alikuwa tabani ile tusa nilitoka. Na pale pale wakabatia msuzi antasifu ile usiku. Iko sawa hali yabo ilikuwa ya nguvu sana zaidi.
0: Oh, Mungu wangu. Asa si bange tuambia tu kweli. Tushika kama biko wazima waka biko na mwona gani. Hapa biko atupancha tu sukari basi.
3: Mama. Mwalimu, haitakuwa ile tunjo stresi tutapata. Ndiyo, ya maana mwalimu, tuliweza elewesha vijana ya kukooperative busiku yote gizi. Ni muhimu batole kubagonjwa pamoja.
0: Ndiyo,
3: parapona bote wenyewe walitokea kule.
0: Basha itika
3: ile. Ingelikuwa pamoja, hapa kuitika tungelipata shida ya nguvu sana juu ya kulipa faktiri mwa hospitali.
0: C'est vrai?
3: Ndiyo. Mimi nakwambia, nilipima chunguza malipo yenyewe tutalipa juu ya hizi saa kidogo zenyewe. Bali chafanya huyu mwalimu tunzo. Ni makuta ya mingi sana mwalimu. Hiyo hospitali iko na bei sana tena sana.
0: Makuta ndiyo ni shida kuzipata hii masiku iko nguvu. Lakini tajitahidi. Tajitahidi kabisa. Lakini ya muhimu kwa saa hii, mimi nilikuwa nawaza tufike kwa nguvu tushike kama bangali bazima. Ndugu yangu, kia tuende kwanza kule tuangalie kama bangali watasema namna gani.
3: Acha vile mwalimu. Hapata tuitikia tuingie. Mganga mwenye niliongea naye alishakatala sana, alishalala chini. Hakuna mwenye ataingia msuweze intensive.
0: Sasa hapa mimi siko na baelewa. Hawapendi tuone bagonjwa. Na watuambie pia kama biko bazima au kama biko namna gani kule. Bana tufichika nini?
3: Inaweza kuwa hapa tufiche kitu mwalimu. Labda ni mitindo ya hiyo hospitali yao.
0: Mitindo hii tu habieleweke. Baba bitwende. Tuli banganga kule, tuje nao.
4: Niseme nini?
5: Shiri mganga.
4: Jua nini usubia hivi?
5: Shiri mganga ni shida gani nafikia? Hii ndio natumba kuna lialia hivyo.
4: Mzee Kasikse wanangu, mimi nachoka wanangu.
5: Unachoka na nini
4: hivi yangu? Ninapoteza mwingine mgonjwa miongoni ya bale wagonjwa wenye tulishindwa kuevakiwe pamoja na Bi Margarita baba.
5: Pole sana vema. Pole sana kabisa.
4: Ndugu, ni sababu gani hivi baba? Sababu gani monjie?
5: Kheri mganga. Mimi leo kama niko nafikia hii masiku. Ni vya nguvu. Lakini wewe sasa vile mganga, unapaswa jikaza na kuwa na roho nguvu. Watu mingi wengi wiko wanatilia kwa kutumaini. Juu ya uzima wao.
4: Ndio baba.
5: Unajua vile mbele yako.
4: Ile unasema ni kweli baba. Mimi nafahamu ile. Lakini baba, hii mwana niletea buchungu sana. Ule mwenye anafariki alikuwa rafiki yangu sana watangia zamani. Kisha angalia sasa baba, mimi nashindwa kuokoa maisha yake. Juti ya kukosa madawa.
5: Nibia uzuni sana kabisa yu yangu. Lakini unajua, mustuasio ya hivi. Batu mingi balisha pondekana na juu ya hile umaskini. Ni kawaida bagonjwa baanze kufa hivi umoe umoe.
4: No! Hapana kabisa hii haiko normale papa.
5: Lakini, kisa sasa kiini ni gani sasa?
4: Biko nafariki sababu sina vifaa ya kubatunza amo bwana. Atabu madawa kidogo wenye baba papi alituleteaka kutoka kule Bugonoro. Zote zilishaka malizika zamani.
5: Abo?
4: Zote.
5: Kisha na kwa bahati mbaya sasa. Hakuna binye tunaweza fanya hata.
4: Monzie.
5: Kwa wageni ya nani?
4: Huyu rafiki yangu mwenye anafariki. Alikuwa na kilonda ya kidogo sana. Lakini juu ya kukosa madawa baba, ile kilonda inapatikana ama infection. Na njue na muu, ole rafiki yangu wandungu minakumbuka tena mie.
5: Hapana kulia shiri wangu. Bibi yangu, hapana kulia. Binye wiko binafika hizi masiku, ni vya huzuni sana. Lakini, kosa haiko ya mtu.
4: Au
5: pashe jihukumu sana na kujiconvaincre wepeka kama badgoje wote niko nakufa mayo hospitali ni juu yako. Wepeke unajua gisi, unafanya ka biote yenye vinaweza wezekana juu ya kutunza watu.
4: Hapana baba, hapana. Bonde. Bonde.
6: Eh, mie huyu.
4: Aganti kukufujisha. Sio kunyenga jinsi, ne? Tafadhali, nilikuwa nakutafuta.
6: Mutima. Tangia wakati gani mie na wewe tunaanza tembelea?
4: Lakini si tunawezi tena ongeleshana?
6: Tutaongea nini? Tunakutanania kunini mie na wewe? Kila mara wakati kuna kukaa mzozo pale ku cooperative, wewe unakuwa tu ngambo ya bale baleta mvurugu. Ndio.
4: Bonde. Bivuga gurutyo wibesha. Ni wewe ndio nakatalaka kuitika kweli.
6: Nisikie mutima. Hatuna vya kuambiana mie na wewe. Unanisikia? Wewe ndio unaona wale barafiki yako bamule muumuro.
4: Unawazia kama niko mwenda wazimu wa kukuambia kama mimi nakuya kwa. Na sina hata sababu moyo. Niko na urgence bonde. Nilishapita quartier tangia busubuhi. Watu biko naniambia tu mbaya. Bako nanifungia hata milango.
6: Okay, sema basi mbio mbio. Mimi sina wakati ya kupoteza, eh? Hata kama niko mshomaje tokea wale bandugu yako batuharibishie marché. Mimi napasha jipiga piga sasa vile mwanaume. Ongea mbio mbio, sina wakati. Sema ulikia fanya nini?
4: Kwanza vile wenyewe vina maana unisikilize. Nilikuwa kulomba unisaidie na kasukari kakidogo.
6: Kanini?
4: Kasukari kakidogo. Yenye nilishapata ni ya kidogo sana. Inanibidi nipige bui ya bale bagonjwa benye ba papi na mwalimu waliachaka pale kwangu.
6: Sukari?
4: Ndiyo, kakidogo tu.
6: Mie niliwazaka kama nye ba etranja mkosake kitu. Eh? Si bale bagonjwa njoba lituleteaka hapa mashida. Unasahau?
4: Bonde, bonde. Eh. Usiseme vile. Bale ni bagonjwa na ni banadamu.
6: Musichana wa muumuro anakuya lomba jene wa bugo no sukari. Nibiamupia kwanza na unajikaza.
4: Aliku inagaruwa mnanyogu tonga na pe. Tuko naongelea kuokoa maisha.
6: Weye enda tafuta solution kule kwenu muumuro. Kubale ba etranje bale bandugu yako.
4: Bonde, tafazari. Rutia kumustari ndugu yangu. Sindiwe.
6: Mie niko naongelea njoo heshima ya babugwe ye bote. Unanisikia?
4: Sikia bonde, tafazari.
6: Hey, funga kwanza kinywa yako. Funga kinywa yako. Enda ishi hata kule kuzimu.
4: Yeah?
6: Na ile mchimbi yako. Unawaza kutendelea kuvumilia matatizo na nyie hii miaka yote? Hapana. Hauna hata haya. Sukari, sukari, nipatie kwenye sukari. Shie. Sasa vile bandugu wangu wabugwe, biko sasa vile hapana bezwele sukari.
7: Lakini makasi, chuma, pukua unarujia wepeki? Moshe, atukota niumia kabisa, memina zunguluka fasi yote kwa hii shule, hakuna hata kijana mwamu memina ona wepeki. Hakuna hata mwaniza nisaidia kuenda tafuta makuni vile uliniambia.
5: Nini? Bote wanakatala kuenda tafuta makuni japo itatusaidia kufanya chakula yenye chie bote tutachangia.
7: Soma hata wangekatala basi. Hakuna hata mwemi naona njoo hakuna mtu aliko.
5: Ahetu nini njoo unataka sima pana?
7: Ah, Moshe, inaonekana kama mtu jana usiku kwa jene ba mingi walitoka kwa hii masomo. Bamwa bakamwa waende Rusangi na wengine wakaenda Mungu.
5: No, hapana usiniambie vile.
7: Basi nikwambia yewe.
5: Mungu wangu.
7: Njoo vile. Na wengine wanabakia pasai bote biko mwali ya uzaifu. Na ni bagonjo. Saki si Charlie pale na komanda Rusaku. Tukibale wote hakuna tena baniza nisaidia.
5: Mbona ni shida? Vijana wenye bakoba ngaliki na nguvu wanakimbia. Japo mwa hii siku ni siku ya kuungana pamoja kusaidiana. Kusudi tuangalie kisi tutajitosha mwa hii hali ya umaskini. Lakini nisha comprendre kitu moja. Bale benye balikimbia hii usalama mdogo. Zaidi ni ba étranger.
7: Tuko na mapatia sheria kuona balikimbia.
5: Ungelijua kama bibi yangu alimkosesha amani au ungesema.
7: Bibi yako?
5: Kwa hivyo nikutafute kisi ya kuishi. Kila mtu iko na haki ya kukimbilia kwenye anaona security yake.
7: Mimi kugisi nisha kiaona antuka ba étranger batabakia tena ba mingi. Unasema bibi yako na alienda kule?
5: Bibi yangu mutoni? Hapana. Hapana kwenda. Nilipata wakati ya kumfasiria, nikapata wakati ya kumongelesha, kusudi asiende.
7: Okay.
5: Ba étranger ba mingi balikamata decision ya kwenda kisha kuona ba ndugu yao biko na bashambulia na kubaua. Moshe, nilikuwa nawaza ni bia blagi, kumbe ni bia nguvu sana hivi Moshe.
7: Moshe, na mimi nishona ni bia uzuni sana. Kuna watu baneze tika batarishe tu maisha abo vile, banamua kukudia Rusangi wala Mungu. Na japo banaku watu wiko naenda kule na...
5: Kenda, kisha kuona bandugi yabo wiko na bashambulia na kubaua. Moshe, nilikuwa nawaza ni bia blagi, kumbe ni bia nguvu sana hivi Moshe.
7: Moshe, na mimi nishona ni bia uzuni sana. Kuna watu baneze tika batarishe tu maisha abo vile, banamua kukudia Rusangi wala Mungu. Na japo banaku watu wiko naenda kule na banaza.
4: Yeye anajiwaziaka kama yeye ndio victim na anabakilia kukondane bila rezo ba étranger. Iko sana waziaka wa étranger. Kila ukikoli alifanya kosa. Wanapagala kundi kini. Ni sababu gani mwa hii rejo? Wakati yote kukikua shida fulani. Ni mambo ya ukabila njoo kwanza batu wanatiaka mbele. Ni hatari gani kama tunaweza shindwa elewa kama haki zetu. Azipashwe vunja haki ya wengine.
8: ni comportement gani tunapaswa adopte wakati atuelewane juu ya jambo fulani.
9: Kila mtu anapendaka maisha.

0: à pas te faciliter, soit à quoi considérer naturellement par là. Maintenant, pour accéder à ma service, il est facile. Hiyo ni hali ya binadamu na udelea kusaa tujuru. Kaya ile, unapaswa kuwea kwamba kesa suwa mudeklarasyo universite de droit de l'homme. Wanasema kila binadamu anazaliwa na iko na haki sasa na mtu mwingine mbele ya sheria. Yani kusema, hakuna mwenye anapaswa kuwa na privilege ya kubeneficia avantage fulani. Esir tuko, ima periode tuko mwaya wa madeplasuma interno. Pasi kukubali wanajisantisa vile bo ni watoktone, walitoka ichi ambali. Habana droa ya kupata akse, ome mititre kibana watoktone, haiko mzuri. Na tusikue na ile ujimimi kujisikia kwamba minjo napashwa kuwa privilegie paraporo wa mwingine. Sheba lipasi kukubali wanajisantisa vile bo ni watoktone, walitoka ichi ambali. Habana droa ya kupata akse, ome mititre kibana watoktone, haiko mzuri. Na tusikue na ile ujimimi kujisikia kwamba minjo napashwa kuwa privilegie paraporo wa mwingine. Sheba lipasi
1: haki zetu, hazipashwa ondoa haki kwa wengine. Bila vile, tunaweza jisukuma mambo ya ujeuri.
2: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
3: Tunasema asante kwa msikilizaji huyu ambaye kisha kusikiliza vizuri kipindi ya wiki iliyopita alijipatia muda ya kututumia maoni yake akisema,
4: naona ule kijana Bonde wa Bugonor anaanza kuwa na tabia sawa ya tabu. Naelewa kweli kama fasi yote kuko batu bazuri na batu babaya. Nafurahia sana kuona mwalimu na baba papi banaendelea kuwa na haja moja. Na nia yabo ni kutafuta namna kusaidia bakaji ya Bugo Side benye biko mushida izi masiku.
3: Tulipokea maoni ya msikilizaji wetu kutokea Pajeko Muvile ya Bukavu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi, kumbuka kesho ya posho iliyopita maoni yake ni hii.
4: Sasa, ibi bitu sibiole tena mzuri. Namna gani batu banaweza kimbia maisha mbaya muka ya bahami? Kisha tena barudie karibuni mumaisha ya ukimbizi wakati banarudia mumuji wa Bugo Side. Sasa, maisha ya bakaaji ya mwai jimbo itabakia katu kukimbia kimbia, inafaa viongozi batafute amani.
3: Tunashukuru msikilizaji huyu kutokea Fizi Centre, mu province ya Sud Kivu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi, kumbuka kesho ya posho iliyopita, sikiliza maoni yake.
4: Hii tabia ya kupagala kosa ya mtu inafaa kubatu ba. Ile ujumbe yenye ilitoka Irusangi ni mesaje ya chuki.
2: Na wewe tuma maoni yako.
5: Mpendwa msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri, wewe binafsi umeelewa ni hatari gani wakati tunaweza endelea kuwa na maprejuge ku watu wa kabila ama nationalite ingine kwa kuwasingizia mambo bila kuwa na uhakika yoyote?
6: Tunahitaji kupokea maoni yako kuhusu mada ambayo tulizungumzia kwenye kipindi. Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
7: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook. Ukweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
8: Kumbuka kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
7: Kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook. Ukweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
8: Kumbuka kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
7: Iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook. Ukweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
8: Kumbuka kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
9: Kala taibu okure echinyuche peri.
10: Kazungu saa zote. Unaeza nawa kwayo. Kupakala kwayo. Ya. Sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
11: Taibu.
12: Kwa usafi wa gari.
13: Pikipiki na kinga na vyengine.
14: Ne perde plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
15: Kande shiri waluba. Naka kumbuka moyo. Yo. Parfum incomparable.
16: Kono kumya yuta gerwe Saibu.
17: Toto lako ne tukafuda mosabuni ye saibu. Saibu omwanya chakande
18: bongwe.
19: Eri hulegyo mosaibu.
12: Ningungu yumuka.
10: Traye omotonona kushirauni anemo umandeke. Aku ireki.
14: Nilividia kamotene nikatia mwengine mafuta.
10: Wa mango

jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote. Ndugu zangu wapendwa wa Mungu, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 12 mwezi huu wa 5, le 12 Mei. Tunawakumbuka Nereu Pangrabu ya imani yao. Nereu Akilei au Ashile. Ashile, watakatifu Ashile na Nere. Ni watakatifu Ashile au Akilei na Nerei au Nere na Pangrasi. Pangrasi ni wafiadini, tuko kwa karne ya kwanza, mpeno wa msikilizaji, ku premier siècle. Wafiadini hawa watakatifu, mpeno wa msikilizaji, walikuwa ndugu wa tumbo moja, walizaliwa katika tumbo moja, walikuwa na mama moja, tena walikuwa waaskari. Karne ya kwanza, mpeno wa msikilizaji, ku premier siècle. Wafiadini hawa watakatifu, mpeno wa msikilizaji, walikuwa ndugu wa tumbo moja, walizaliwa katika tumbo moja, walikuwa na mama moja, tena walikuwa waaskari kwa sababu tu ya kuwa Wakristo. Na miili ya hawa waaskari, hawa wafiadini, wakaizika karibu ya barabara ya Ardeatina, tuko kule Roma katika mji wa Italia, mpendwa msikilizaji. Basi kanisa nzuri wakaijenga juu ya makaburi yao, na tangu zamani wanaheshimiwa sana katika eklezia, ya mpendwa msikilizaji, katika kanisa Ashile na Nere. Na ni sawa vile tu mwingine mtakatifu tunayemkumbuka Pangrase, naye alikuwa mfiadini, naye tu inasemekana kwamba alizaliwa katika Asia Ndogo, Asia Minor kule Uturuki. Wazazi wake walikuwa wamefariki zamani, yeye akiwa bado mdogo. Kwa hiyo akalelewa na baba yake.

mdogo. Yeye pamoja na baba yake mdogo wakaenda kule Roma, Italia. Huko Roma walipofika huko wakafundishwa dini, wakabatizwa. Kisha wakafunga safari wakawatupa gerezani. Waliwatini ya Kikristo wakawafunga. Baba yake mdogo akakufa mbele ya wakati, akakufa mapema kwa sababu ya baridi ya humo gerezani katika jela. Akasikia baridi akakufa na hewa mbaya ya gerezani. Wanapoingia katika jela, katika gereza, kunakuwa pia hewa mbaya. Watu wengi, ndugu zetu, wazazi wetu, wababa wetu wanafariki humo gerezani. Kwa hiyo tunahitajika kuwaombea wafungwa mara na mara, ndugu zetu wanaopatikana huko. Na tunawasihi viongozi kwa haraka wawatoshe humo kufuatana na masambo yao, waone kweli kweli kama wanastahili kuwa humo au hapana. Pahali pa kuwaweka gerezani bila kusamba na kuwachongea labda hata uongo, tunasema vile, kwani ndugu zetu wanateseka huko gerezani katika maprizo zetu. Tutamwomba Mungu aendelee kuwapigania na wale wanaowatupa humo gerezani watumike katika haki na ukweli. Pangrasi akabakia yeye peke, wakati baba yake mdogo alikuwa amefariki humo gerezani, yeye akabakia peke yake. Na wakati wa mateso ya Wakristo iliyofanywa na Kaisari Emperor Diocletian, Pangrasi wakamkata kichwa, ilikuwa kwa upanga, mpendo wa msikilizaji, alipokuwa na umri wa miaka 14. Akazikwa katika barabara ya Aurelia, na Papa Simako akajenga kanisa juu ya kaburi lake. Tutamwomba Mtakatifu Pangrasi atusindikize pembeni yake Ashile na Nere. Kwa kumaliza, tusali sala kwa ajili ya amani. La Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Ee Mungu Baba, tunakushukuru na tunakutukuza, kwani ndiwe Mungu wetu. Tunakushukuru kwa ajili ya mwana wako Yesu Kristu aliyetuletea wokovu na amani. Tunakushukuru ee Bwana Mungu kwa ajili ya inji yetu nzuri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, uliotupatia, na kwa ajili ya sehemu yake nzuri ilimo jimbo letu la Butembo Beni, na pia kwa ajili ya udongo nzuri huu tuliorisi kwa mababu wetu, ambamo ulitujalia kuishi na kujenga kwa utukufu wako, tukingojelea kuishi katika makao yetu ya mbinguni. Ee Bwana Mungu Mwenyezi na Mtukufu, tunapiga magoti mbele yako na tunakuomba kwa unyenyekevu wote utuhurumie dhambi zetu, ee Mungu mwema na mhurumivu kabisa, ambaye hasira haidumu hata kidogo. Angalia taabu tunamoishi kwa ajili ya vita hii sio na maana, na utuonee huruma. Damu ya ndugu na dada zetu inapokulilia hivi toka huko jiji na mitaa zetu, tunakuomba uvike jimbo letu la Butembo Beni kwa jumla na maeneo yote yanayosumbuliwa na mauaji, kwa utukufu wa damu bora ya mwana wako. Damu hiyo ya Yesu ikinge wana wako na iwaguse wale wote wanaotutesa, ili wapate kutubu na kuongoka moyoni. Kwa maombezi ya Bikira Maria, Malkia wa majeshi ya mbinguni, umuamuru ee Mungu malaika mkuu Mikaeli pamoja na majeshi yake kutupigania, ili tupate kushinda shetani anayejitukuza kwa njia ya watesi wetu. Ee Bwana Mungu wetu, kwa uwezo wa jina la Yesu, upatishe haya wote walio na mipango ya giza huku na kule kwa kutesa wana wako wa Kongomani, wala kwa kugawagawa inji yetu, ili waondolewe uwezo wote na nguvu yao ivunjwe, na uangazie kwa mapendo yako roho zao. Katika taabu hii nyingi inayotutesa hivi, tunakuomba ee Bwana utuongezee imani, ili tusiregee wala kushindwa na kishawishi cha kutosali, kwani hatuna Mungu mwingine isipo wewe peke yako. Basi ukinge na ufariji jamaa zote zilizopoteza wapenzi wao, ulinde wakimbizi popote walipokimbilia, na utujalie furaha ya kuona gisi wanarudi kwao kwa amani. Ee Mungu, tunakuomba unyoshe mkono wako wa nguvu, mkono wako wa ushindi juu yetu, ututawale na utujalie amani ya kweli katika inji yetu inayohitaji mapinduzi ya kidemokrasia ya kweli, katika jimbo

Beni na Ituri na Lubero na katika maeneo yote yanayohitaji amani, tunakuomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu, amina. Bikira Maria Malkia wa amani utuombee. Bikira Maria Malkia wa amani utuombee. Bikira Maria Malkia wa amani utuombee. Watakatifu Ashile na Nere mutuombee. Mtakatifu Pangras mutuombee. Enyi mababu wetu wa moyo mwema mutuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Wakaka wa dada, tunamaliza leo, tunakumbuka, tunasema wafia dini Nere na Ashile. Tuko siku 12 mwezi huu wa 5, le 12 Mei. Nere na Ashile walikuwa watoto wa jamaa moja, watoto wa tumbo moja. Sasa walikuwa na kazi ya uaskari, walikuwa waaskari wa Kiroma. Waaskari hawa wakaongoka wakawa Wakristo, kisha wakakataa kufanya kazi yao ya uaskari, na kwa sababu hiyo wakawaua. Tuko kwa wakati wa mateso ya Diocletian, iliyofanywa na Diocletian. Kisha kuwaua, miili yao wakaizika karibu na barabara ya Adriatina kule Italia. Tuko Roma, mpendwa msikilizaji. Na wakajenga kanisa nzuri, ikajengwa kwenye makaburi yao, ilikuwa juu ya makaburi yao. Na zamani, tangu zamani, wanawaheshimu kama wafia dini katika eklesia, katika kanisa. Na ni vile vile tu Grace walikuwa wamefariki zamani, yeye akiwa bado mdogo. Kwa hiyo akakumalishwa na baba yake mdogo. Yeye pamoja na baba yake mdogo wakasafiri kuenda Roma, Italia. Huko Roma wakawafundisha dini ya Kikatoliki na wakabatizwa. Kisha wakawafunga gerezani kwa ajili ya dini ya Kikristo. Baba yake mdogo huyu akakufa mbele ya wakati kwa sababu ya baridi gerezani, kwa sababu pia ya hewa mbaya, kwani katika jela, katika gereza kuna mateso sana. Baba akafariki. Pangrasi akabaki yeye peke yake. Sasa wakati wa mateso ya Wakristo iliyofanywa na yule Diocletian, Pangrasi wakamkata kichwa kwa upanga wakati alikuwa na miaka 14. Mtume wa msikilizaji wakamzika katika barabara ya Aurelia, na Papa Simako akajenga kanisa juu ya kaburi lake. Tutamuomba pia atusindikize na sala zao zituletee amani katika nchi yetu tunapokatwakatwa. Hatutachoka kumrudia Mungu, ni mapasha yetu, na tunajua Mungu sozi yote katika macho yetu. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, nawatakia mchana wa imani, mchana wa sala, nikimwomba Mungu awa Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Waaga nikisikia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, nawatakia mchana wa imani, mchana wa sala, nikimwomba Mungu awa Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Waaga nikisikia

lokilo ya nini ya kufungula masomo. Tuna bengine batajikuta bana makuta, bengine batafuta bakakopeshe, bengine batapenda bauzishe bitu, tu bafanye nini, basomeshe batoto yabo. Na ndio tunabambia bakubwa ya Kadeko, a la personne de directeur général monsieur Celeste Mukeba Mutwabo. Anasema tusaidie wazazi wakuwe na usingizi ya biensa ya kufungula masomo. Na ndio anaweka ku disposition ya baklia nini compte épargne scolaire. Ile compte épargne scolaire kwa kufungula ni bure. Kane ya kwanja kufaba muhuma yako njue ko $2 kama ulifungula $1. Hapa atapa banafunga masomo yako demwa. Mzazi anaenda kwa kufungula konti ya mtoto wako anaweka tu makuta. Sita fikia kufungula masomo utajikuta na nusu ya makuta ama akiba itakusaidia ku mambo ya masomo ya batoto. Na kama unafungula enfant ile kitabu ni 5000 francs, 5000 francs unaanza kuweka. Huko naweka sasa kufungula masomo utaona utajikuta na kwa makuta yenye itakusaidia ambapo hautatatizwa tena. Na ndio kama unakamata kabisa hatua ya kufungula compte épargne scolaire, akiba ya masomo, batoto wako mwaka itakuwa batasoma bien, hapatakuwa na problem. Juu huko na ile compte bakaomba silabisi unaenda kubeba, bakaomba frais d'ouverture, frais ya nani, ya rentrée scolaire unabeba, bakaomba je ne sais pas ma cotisation na kwaka mingi kwa masomo, frais scolaire au ya bulletin ya nini. Desi utuwa na konti yako akiba ya masomo ya batoto, utakuwa bia, hautatatizwa tena. Na utuona, na njoo tunambia wazazi, juu mwake itakuya, batoto basome bia. Juu batoto banawaka na nungunika, banatatizwa kasa kati ya mafundisho. Mwalimu kwa na mfundisha barakua ya mfukuzi. Anaende kuna rekrite. Mewe mzazi kama na mfungulia konti akiba, itakuwa mzuri sana. Sa, banaomba makuta fulani unakuwa umebebea tu kwa akiba unaenda kumpati kulipa masomo. Tuna mtoto atasoma na akiba yote na atamaliza masomo mwaka mzuri. Unaona saba anafukuzaga watoto kwa masomo. Baraka na pedre matiere balimu hapata bachunga anarudia kunyumba baba hivi kwa bana bafundisha. Bana bafundisha tuna mwisho wa mwaka mtoto anakuwa na lakini sama hata maliza masomo. Bia hata anamaliza mehe hakupata programme yote ya 220 jours. Si 220 jours, peut-être 50 jours, bali mufukuza. Me hapa veke akiba masomo, mtoto atasoma kimya, bila nunguniko yote, bila tatizo yote. Don, objectif esafi na wambia, sunona DGO yetu, directeur général. Ni ba ekonomiste, batu bali soma mingi, biko ba professeur, ba université, biko najua banangalia batoto mingi banawaka na magumu saa masomo. Na ba mingi bananjia kakati banabafukuza na habata maliza masomo. Alonjo bakubwa yetu bali waza kabisa sima kwa kusaidia bazazi kutu weke akiba. Jule akiba ile ni ya masomo tu na fungulele konte na ukomo tu ya kusaidia nini mtoto kumasomo. Juu wakati mtoto atasoma masomo anamaliza na unamfanyishia bien. Juu pale una investir. Kama mtoto alisoma iko bien. Kama mtoto hakusoma, juu pale unamfanyishia mubaya. Donc ufanyishia mtoto mzuri unamonesha njia ya Mungu. Anaenda anasoma mambo ya Mungu. Unamfanyishia mtoto mzuri, unamwekea akiba. Utaona kesho mtoto ule atakuwa mzuri na maisha yake itaongoka. Ndio unaona akiba ni ya lazima sana. Unaona saa akiba ilianza kumuji ya Egypt. Biblia natuambia, Joseph anamwambia Farao, tuweke nini ma reserve. Juu tuko nakula ma reserve juu wakati ya njala ama ukosefu, sesereshe takuwa ile ma reserve ndio itatusaidia. Na ndio naona objectif ya akiba scolaire iko reserve juu ya batoto ya nini ya masomo. Ubasaidia batoto masomo bapate bien. Juu pale kama usha kwa na ile reserve, ile akiba masomo. Kukakua itaji tuku masomo, unabeba, unajibia kule itaji ya masomo mtoto. Tona, mtoto atasoma bien, atamaeza mwaka bien. Mbo, konti
akiba masomo, mtoto kama isha kuwa na 18 ans, anaweza kufungula iko na jerehe peke, selon vile bazazi batamuongoza. Na mtoto kama iko na chini ya 18 ans, pale ni we mzazi, ndio unakuwa titera ile konto, unamfungulia mtoto. Ujina lake, kama kwa batoto 5, 10, kila mtoto na yake konti, itakusaidia. Sasa wewe utakuwa na jerehe hayo. Wakati anakwambia baba kwa masomba alomba makuta hivi, unaenda naye unatosha na mupa aenda kulipa kwa masomo. Baba makuta ya je ne sais pas frais scolaire unatosha. Oh baba silabisi si tu ba université tu silabisi. Unatosha makuta ya silabisi. Oh droit d'auteur bazazi kusomesha watoto université. Inafaa kuweka akiba. Université masomo iko klasi ekonomiki, mtoto atasoma kama kuko makuta. Na kama hakuna makuta, hatasoma. Na njo maana bazazi bakubwa ya kadikuba, bazazi biko na susi batoto basoma. Habana na munu. Njo banaweka kudisposition yabo akiba ya masomo. Bawekake kidogo, kidogo, kidogo, kidogo. Utona saa kufungula masomo. Natajikuta na mota mwaka bambi. Nakumbuka fe président Mobutu elaka sama un Zaïre pour un grand Zaïre. C'est-à-dire soko naweka Zaïre moya leo. Kesho kaweka Zaïre moya haitakuwa tena moya na kwa mbili. Kesho kuto taweka tuona un mois unakuwa na grand Zaïre. Nasema ile makuta nyoko naweka kidogo kidogo na masiku itakuwa ya mingi utajikuta unakuwa na makuta mingi. Unakuwa na kapitale ya kukusaidia batoto basome masomo. Effectivement, kama muzazi sasa hapa muzazi anasikia habari yetu, message yetu. Anaanja tilo, ungo bingine barisha anja depi mwezi wa tatu. Tusha kwa na ba plusieurs comptes, ma compte mingi. Unaku makadi kwetu mbalimbali, banafungula fungula kwa bazazi banakomprendre. Kwa bingine ba chia neza ba $1,000, bingine ba 500,000, ba 1 million. Mutu anapata 100,000 anakuya kuweka, anapata 50 anakuya kuweka. Unaona tu ni kuzie kidogo tuna di hapa tuanja kwa mwezi wa Februari, Mars, Avril, mimi hapa makonto yashakuwa mingi. Na kila mzazi mweko anani anasema mnatufurahishia kitu ya bien, miaka yote mlikuwa hapa. Nawaambia no, Mungu anajua tu hivi alipenda aongoze wakubwa wetu bafungule akiba ya nini ya masomo. Donc hapa wazazi kwa miezi mbili banafunga masomo. Usikuwe kumshangazo hapana. Unapata 100,000 kwa kuweka akiba mtoto. 50 weka, 20 hata 10. Niko ni akiba tu. Ule yawe kuangusha, kuipoteza, ubioka kunywa pombe yenye itakufaikisha kisha mtoto hakusoma haina bien. Unapata 10,000 kwa kuweka kwa konti ya akiba ya masomo mtoto. 20, 50. Utaona tufikake wakati wa kufungula masomo, unakuwa unajikuta na makuta yenye tasaidia mtoto. Donc tukwe na akili. Ndio naona farahari aliwaambia bana ya Egypt. Mtoto wa akili sasa Joseph tutampata wapi? Yeye alifungula teoria ya kwanza ya ekonomi. Juu ya ekonomi, ekonomiko na pele, epanye, epanye. Anawaambia farahari tutaje kuwekaka. Nusu nusu. Na ndio epanye iko sacrifice. Usikule yote, uko naweka kidogo, uko na objektifu yenye unawekea. Hii ni objektifu ya mtoto afanye nini? Asome, saba atafungula masomo, asikose kusoma masomo. Asome saba watoto wengine. Na kesho utaona itakuwa furaha kujamaa, na ule mtoto atakumbuka bazari balikuwa nikumbuka, baniteseka, na yeye atawabariki. Nawaambia wazazi kama hauna tabia ya kuweka akiba uko maskini. Na umaskini juu uko na unapata unakula hautasema kuweka akiba pako kwa na makuta mingi hapana. Sasa tulianza operation likelemba hapa watu wanasema banki tunaanza paka ba million kumbe avec 5,000 3,000 leo mtu anaweka ka 1,000 kwa beba anakuwa ba 100,000 ba 50 ba million iko na kaka 2,000 anapata kamila anakuja kuweka na 10,000 mtu anakuwa na makuta. Unaona akili anajikuta anakuwa na makuta kabambi mingi. Wewe mzazi ujipe discipline. Unaona ndeke
chichi yake kwa kuisha nyumba yake haiko mara moja tu. Ananjaa kadiani kamwe anaweka. Kadiani kamwe anaweka. Mwezi moto ule unakuwa na form. E papa inaisha. Ndona hata ukadekoba na kuonesha nyuki. Kwa kupata asadi, ule nyuki anendaka kapiala ka lusukari, anapia kuweka. Kapiala na sukari ya flea, anapia kuweka. Tuona anafei masiku upitia ale. Chicha kabambi. Na njo enza epu en grand zaire. En franc Congo pou en grand Congo fort. Na wota kuwa fort mama, na kufanya akiba. Nikupe tu example. Unadipa kila siku, bie pa semen, bie pa tuseme, kila siku. Uko naweka 5,000. Mwezi mzima uko na 30 juu. 5,000 fa 30, unakuwa 150. Unakuwa na 150,000. Yejo ni kwa unakuwa kuunganisha yote mara moja hivi kumagumu. Mweko naweka 5,000, 10,000, 3,000. Utajikuta mwezi mzima unakuwa na makota kabambi. Mtoto mmoja yalifanya hivi leo anaenda kufanya dissertation. Ule mtoto ule hana bazazi. Anasema mnafaa bien kutufungulia. Utakaja pia kuweka 1,000, 2,000, 5,000, 3,000. Hapa ikuwa kutosha kama bayaromba kama ni 25,000 kama ya nini anakuwa kutosha nono. Anaitoja enda kudipa sema ya dissertation kama dissertation makuta biko na balomba. Katre, kama 47,500. Unono. Ina musaidia sasa anenda. Angikuweko na yapata ya dikuta anakula. Na mina mwambia ule mtoto Mungu atamupa diplome tu. Na alisha pata diplome. Nisha mwambia juu Mungu anole sacrifice anafanya. Njoto nambia bazazi. Musikuwe kumushangazo, toka kumushangazo, wiko neme anufikia. Kula nusu, weka nusu, kula nusu, weka nusu. Ile nusu kona weka, itakusaidia kesho. Itasaidia batoto yako, jutu kona sema akiba ya masomo. Ile nusu kona weka, itasaidia batoto sako kufungula masomo. Utona takuwa bia sasa batoto ya bakuba bingine, na ya namalisi. Kufungula konte ya akiba ya masomo yiko bure, mtu wote anapata. Haita sema wifo makuta fulaha yiko bure. Kisha fungula bure, so nanjia kuweka nani. Hako njota uze ele kitabu. Yenyumba takwala kuandikia leo diweta. Leta hangu kake. Bako operative, kome tufanyi kitu cheti. Mebale batu, bako meza wakati. Na nini? Kooperative. Na njono na bakooperative mingi liku yaka lewa hiko tena. Ni ya batu, asosiasyo ya batu. Meka deko sesu la garanti de leta. Dada, nakonesha kadeko ya Butembo hape, fungula milango na 1968. 1968, njo kadeko Butembo ilifungula milango. Menati leo, hiko na miaka ngapi? 58. Makumi tano na muna nonoifu mingine balikuwa haba ya zarika. Tunazari ya tawa haya kwata na alufu ya kuzarika. Meka deko hiko na haya kufa. Ona babaki ingine ilikuya isha kafunga milango. Alexandre ya biyake iliendaka. Bike, Banuvere Bank kama de Kinshasa ya habiko tena. Bakooperatifu ya tusemu. Meka deko hiko tu. Donke sekirite ni leta lagu. L'État n'y a pas de garantie à Kateko. Il y a une banque à l'État, une banque nationale. Il y a une banque qui est à Bagéni. Bagéni, il y a une banque qui est à Koukou, à Koukou, à Siba, à Ndek, à Luka, à Ndek. Mais Koukou qui est à Koukou, à Taruka, à Ndek, pour le poil, à Ndek, à Koukoumbayak. C'est pourquoi on a conseillé, on a dit qu'il y a une banque étrangère, on a dit qu'il y a une erreur. Na erere, si muangalie na muna biyaki liende, tulilisha, hata mye niko nasema. Itulilisha, babike, mekadeko tuku. Ndiyo, na njyo kwa tusikia tuwa sasibize batu kumaradio, tuko kumasoko, kuko batu baekipe na ekipe, huko ekipe ya Likelemba, inaenda huku, ekipe ya Epanya, inaenda kumamasomo, nakutana wa para, bakuba wa masomo, kuko. Dona ba mingi ba kwa na juu ataka diko atamana akadiko bingine ba kwa na juu bingine sema ni banki tu ya leta ya ba impo haina ma impo se prise ki ni bank kadiko se prise ki ni bank
juma operasyon te ya banki iko, na ya zi, izi enye zi na

0: Karibuni wasikilizaji wapenzi wa kipindi historia niliyopitia. Kama vile tulikuwa tukifuata siku iliyopita, tulikuwa tunazungumzia evolution ya evangelization huku kwetu ndani ya Beni Lubero. Alors tulikuwa nazungumzia hiyo mambo na Kambale Pilipili wa Maros, na kwa siku ya leo tutaendelea na hiyo mada. Kambale Pilipili wa Maros amefika hapa studioni. Unaweza kutuandikia kwenye 09 91 43 40 46, 09 91 43 40 46. Basi kama vile nili wa arifu, tutendelea na historia yetu, tukizungumzia namna gani evangelization ilifikaka huku kwetu. Bwana Kambale Pilipili wa Maros, tulikuwa tumefikia sehemu kwenye ulikuwa natuambia kama protestant monsieur Horowe alikuwa ameingiza kiprotestant huku kwetu.
1: Ndio ni vile bwana journaliste, namna niweza kuarifu mbele. Alors unaona Andre protesta kulikuwa kama mvurugo. Ile mvurugo ilipermettre kiprotesta kigawanyike ukwe ba sebze na ba sebeka.
0: Sasa ile mvurugo ilivurugaka na bazungu aussi ou bien ilivuruga tu beusi?
1: Bon, normalement ilivuruga ba beusi. Alors mwile wakati kulikuwa mvurugano na Horo alikuwa na mechoka na ameenda kwao akaenda kufa. Sasa ndugu yake banamuita Lwadike. Lwadike alikuwa petit frère yake na Horove. Huyo akaendelea, kulikuwa bazungu fulani balikuwa, kulikuwa mwenye banaita Monsieur France, kulikuwa bwana Pierre, kulikuwa Po alikuwa mtoto wa ya Horove. Ule aliendelea na kungambo ya Kisebze, na Lwadike akaendelea kungambo ya Kisebeka bwana journalist.
0: Sasa si ulitambia ke Sebze iko mbele, ilianjaka mbele ya Sebeka. Ni kusema Sebeka ilizalika Sebeka ilizalika Msebze.
1: Ndio Sebeka ilizalika Msebze, paske unayua huyu mzungu alianjaka Kitumbiro. Horo alianjaka Kitumbiro. Pale Kitumbiro alionaka Kitumbiro vrema iko fasi ya kuenea, iko fasi ni pori, ilibidi akuye Katwa. Salifika Katwa, namna niweza kusema mbeleni. Alifika Katwa akaevangelize, akisa evangelize, akachoka. Wakati alichoka, alikuwa na petit frère yake, namna nikuambia, petit frère anamuita Lwadike. Lwadike huyu akafungula paroisse nyingine pale Mulamo, na mtoto yake Po na bwana Pierre na Monsieur France bakafungula Vungi, na kulikuwa ndani Luhi, kulikuwa na waza mapastari wa zamani ba kwanza wanyoro walitumika nabo beusi. Kulikuwa baba yake naye ndani Luhi alikuwa pale mimi pastari wa kwanza. Kulikuwa Malinga, kulikuwa na Ramu, wale ndio pastari wa kwanza bwana journaliste wanyoro walitumika na bazungu ile wakati.
0: Ndio Kambale Pilipili wa Maros pale tuko kungambo ya ba protesta, lakini wakati ulikuwa na ongelea na magani ba katoliki balifika huku, ulitoka kwa Monseigneur Grison ukafikia kulimwa kwa Henri Perard, me haukutaya aba benye tunasikia ka ba missionnaire blanc les pères blancs ma ba franciscain benye balianjaka huko Kisangani, alors que histoire inatuambia kia bonjo balianja fika huko.
1: Bwana journaliste, vraiment mimi naweza kuambia bazu unaona ile wakati kwa mapadiri. Ilikuwa confusion entre babe na ba père bazungu. Mimi naweza kuambia Muhangi, bwana journaliste, Muhangi kulikuwa mwenye anaita mwangu kulikuwa mwenye anaita père Jadivo. Kulikuwa na Kihembo. Vale ni ba prêtre wenye walikuwa kama Muhangi kwa ile wakati. Ile nyuma sema bwana journaliste. Jadivo alitoka Muhangi akaenda pa Itave. Na ukaona Itave inaendelea, ni yeye alifanya namna yote Itave ikuwe masomo. Na Jadivo alikuwa pale Itave, baka rekrite mwenye anaita Ndibulire, bwana journaliste. Ndibulire alikuwa be pale Kitatumba. Alikuwa pale Kitatumba, alifanya formation militaire, alikuwa kapitaine wakati ya Mobutu. Na Ndibulire akakuwa umonie, yeye mbele kukuwa umonie alikuwa proviseur pale Itave. Kulikuwa mzungu anamuita Kandrakwa, tulimtongea jina Kandrakwa. ule mtu alikombolaka ndipo ile alikuwa mzungu mtu alikuwa kapana. Alo wazungu hatakuwa na utafauti ya kusema huu mzungu ni mfrancisike ni mtu gani. Watu walikuwa wengi sana bwana journalist. Ukaangalia na pale Lukanga kulikuwa mzungu mimi na ignorance na yake alikuwa pale umekopreni. Donc ma paroisse ilikuwa na wazungu ebele mimi naweza kuambia ngambo ya Kitatumba nishakwambia mbeleni kwa wazungu wenyewe kwa pale Kitatumba bwana journalist. Na mimi nakwambia pale Kisangani kulikuwa mwenye anaita Frère Longo. Frère Longo alikuwa frère mwenye alinisia vitu mingi pale mungambu ya Iziro. Alitia pale masomo ya technique. Mtu alikuwa anamalizia pale technique vraiment utaona iko mtu alisoma c'est terrible. Donc bazungu bali tu apprécier bali kuye na masomo bali kuye na evangelisation na chic ile li permettre mugini kuendelea na tukapata ba cadre mu niveau yote banye bali kwa kile wakati bwana.
0: Donc kamba le pilipo wa Marose ba missionnaire catholique valeta masomo wakaleta evangelisation par contre ba missionnaire ba qui protestant et valeta valeta donc commerce ba ka traduire quand même na Bible.
1: Ndio ile vraiment batusaidia sana na kongambo ya kikatoliki tulikuwa na bahati sana bazuku ba tu permettre ba former premier père munandi ba kuna mwita père Jérôme. Père Jérôme alifanya vitu mingi hapa kwetu Butembo. Père Jérôme na waza alikuwa préfet wa hapa Kampala. Sasa ilikuwa college PDC. Ilikuwa college PDC. Juu college hii Kampala ilihamia ilikuwa college PDC. Kwa pale Maison Luanga. Alors sasa anawaambia kwa Maison Luanga ni Père Jérôme yeye ndo alihamisha hii masomo, yeye masomo ya nini? Ilikuwa ilikuwa inaitwa college PDC. Ilikuwa college PDC. Njo ethi Kampala ile ndio kapela sio yake. Na Père Jérôme. Père Jérôme vraiment hapa Butembo na wasa kulikuwa parosi bili ilikuwa ya Kitatumba ilikuwa na katedrale na kaunti ilikuwa susa ilikuwa secteur. Alors Père Jérôme alikuwa comme curé wa Kaundura. Kaundura kulikuwa mapadri karibu tatu wenye walikuwa vraiment affecté pale. Kulikuwa Monseigneur Kaonja, kulikuwa Mabondo, kulikuwa na Père Jérôme. Umecomprenez? Père Jérôme alikuwa premier père Mubanande, après Père Jérôme kwa journaliste kulikuwa Père Charles. Père Charles ndio alifuata Père Jérôme. Père Jérôme aliitwa Kinshasa akaenda kuwa secrétaire épiscopal na Malula. Alors, wakati Malula bwana journaliste, wakati Malula walimtafuta parce que Mobutu alikuwa mwendre bwana journaliste. Donc, Malula alipenda uwe Cardinal Malula, Malula kakimbia États-Unis, akishakimbia na mwenye alipasha na Père Jérôme akakufa. Père Jérôme akishakufa, sasa ilikuwa ili ava Malula akimbie. Sasa ilifua Père nani Kardinali Malula atafute mtu adania a negocier na son excellence Monseigneur Katariko jusqu'à ce que ampatie mtu mwingine mwenye anaweza msaidia kukazi. Père Jérôme na nani Père Jérôme akishakufa ifo sokoni akaenda remplacer Père Jérôme akaenda kuwa secrétaire épiscopal pale Kinshasa wa Kardinali Malula. Alors mambo ikabadilika sana donc mambo ikabadilika sana Mobutu akatafuta kuua Kardinali Malula voye na Luambo Makiadi bakakimbia États-Unis bakisakimbia États-Unis vraiment ilikuwa tembele kwa journaliste kisha kwa tembele journaliste sokoni alikuwa obligé kukimbia kukuyu kukwetu tukamuficha Mangurujipa sokoni nasema tena kataka kumuficha Mangurujipa. Donc ile wakati bwana journaliste kanisa yetu ya kikatoliki ilikuwa naiko chini sana wakati kweli wakati j'ai bonne mémoire c'était 1973-74 kanisa vraiment ilikuwa chini sana mwele wakati. Sokoni akakimbia Makurujipa, ulikishakimbia Makurujipa, ndani kanani Malula akakimbia États-Unis. Donc ikakuwa j'ai perdu le sim et une année à deux mois à deux ans après sokoni akarudia pa Butembo. Ulikishakuja Butembo, mimi nakwambia bwana tunajiste Kitatumba hakukukua ile wakati hakukukua waimbaji bwana journaliste. Kulikuwa mwimbaji mmoja anamuita Chana Chambuli kama mama alikuwa pale kwa Avenue du Centre unaweza kuimba misa ye peke na baba yake na nani na Michel tutoke na Michel nani ye Michel babake na Pierre Eka yeye alikuwa msaidi pale. Pourquoi? Parce que ile wakati donc basaidi walikuwa na bebe bakroise walikuwa na bameisha. Donc famille ya Bobeta ubeta huyu mama bergère wa karisipo ba karismatique bali ndo walikuwa basaidi Kitatumba kwile wakati obo Robe obo Deni obo Fito Maurice nani huyu mtoto wa Chirenge huyu wanamuita kama nani kama Germain tu consort bali ndo walikuwa kama ba croiser bali wakati bali ba croiser bakaisha bakisha isha vraiment dini iliendelea chini So nani monseigneur sokoni wakati alifika hapa na karegrete misa na kutoka kuparuase bwana journaliste na kutoka misa moye sokoni aliorganize église ilikuwa organize bwana journaliste antoka tulitika baibashi walikuwa créé na misa kaendelea vizuri invitation kaendelea mungambo ya sokoni bwana journaliste.
0: Sasa Kambale Pilipili, est-ce que haone kama unachaba auditeur mko fusion mbele ulitambia padiri wa kwanza mwenye alianza kwa former alikuwa kama buyori chaque tena leo unatambia père Jérôme bon finalement tuende kukia wapi? Nanjo alikuwa padiri wa kwanza huu.
1: Haiko confusion bwana journaliste. Mimi nakwambia ya abbé Buyori alikuwa abbé, vous comprenez? Il y a différence entre abbé et père, vous comprenez? Abbé Buyori ndio premier prêtre kwa ordonné mu banande. Alors premier père noir ni père Jérôme mu banande. C'est ça il est dit bwana journaliste. C'est ça la réalité.
0: Ok, sokoni anakuya na reorganize kanisa. Finalement, ba karismatiki wanakia tokea namna gani, na kumwaka gani, ba karismatiki na balikia tokea namna gani?
1: Merci beaucoup, bwana journaliste. D'ailleurs, niko parmi wanyeba li akeyiri ba karismatiki. Nye Kambale Pite Friwa Marose. Donc, niku 1994, ilikuwa muzungu wana mwita Père Tardif, alikuwa français. Ou Père Tardif, non, Père Tardif alikuwa français. Alitoka France. Alikuya ku 1994 alikuorganize messe pa le tsakatsaka. Mimi nilipartisipe kwile messe ilikuwa ka 3 jours. Alikuwa na guérir ba malade tout consort. Basi vraiment ilikuwa miracle pale kwa bwana journaliste. C'était terrible. Donc vraiment mimi nilisiste wakati balikuya bwana journaliste. Alikuwa na 3 prêtres blancs. Balikuwa na 2 prêtres blancs. Balikuwa tatu. Balikuwa na famille sa pale cathédrale. Donc ou le Père Tardif haikuwa ziaka bwana journaliste. Virema viliponaka pale, mimi niliviona vikatembea, c'est terrible. Na mwalimu wangu wa école primaire, kati ya primaire, ye Clémentine akakuwa nommé comme président. Donc je peux dire mama Berger titre président wa bakatibatique mwele wakati bwana journaliste. Parce que mie nilikuwa nasoma misa kilatini pale cathédrale. Donc avec monsieur Sokoni aduka tulikuwa ba fidèle, donc spiritualité. Donc spiritualité vraiment nilikuwa nayo sana kule wakati nilikuwa nachunguza mambo yote antoka ile katibatika ile wakati sio kama leo iko hivi ilikuwa digne de son nom ilikuwa nafanya vitu vinye basi ilikuwa watu ya Mungu bwana.
0: Sababu gani palikuwa

0: kwa deliverance, c'est raison pour laquelle il est thématique liku yake madam journalist.
1: Okay, ndio kambale pilipili wa marosi. Sasa unaweza kutuambia namna gani sasa ma église de réveil ube ma secte zilikia jitokeza? Ile tunaita ma église pentecôtiste, ma église pentecôtiste, n'est-ce pas? Namna gani ube ma église évangélique, namna gani zilikia tokea ile ma secte ma église de réveil? Zilitokea muda gani na namna gani? Parce que tumeona vile charismatique inaingia. Sasa na bali kia tukia namna gani?
0: Mesi kubwa na journaliste kwa mtele, mimi parce que kule wakati maili meglise taka itokea, mimi nilikuwa mkitu, ile wakati nilikuwa nasomea Kitatumba. Hango somea Kitatumba, kulikuwa SRT mshemachi wanamuita Lade, Ladislas. Ladislas, alipasha kapata upadirishu. Lakini tukastuka Ladislas, anakeuka tu briske tu, basi, tona sangala, anakia kwa mfrere de Jezi. Aseme ha, frere ya Kriste, kuko mise gire kwa frere ya Kriste. Vale batu wananja, batu, ye njwa na ule mshemachi ule ye Ladislas, alikuwa nikala pale Kitatumba, pale chini ya, naosa mulungulu pale, alikuwa pale mulungulu ule Ladislas ya ule, alikuwa nikala pale, pardon. Ule akanja ubiri vitu yake kule, akahutubiri vitu yake kule, tunasema sasa, we unapata ile mafundisho wapi? Tukawa tukiona, anakia kwa mfere ya Kristo, anakuwa na ubiri, apre kele ketan, tunajua sikia ba temwede Jehova, nao ba nakuye, sete 1976, si jeni bono memoire, 73, 72, temwede Jehova nao ba nakuye, temwede Jehova nao ba nakuye, badi kuyaka wapi, temwede Jehova, badi kuyaka ku Mangorejipa, batukilaka Mangorejipa, Mangorejipa, bakatia ile sabi royo mwa bakitia matanda bo hapo bakakwenda tuhubiri pale batemwele shoko bwana journalist bakakwenda tuhubiri kome kwa hapo hawezi kuwa na eglise hapo nasomi aka inji jenzia kuoka na eglise tuti ha ile mafundisho yenu kameme iko ya mzuri kwa jaitaje usimia alikuwa anafundishia inji hapo hawezi kuwa na masomo tu console bo tukashangala hasa leo mimi nashangala bwana journalist leo banasenga ba nyumba mbele sasa alikuwa na hubiri baseme hapo hapa kwake na nyumba na Mobutu alibatafuta bale batemwe de Jehova alibatafuta vraiment c'est terrible alikiona bale batemwe de Jehova ni mtu mwenye afanye politique ni mtu vraiment iko na ingine maide Mobutu akamwacha mimi Mobutu alikuwa anafunga donc kusema kufungia ile kitemwe de Jehova bwana journalist donc tulikuwa na ba system ni watu atukona ba comprendre na mpaka leo atuka atubaelewe badani ba temwe de Jehova bwana journalist donc mwele sens madini zilikuya sous forme madini zikazalikana unakiona na Munzambe malama kakia tokea Munzambe malama kakia tokea basi ule nani kuyokea na mangala yake vraiment comme tel jour tu yake malingala tu ile wakati na kumkula mtoro ya lingala Munzambe malama kakia tokea sasa Munzambe malama alitokea tukasema sasa c'est comment huyu naye akakuwa na bituruturu yake tunakuna tokea na mwingine bima naye pale Kitatumba bo tunakia sikia ambu semu kenge tuko store tunakosa kama semu kenge ni nini donc ambu ha bana somaka busiku c'est comment parce que toka shangala mwile sans hibibi kazari kana tena comme tele ku 1986 bwana journaliste comme tele na kuambia kwa kuonekana nani kalwaye ilikuwa hatari mimi nakwambie bwana journalist mimi niliassiste kuvita ya Kalwa ya Basebe kana era Kalwa umekomprende sasa 1986 wakati ya capitaine Maloba c'était terrible capitaine Maloba alikuwa komanda umekomprende donc balifanya vitu vijabiwezekani inomba balomba pardon basi cheze na Mungu comme tel ilikuwa hatari ile exercice bwana journalist donc Kalwa alipotaka kupoteza maisha yake Kalo aka kreye misa bada yita nani proseba ilikuwa ile ntole anzaka proseba donc bwana journaliste proseba ilikuwa eglise ya bon fils ya Kalwae na Kalwae baka kolokana vile kisa kolokana njo Kalo akatafuta Kalo njo akatafuta mwa yote afanye sasa era mekomprene
1: bo sasa kambale pilipili tuende polipoli tulionesha kama c'est vrai bakatoliki wakati bibi unakuya na evangelization wanaleta aussi mama somo wanaleta maopito tukonesha aussi que ba protestant notamment avec bale bazungu ba urbete kenye balanja fa ilikuwa ku traduire biblia mu langue locale kusudi population ya huku y accéder ku evangelization ba pate message facilement ma église de réveil nazo zinakia tokea bo nazo spécificité donc apport ya bonabo ilikuwa nini kwa ile evangelization.

0: unaona, vous me comprenez bwana journaliste, siwezi sema donge, siwezi sema mingi pale. Unajua mu Biblia, Yesu kaseke bana tobea mu Biblia, kuna ba apotre baliuliza ka Jezi. Basema kuna kuko mtu mwenye kuna evangelize au no de Jezi. Donc na wanafanya kampani ya Jezi sous forme ya kusaidia maeglise Jezi ilianza ka huko ile maeglise de Reveil. Kama wanafanya commerce, kama wanafanya nini, ni Mungu atabapatia kama lipizi pour le sens. Mais nabo biko na sens ya kusema bana evangelize kusudi noba batafute ma brebis yesi kuigare kusudi barudisha watu kumustari biko munje ya mzuri ya evangelize kumtel bali kwa sababu bana sedia ile maeglise kwa kubwa, lakini ile mambo mengine yenyewe kuna kuyakuya naye ile ya unabii tu console bo ile ndio tunasema ta, akosa inji inatakuwa namna nyingine parce que tuko nasikia kwa maradhi vitu vingine batalita manabii tu console vitu vya si hatu kwa malaka mwa bwana tunalit atokomala mobile comme tel, vous me comprenez, atokomala mobile vya manabii comme tel. Sasa tuko nasikia kwa radio tuko nasema peut-être fait du monde inataka fika parce que basema kama msa tutaanza kuona wale watu wanaanza tokea ambu blog fait du monde peut-être iko près mais bila si ça to likomala hatukonaka kwa bwana journaliste bo na mimi na sawa tena kwa metele ku église kuingia furu bwana journaliste kuingia furu tulikuwa na bazungu bwana journaliste tulikuwa na furu tulikuwa na bazungu baliingia furu tulikuwa na bazungu anamuita madam Willinger, madam Ruta na bwana Po walikuwa naingia pale furu. Sasa walikuwa naingia furu pale, donc Tisebze tirileta sura ya mzuri pale furu bwana journaliste, mwile wakati sato likomala pale furu kukua bandia kwe nini batu pali wakukaka pale siku ya ubatizo bwana journaliste pale furu medi ilikuwa terrible, mangunga zinalia na bambute wanakia ubiri, donge hakukukua namna ya kusema mtu anaweza kuwa na donge, mtu hawezi iba, mtu hawezi pika mwingine, mtu hawezi uwa mwingine, donge watu walikuwa na spirituality niko dinye besono paske pale kulikuwa na kuwa filme, ilikuwa na kuwa na kinande. Mnyoka vizele filme ilikuwa bwana Po, ilikuwa na kuwa filme inapitizwa na Kinande. Balikuwa nafanya projection bwana tia kitambala pale muavenia furu. Bwana sinema kwa mpaka chimpeka. Ilikuwa sinema mpaka chimpeka bwana Zulite. Sinema mpaka chimpeka. Kulikuwa mtu bwana mwita bwana Biruta, alikuwa professeur, alikuwa na donner anglais pale Atene. Alikuwa boxer. Mwanamke alikuwa boxer, alikuwa boxer. Alikuwa na donga, alikuwa donga ule mzungu bwana Ulingere. Donga alizoea furu, sheba toto alitupenda sana. Na Monsieur France nyuma kidogo alikufa, me bwana Pierre kulikuwa bwana Pierre na kake kulu walikuwa tuvisite pale furu, na pale furu bwana journaliste pale kwa nani, kwa ule pasteur mtu kwenye kulikuwa kanisa, ilikuwa kanisa ya nini ya nyasi, na mule mkisa na muko vitika na ntoma kiti ile vile njoka kanisa ya furu lianzaka ya basebse mwoka vitika na mira da pasteur wa kwanza. Pastori wa kwanza wa pale palikuwa namuita nani, babake na Manase babake na Divonze pamoja na Chehango, wale tu walikuwa ba pastori ba kwanza pale. Vraiment c'est terrible, bali tumika mzuri baze bali tia watu mu spiritualité, kulikuwa ye Chitundwe, kulikuwa ya Zora, kulikuwa Pomera ye vale bali leta sura mzuri pale furu kukukua bandi, watu walitika Mungu na basi maneno likuwa kutibu na journaliste wakati baze banakufa. Basi vraiment Sebze na yumba wanaipatia bakiana, c'est terrible. Basi vraiment baze ba récupérer chisomo chiendelee comme tel pale furu bwana journaliste.
1: Okay, tumeona vile effectivement kanisa inaendelea, tumeona vile basebze wanaendelea. Ndarudia kwa ile ulizo tu ya mbele. Ulitambia wa Buyori alikuwa premier abbé kupata wa abbé. Ushatambia ndio ba pasteur vile walikuwa nafatana kwa ile masiku. Unatambia Jérôme, Père Jérôme, alikuwa premier prêtre, premier père au Mausi, na ikupata upadrisho. Sasa, utuambie kama Padre Charles Mboa, yeye alipata wangapi?
0: Merci beaucoup. Charles Mboa anafata Père Jérôme. Anafata Père Jérôme, anakuya nyuma Père Jérôme. Charles Mboa yali kwa kabe bwana tunalisi. Alidemisionaka kuwa abe, nitaka kuwa pere. Wakati wa alikuwa nome kome evek, aliposha demisione kuwa pere tena, njua kwe monseigneur leveki bwana journaliste, c'est comme ça, vile njubi likuwaka. Alifatiwa na Makuta, pere Makuta, ndo alifataka pere Charles. Na here pere Charles alikuwa vile prefe hapa, alikuwa mbolaka mese Leborgne. Alikuwa mbolaka mese Leborgne, paske Leborgne alibakiaka hapa, apre pere Jerome kuenda kwenda Kinshasa. Leboni akabakia hapa, alikuwa mzungu, pese Leboni alikuwa mzungu, Père Charles akamgombola, voilà. Kisha Père Charles bakamunome akaenda Burengera, kisha Burengera après akaenda Kinshasa. Kutoka Kinshasa ndio alikuwa monseigneur pale Wamba. Après Makuta, Père Makuta ndio akamgombola tena. Père Makuta akamgombola, Père Makuta démissionna kwa Père akaenda nini, akaenda Goma. Ile ndio mambo ilikuwa bwana journaliste. Tulikuwa na tuko na ba grand père batatu. Ndio tuko na Père Jérôme, Père Charles, Père Makuta. Kisha nani huyu nani Père Safari huyu Victor. Victor nani Takasi. Takasi anakuja après na wengine. Me bale ndio ba premier père vraiment banye ba byanzaka mutilibia banande. Vraiment kupata mu père munori bwana journaliste ilikuwa hatari sana. Pero tunaweza kuwa yeye peke. Tumeona kusema yeye alikuwa premier père noir nande mu kwetu huko bwana journaliste. Ile ndio nilikwambia.
1: Sasa unaweza tukumbusha na babe vile balifatanaka? C'est le vile nao balipata.
0: Oui, merci beaucoup. Tulikuwa après Buyora mimi na bayua, mimi na bayua bwana journaliste. Buyora alikuwa wa kwanza, kulikuwa Nzundo, kulikuwa Mabondo, kulikuwa Mabondo, kulikuwa Burungi, kulikuwa Mwanamupenzi, kulikuwa nani, mpenda watu piku wawili, kulikuwa mpenda watu Muyomba na mkubwa Muyomba iko Rome, huyu mwingine alimali kufa, kulikuwa nani Manirio, kulikuwa Ndivulire, kulikuwa Firmini, kulikuwa nani pute, kulikuwa nani Bwana Kazi Ernest, kulikuwa nani Atnas, kulikuwa nani Miatse, kulikuwa sio ni bona memoire, ngoja nitakumbuka Mapendo, kulikuwa nani huyu mnataka demissioner huyu nani Kalume, kulikuwa Kalume alikufa, sasa kufa Kalume baripataka upadilisho na nani na huyu nani Kasilongo, kulikuwa Kasilongo anataka na Kasilongo hapa Kitatumba. Kulikuwa mapadili wengi sana bwana journaliste, kulikuwa nani huyu Maronga, kulikuwa Ndungo, nani Ndungo amekufa familia Ngasama, kunakuwa Liteso, kunakuwa Bambisa, kunakuwa Kisokero, kunakuwa atuka c'est terrible Sokoni, kunakuwa donc ni wengi bwana journaliste, donc tuko na mapadili ba mingi ba beba mingi. Donge mudosheza yetu ya zamani, umekomprene, ba zamani, basi, mina sawa wengine, wow. Donge kome tele, se terrible, marukoba mingi, Marumaru, umekomprene, wow. Kukua Marumaru, Prosper Kabuyaya, donge, wow. Basi, niba mingi mwana journaliste, mimi mwana journaliste nilikuwa mkristu wa katedrali,
1: nilikuwa mkristu wa Sasa aba bale walikuwa bapadiri. Sasa unezi tuambia na ba pasteur vetuneza kumbuka donge de pie evangelisation. Bale ba zamani vile nabo bale anjaka donge venye utakumbuka.
0: Oui, balienda kumbuka ndi batata hapa mbeleni kwa pasteur, kulikuwa huyu mwenye anaita, kulikuwa na mwenye anaita Ramu, kulikuwa Malinga, kulikuwa Marko hapa Vungi, kulikuwa Daudi, kulikuwa Daudi. Daudi alikuwa Marende, kulikuwa nani ye Malinga alikuwa Mulamu, bakamuleta hapa kusebe kaya hapa Kimeni, umekomprene, kulikuwa Endani Luhi huyu baba yake na Endani Luhi yeye ndo alijenga sebe kaya hapa ku Disantre, umekomprene. Donc kulikuwa ba pasteur na zamani tu ba grand pasteur ba zamani. Bantu wa karabastari wa zamani, balikuwa karibu 5-6, banye baliendelesha ki protesta hapa mugini ya Butembo. Kisha bangine balikuwa ba chini, baze, wale baze ntu chizi yuwa ba mingi, ne kuwa pasteri ya ntuka, njua wale kwa nationalisti.
1: Sasa, ulisema kwa hile makanisa ingine, hile makanisa za reveze zilukiaka kumushomusho kulikuwaka?
0: Makanisa zilanzaa kuya hapa kumushomusho, nilikuambia kulikuwa hii jema naita Frera Christi. Frera Kriste kwa kuwa Bima ndio anza kafika kwanza mbeleni. Bima ndio anza kafika mbeleni, kisha Frera Kriste Nzabe Malamu. Après Nzabe Malamu, Kitemwe de Jehova kikafika, Nzabe Malamu ikakuya après Kitemwe. Voilà. Na ba Adventiste nao wakafata Kitemwe ndio wakafika hapa, parce que hapo bali vrai surtout Lukanga. Hapa Rwese. Ba Adventiste hapa kufika hapa, walifika pa sasa hivi hapa, hapa kwa vrai sana hapa bwana Kulavite. Bali kuya pa sasa hivi, je peux dire, kulinafsa Si j'ai bonne mémoire, en 1987, 85, 86, je ne sais pas si je vais récemment. Mais je vais
1: basi asante sana, na wafikiri itakuwa ni mwisho wa kipindi chetu. Kama vile mumeona, mambo ilichamuka kabisa, ni historia ambayo sisi hatukuwa tunajua. Basi ilikuwa kipindi historia nililopitia, na tulikuwa naye mchambuzi wa mambo Kambale Petro Marosa, alikuwa akituelezea ile ambayo yeye aliona. Kama una maoni na kama huko na maavi contraire, mikro yetu yuko tayari, karibuni. Tutakupokea kusudi na wewe utupatie versio yako ya evolution ya eglise ama ya makanisa huku kwetu. Na waga nikisema tukutane kwa siku ijayo. Basi asante sana.
0: Sawa, asante wa journaliste ni Kambale Pipito Filo wa Marose. Nitaka sawa monseigneur wetu son excellence monseigneur Melchizedek pamoja na nani na huyu nani Urbain wale nao ni babe wetu nao tu walikuwa mwele clique yenyewe litaya walikuwa walipata kupatirisho pamoja pale Kitatumba antuka wale nitaka basawa ile njo mwisho wangu bwana journaliste yenyewe kwa sasa.
1: Basi asante sana, chao.
2: Historia niliyopitia.
3: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.

0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
1: Uongozi bora kwetu.
2: Uongozi bora kwetu.
1: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu. Je, unatamani kupana maoni yako kuhusu utawala na maendeleo ya mazingira yako? Fuata kipindi Uongozi bora kwetu kupitia radio yako. Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pain pour le Monde ya Ujerumani.
3: Wasikilizaji wapendelevu wa Radio Moto Butembo Beni, hujambo na karibu katika kipindi cha Uongozi bora kwetu. Leo hii tutazungumza kuhusu maerosio, miporomoko ya udongo kunako kati ya Butundu na Ngere katika komine ya Kimemi, tuko katika vile ya Butembo. Uongozi na population wote pamoja wanafanya nini kwa ajili ya kupiganisha huo mporomoko wa udongo? Kwa kuzungumzia hiyo sije, tumewaalika hapa katika studio Zigene Mapendo Jilikos, yani president wa Cellule d'appui au développement katika vile ya Butembo. Jilikos, jambo na karibu sana.
4: Okay, asante. Na shukuru kwanza kwa hiyo aliko ambayo Radio Moto Butembo Beni kwa kutukumbuka. Kwa kweli mimi ni Muhindo Nzingene Mapendo Jilikos, nikiwa president wa Cellule d'appui ya développement katika mji wa Butembo.
3: Tungilikuwa na Jackson Wahasa, yani president wa société civile katika komune ya Kimemi, kwa dakika ya mwisho amesimamikwa na kizuio. Mbali na hayo, tunaye Kolongo Mbatia, yani observateur meteo. Kolongo, tunakushukuru sana kwa kujibu kwa aliko yetu, na jambo.
5: Jambo bwana mpashaji habari. Nasi tunashukuru kwa kutukumbuka kutita kuzuria kwa kipindi hiki.
3: Wasikilizaji vile vile mnao nafasi ya kuzuria hiki kipindi mkiuliza au mkipana ma proposition zenyu, mtuandikie message SMS kwa namba hizi 09 94 33 48 94, 09 94 33 48 94. Unaweza kuandika vile vile kuna kwa 081 14 29 343, 081 14 29 343, au mara tena tuna wengine namba ambayo ni 09 91 35 77 77, 09 91 35 77 77. Naona Arsene Kapisa Ricardona kwenye ufundi. Mimi ni Javier Ngunza Mapasa. Ninachowaomba, tubaki pamoja tangu mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki Uongozi bora kwetu.

0: jinsi nilivyosema hapo mbele, hii leo tunaangazia, tunazungumza kuhusu maerozio au miporomoko ya udongo kunako kati ya Butundo na Ngere katika komine ya Kimemi vile ya Butembo. Nikienda nao nzingie ni Mapendo Jirikos, na kumbusha kwamba we ni president wa Selida P wa development katika vile ya Butembo. Hizi siku actuellement etat de lieu ya ile erosion kuna namna gani?
1: Okay, aksandi mwandishi, kwa kweli hiyo ulizo ambao unaniulizia kujua kama hiyo mambo ya erosion kunivyo ya quartier Butundo na Ngere, kweli kwa kweli hiyo erosion, paske ni erosion ambayo imedate hayanje leo na kumepita miaka kadhaa hiyo mporomoko au udongo ukikatika, na alipoki ilianza kama katu kadogo, lakini siku baada siku leo tumeivalie, imekuwa sasa imekamata omwe aviro 300 metri kare nafasi ambapo kumekuwa ile shida, na ukiangalia profondeur tuko naendea moma sa 10 metri ya profondeur, na njuna kutanisha imekamata nusu ya silile mzima kwa silile salima, parti moya ya silile imeenda na imegusa vile vile kuparti ya silile kavindivu na vile vile silile Munzambaya. Donc ile erosion imegusia makartie mbili, kartie Butundo na kartie Ngere, na vile vile trois silile, na inakuwa shida kwa sababu watu wamehama kwa katika ile maeneo, na ukipafika hawezi hata ukakubali ya kwamba kulikuwa naishi watu, hawezi kubali ya kwamba kulikuwa naishi watu kwa sababu watu wamehama na manyumba zimetoka, na kwa watoto ambao wanazaliwa wakifika hapo watasema hakulikuwa hata maeta, kwa sababu maeta zimejikrei mule vale, na njoo ni shida kwa sababu tu, wakati tumekuwa tukiangalia na wakubwa hapa resama, tulikuwa hapa na mea wajiji kuenda visite ile site ya erosion yenye tunazoea kuita mo site ya erosion ya Papaluka, kwa sababu ule ndio notable mwalikuwa naishi pale. Watoto ambao wanatoka kwenye masomo wenye walikuwa hawaishi katika ile eneo, ukiwauliza watasema watazani kama kulikuwa na kirelema, kulikuwa maeta paske kumejikrema trois etats kufatana na ile erosion.
0: Asante nchingine, umepana aita delie hali ambayo inaonekana Butundo Ngere kwa siku hizi. Kolongo Mbatia, huko observateur meteo, unaangalia jinsi mambo yanavyoenda, sijui kuna analizi gani kuhusu hiyo katastrofe naturelle?
2: Aksanti bwana mpashaji wa habari, umenijulisha kwa wasikilizaji kama vile mtu mwenye kuangalia mambo ya hewa, meteorologiste, lakini mimi ningelipenda intervenir sana kama vile chercheur,
0: mtafiti
2: kwa mambo hii ya hali ya hewa. Naweza kusema kama mwenyewe amemaliza sema mbele yangu
0: Bwana Nzingene
2: ameonesha hali jinsi inavyopatikana, lakini mimi ndaenda, mimi nasema tulifika hapo namna gani, kwa kuwa Butembo haikukua ile maeta, Butembo haikukua ile maerosion, Butembo haikukua ile watu kuhama. Lakini tutaanza kupresente Butembo kwa hali ya zamani. Hapa kwenye watapima tafuta, tulifanya hii publication juu ya ma pratique traditionnelle nande de préservation de l'environnement et la gouvernance climatique. Wote mwatitafuta ku internet taipata pale. Na ndani ya hii mafikiri yenye tulitia, tulionesha ya kwamba hii hali ya maerosion inatokana kwa watu wa Butembo au wenyewe kubomoa Butembo yao kwao. kwa kuwa mambo yenye inafanya hii vitu ifike, tulitia kozi sita.
0: Kuna sababu sita?
2: Sababu sita ambayo inaacha hii mambo inafika. Ya kwanza tuliona kama batu wanafika kuikala ndani ya mji wa Butembo, bakikata miti. Banakata miti, wanafanya vitu wanapenda. Kwa kuwa Butembo ilikuwa na miti yake ya tangu zamani, ya tangu mababu. Kwa hiyo ndani ya hii publication yetu tulifanya, tulionesha kama kulikuwa maglomerations zenye zinakamata miti. Ya kwanza tulitia agglomeration Kieri. Agglomeration Kieri ilikuwa inakamata Kambali, Utundo, ainsi de suite. Kwa leo wanaita ile mapartini Bel Air, Kapinda, Entre Itave, Ferme Itave. Deuxième agglomeration inakuwa agglomeration Kitatumba. Kitatumba inakuwa na Kitatumba actuellement yenye iko autour de la rivière Kalanga Ngoko. Ya tatu inakuwa Matanda. Kwenye tunajua Matanda ya kwa hii masiku. Ya ine inakuwa Vulamba. Vulamba tunajua kwenye napatikani masiku. Ya tano inakuwa Kitulu. Aktuelma kwenye hiko. Ya siti inakuwa Mutiri. Mutiri inakamata Pasiona. Aktuelma Eveshe. Ama kote Oberge aussi, kote Kimemi, ainsi de suite. Ya saba inakuwa Liambo, tunangalia kote Mutsanga. Ya saba inakuwa Mahamba, yenye zamani walikuwa wanaita Utete. Ya mnani inakuwa Hulumbi, na ya mwisho inakuwa Vungi. Ukioni maglomeration zote zilikuwa zinakonstituwe Butembo, ilikuwa maglomeration zenye zilikuwa bien structuré, bien urbanisé et bien cadastré kupitia wazee wa zamani. Walikuwa na mahali kwenye wanapashwa tia miti, mahali kwenye wanapashwa tia shamba, mahali kwenye wanapashwa tia sijue mambo ya cimetière au mambo ya tradition ya kwao. Lakini wakati watu wameanza fika ndani ya Butembo, bamefika wanakata miti yote nilikuwa mwa ile maparti. Na leo hii Butembo ulikuwa hawezi pata parcelle ya 10 sur 8. Leo hii Butembo unaanza ipata. Utatia nyumba pale. Na muti utaitia wapi? Ni kusema watu wiko wanajenga, banakata miti.
0: Njoo kunaita hekare kolongo. Hekare na vitu vingine.
2: Sio tunasema hii ndani deboisement. Watu wanaingia fasi, banakia kata miti. Sijua kama unanisikia.
0: Nakuelewa. Kisha mbali na ile kolongo na kalite ya udongo.
2: Tutafika pale. Tutafika. Lakini ya kwanza ni kubomoa environnement. Njoo yenyewe nimetia. Na environnement kuibomoa wamefanya kukata miti. Ya pili wanafanya mtu anakuya amejenga nyumba. Anajenga nyumba ku budongo ya namna gani? Ni budongo ya argile. Ni potopoto. Inatereza na haikunye mai. Wakati anajenga nyumba, tukamate example tu ile ya mamuza parcele ya 10 sur 8. Anajenga ndani parcele ya 8 sur 8. Na mwai kujenga, hajibu kama mai itaenda wapi. Lakini tunajua kama kulikuwa watafiti wenye walipima tuangazia jua hii kestio ya kanalizasyo ya mai. Au mai inafika namna gani kwanza? Mai inafika mumugini kupitia mvula. Na mvula inatoka kupitia maaktivite ambayo tunafanya. Tukiona mafikiri ya bwana Professor Kasai Lengalenga Deodatus, yali tuambia kama strukture meteorologiki ya vile ya Butembo inakamata au moins 17 degrés ya température. Sijua kama mimi niko na sikilikana.
0: Nafikiri unasikika bwana Kolongo.
2: Na hii temperature ya chini ya Butembo wakati ya usiku ilikuwa 15 degrés. Na mvula wakati inanyesha kwake alisema kama inaenea 1300 mm d'eau par an. Ni kusema hii wakati bwana Kasai, mwalimu Kasai kwa 1988 alipublie teze yake, alionyesha kama Butembo ilikuwa na temperature ya Bulaya 17 degrés ni chini. Lakini sio wakati tulifanya hii utafiti yetu, tulikuta kama Butembo imebadilika. Mwalimu Kasai alisema temperature iko ya 24 degrés. Tulikuta ya 24.8. Na mai ilifikia kiasi ya 3756 mm d'eau la mvula ilinyesha. Ni kusema wakati watu walijenga hawakuwaza kwenye ima yote itaenda. Unajenga nyumba, nyumba ya wite siruite gisi tulisema, ile mai unitupa wapi? Mubalabala, haiko kule kulikuwa inaenda. Na ukiona fasi yote kukuko mabatima ya kabambi, kuna mai nakata njia yake. Ya tatu kwa kwenda mbiombio, kulikuwa exploitation abusive ya udongo ndani ya riviere. Watu wanda ndani ya riviere kutafuta hii sable ya kujenga ndani. Na wakati wanatosha hii sable ndani ya udongo, wanabomulea riviere kitanda yake, wanaita lide ya riviere. Wakati mai yenye tumesemi inakuya, itakuya inabomola vyote vyenye takuta pembeni. Erosion zinanzia pale. Uyu wa yulu hakukanalize kwa mai itaenda, udongo inendiko na jikata uvi uvi. Uyu wa pili kwa kutafuta mchanga ya kujenga sijue bloke ya kujenga nyumba, anda itosha mu riviere. Riviere wakati nakia ni ile mai inashikosa kitandake kwa inapitiaka, inapita pembeni na inakata vyote. Ya hii metuliona ya kama ndani ya hii mji wa Butembo hawaheshimu plan kadastral. Batu wanajenga muurugaruga
0: bila utaratibu.
2: Bila utaratibu. Kadastre iliwambia hapa ni fasi ya kujenga, hapa haiko fasi ya kujenga. Lakini leo tutaona nini? Mtu anakia jenga yulu riviere na anapitisha yako, anakulea kodal, serikali inamuacha.
0: Pengine namelipa kitu kidogo bwana.
2: Ile sijue, lakini mimi najua kama kadastre au urbanisme viko na plan yabo ya namna gani inabidi kujenga ndani ya vile ya Butembo. Piske Butembo kuko fasi kwenye inabidi kujenga na fasi kwenye haibidi kujenga. Na ima servisi ya kadastre ziko na zinatumika. Ya tano tunaendelea kusema kama
0: ya tukienda mbiombio kolongo.
2: Tunda mbiombio. Watu wamejenga Butembo na makonstriksyon non adapte. Butembo hiko site an altitude. Na nyiko kwenye milima. Unakuta mtu anajenga etaje 6-5. Sijue mtu anajenga nyumba ya mita 10-15. Anexagere. Mvula wakati tafika, yeye amebeba mai ya mingi kushinda mai yote nyingi ilipashwa anguka kule, na yeye kule kwa ile mai tanguka inakata udongo. Ya mwisho kunakuwa manque ya hygiene public. Tumekuta ya kama ndani ya Butembo mtu atena kuya anatia ka kioski yake hapa kujenga kwa kufanya malewa kidogo, kwa kupiga restora yake. Anajenga kubalabala. Tulisikia bwana meya anasema watu wazee babomole pembeni ya balabala, na kulikuwa bivalisema hapana mwache vale watu. Lakini ile mtu wakati amejenga pale anamaliza makondia yake, anamaliza menya ritungu yake, anavitupa mule mu nani mfereji kidogo walitia. Wakati mvuli tafika masashe nini yote iko kule, mvuli nakosa kwa kupita. Ukifika kurima tokeo, antre rima tokeo wakati mvuli nanyesha, utakuta kama wamefunga njia yote ya mai. Hii ni sababu sita zenye tuliona mbele ya kwanza hii emisio kusema tumefika pale mahala mwenye alinitangulia kusema namna gani. Ni kwa hii njia sita.
0: Asante Nkolonko Mbacha kwa huo ufasirio. Nzingine mapendo jilikose umemfata Kolongo akiangazia jinsi hali ilivyo. Kunuvuo yenye ya Cyril Dapuy au Development katika vile ya Butembo. Asiki huku mapledoye za kulite kondri ma katastrofe na kama ziko zimefikia nivu gani?
1: Okay, accent. Kwa kweli ninamshukuru mzee Kolongo kwa hiyo maendervation. Na bili binye nasema antuka kumutu mwenye ameelewa mambo ya udongo na mambo ya environment amemuelewa zaidi. Ila kitu ambacho unaulizia kuhusu mapledoye juu ya kuweza kuarete ile matete ya maerosion ni kuna kwa kwanza muvile ya Butembo tuko na service technique zile zinakuwa za kwanza zenye zina jouer role ya muhimu sana katika mambo ya kulite kuile maprobleme. Na hapa naona service ya environnement na vile vile service ya mine parce que bali njo biko na ile loi ya kuonesha watu kureglemande ile mambo ya kutosha mchanga kwenye mtu au kuona koma kulite kuile mizozo. Na je me souviens tu wa kwanza tulipataka pa fonds social la République ikaletaka projet mu ville ya Butembo watu waweze kupanda mamiti katika ville ya Butembo, na mimi kupami batu benye balipanda kule miti. Mia lakini ukiangalia ukifanya utafiti sijui kama tukitafuta miti 10 kuzinga zile paniwaka kama hata moja itapatikana. Na waza mtu akanionyesha miti 10 za mule projet na ndasema ni neema. Haikuishia pale. Yengine tukazipanda ku abattoir public. Pale ku abattoir public tukipanda mabambu na yengine ma space, meleo hii ukafikia abattoir unatafuta hata moya hawezi pata. Tukipanda zingine huku madezekol, bo sijui niseme nini. Ile yote ilikuwa juu ya kulite kule maprobleme. Tunakuwa na maprojet, c'est vrai l'état inalita maprojet, mais problème ni suivi. Wakati yenye projet inakuwa, mais hakutakuwa nini suivi.
0: Hakuna kufuatilia.
1: Na inaacha projet inafanya nini? Inaisha pale. Kunivo ya maerosion, kunivo ya quartier Busono na Ngere, kuko problème, monsieur Kolongo alikuwa amegusia, ni problème ya unajua ile ni maeneo ya mbazo zimepokea watu wengi kufuatana na vita. Wakati watu wanatoka katika mamile kwenye kuko ma problemi za maisekirite, zaidi sana wanazoea kufikia mwenye maandite. Na njoo wakati yenye mtu mwenye alikuwa na pesa kidogo anafika katika mgini, kumekuwa ile system ya makari giza alikuwa na mesemea. Na kitu ya huruma, mimi nasema kama leta njiki kuna favorize ile mipango ya makari, kwa sababu makari kweli zinakuwa kusaidia ule ambaye hana pesa aweze naye kukua na fazi kwa kutia usingizi. Lakini tunasahau ya kwamba kumekuwa hata ingine mavile zenye zinatoka hapa mpaka Beni. Na wakati yenye watu wanajikosandre fasi moja, haiko ndio kusema ndio kukua mvile vile tunapaswa ielargir hata inaenda au-delà ya malimite ya ile mandité. Na njoo wakati kila mtu anapenda tu akuwe mcentre ville inakuwa problem. Na njoo nakutanisha maparcelle zenye zilikuwa nakuwa na manyumba mbili au tatu, leo parcelle yenye iko ku 25/18 gizi mkubwa alisema unda kutanisha bamekata makari mara moja d'office inda kuwa na manyumba karibu 10. Sasa ile mai gestion ile mai gizi alisema hakutakuwa tam espace vert, hakutakuwa matu perdi, na njuna kutanisha mai inaenda mu kiwanja gizi na inapenda, na makosekas zinda kuwa kuile ma, ile makitanda ile li ya mai. Sa mai inajikutanisha, haina tena kapasite, ile li haina kapasite ya kukamata ile mai, na njuna kutanisha na fanini inanja krema problem. Longi ni kusema, kuko ma service zenye ziko na ingize ngine ma service mo ma problem. Juu tukiangalia kuna kuwa sa service ya cadastre, service ya bita, kuna kuwa vironema, kuna kuwa mini. Ni ma service normalema zingipasha kukua na kolabore. Avironema inalita ba teknisye, benye banakia fanya etide mbate avironema ndale. Banakuya banangalia, hii nyumba au hii proje inatafanyiwa hapa. Eski nastahili kufanyiwa pale. Kusudi, wakati yenye madokumenti zatoka kwa maservisi fulani fulani, wakati bali kolabore na ba expert mu kila domaine, bakisha ikalia ile dossier batapata solution, wanasema no no si maiti de zetu comme service tel, tunaona iki kunivyo yetu kinakatala na iki kisha mezili natoka me wote unakutanisha wote bana tupika mwingine balo mwingine asema sema mwingine anaribisha ni service fulani, mwingine asema ni service fulani, na njoo tia population mko fizio, na njoo kutanisha mara moja batu saba commissionnaire ma parcel banenda kuwa mara moja force kushinda leta. Jua nini leta inashindwa kukamata kazi yake mumikono, na njoo kuna kutanisha na consequence inda kuwa sa ile ma problem mu mamilie. Juu tungilikuwa kusema ba expert biko na jouer ile abo mzuri, bana pasha kumbaka mwambia mea wa jiji, bana mwambia tumeidentifie mu ville ya Butembo ma quartier zenye ziko a haut risque, na bana zi numeregi zi mesi kolongo alikuwa nasema, bana sema i parti selon ma etide za hii ubongo, selon ma etide za hii eneo haistahili kitu fulani, na mea mule mubiru wake anakuwa na najua ile makartie a haut risque, kusudi leta inafatiria. Sasa kunakuwa ile problemu ya makari, banagusia na mwambile wakati basa no no ile makari hazizi kwa mule makartie paske ziko a haut risque. Na njuna kutanisha leo ma proje ziko nafanyikana za mabilalo, leo tunajua shindo na kupitiza bilalo kuhili mali za mai, jua nini maerozio zimeminase, na tunaona kama kunakuwa serikali inaachilia vitu fulani fulani na haisaidii population, na njoo unakutanisha population inaprofite mwile nani ya serikali, donge ile delesma ya serikali population inaprofitere pale kutosha mchanga mumai na vingine vingine.
0: Asante zingine kolongo umemfuata bwana mapendo kalite ya udongo eske ni problem itakuwa la base ya hiyo erosion. Na ubi usote huko problemi ya jesu ya maji. Uliligusia pale mbile.
2: Tulisema hivi. Unaona sikusema problemi ya budongo. Ya nini? Kuanzia kumwanzo, jizo budongo yote inakuwaka na namna ya kuitunza. Ukifika kwenye kuko budongo ya volkan, haiko gisi utajere budongo ya argil, ama utajere budongo ya desert. Udongo yote inakuwa kasa gisi banamuke banatia kamekape, banatia putulu. Udongo nayo inaomba kuitunza vivo hivo. Kuko hii mambo yote nye tumezungumuza pale ni kwa kutunza nini udongo ibakie stable. Stabilite ya udongo ya Butembo itakuwa kama tumepanda miti, itakuwa kama maji ambayo imetoka yule wa manyumba yetu tumeionesha kwenye tapita. Utakuta pembeni ya maparsele yote ya Butembo hakuna hata mwenye anatia kasaki ya sima ajenge. Utaenda namna ya kufanya exploitation ya bizive ndani ya budou ya riviere, mzee amesema ile kitu bale watu wabanda shota udongo mchanga kule ku riviere, nani mwana batumaka banafanya vile ni kitu gani? Yengine utakuta plan cadastral, cadastre imefanya mambo gani? Utakuta construction ya vitu yenye biko non adapté huko. Serikali iko wapi? Utakuta watu wenye habaheshimu usafi, manque d'hygiène. Tumefanya nini? Na kwa jumla mimi ndakwambia bwana mpashaji habari ya kama watu yote venye bazaliwa ya Butembo, akose niseme vile muswahili fasili, bazaliwa ya Butembo na bauta ya Butembo bajue kama Butembo ilijengwa bila serikali. Ile ni kitu ya kwanza. Watu ya Butembo tulikomala, mtu wa Butembo hozikia mfunga juu kwake hakuna wese, au kwake hakuna
0: yalala
2: au namna ya kupitisha mai, hawezi kia mfunga tangu zamani. Lakini leo tunakia kuta nini? Mulisikia bwana meya ule, sijue kama jina lake, alipima sema tu kidogo kusema Bumanyimba bwebuko kubalabala tunabutosha. Ulisikia nini niku? Lakini watu ya Butembo bajue ya kama Butembo ilijengwa na watoto ya Butembo. Ni kusema mtu hata toka Equateur, mtu hata toka Kinshasa, akuya kuoneshe gisi gani ya kubeba hii mai. Ni kusema ile problemi munasema kalite ya budongo, haiko problemi. Problemi kwanza ni mukichwa. Mukichwa batoto ya Butembo mumeingia mivunyu.
0: Ni mentalite bwana
2: kolonga. Tuseme kwa ile. Ile unasema kukuluga ya kimombo. Kadiri mwenzangu amesema, ulimuuliza kama tufanye nini kwa kulitei mambo ya erosion ama mapledoye gani amefanya. Njoko mimi naonesha watu ya kama, ya kwanza ni binafsi. Kila mtu pembeni ya parcele yake ajiulize, mai nimeiongoza namna gani? Nime tia muti fasi gani? Nimefanya hii mambo sita namna gani? Kila mtu pembeni ya parcel. Utakuta leo Butembo kuko ma parcel zenye hazina hata muti mmoja. Iko na balabala me hana wakati ya kupanda muti kubalabala yenyewe mpita. Kwa nachunga letai kui. Mfereji napita kwake. Iko na kuraja kwenda tupa mavi mule, excusez ku terme. Lakini anachunga serikali njuu kii mutoshile fose mule munani. A kelke metri na mea wavi wa muji. Ukipita pale, utasikia harufu mua hivi, na utakia kuta ni mutu alitupa kanalizasyo ya bitu yake ya...
0: Ataja gereza, prizio ya kakwa ngura.
2: Apana, kwenye balabala, meri okote de la meri. Upite pale utasikia harufu. Eske bwana meya ye peke binafsi alisaka tafuta nini haiendeke pale? Ni kusema hii problem kila mtu kwenye iko mbele serikali fika. Kila mtu akipana solution tutapata.
0: Asante Kolongo. Tayari kuna SMS zenye nimeandika hapo, wasikilizaji washatuandikia. Huyu ameandika, je, population iko kweli sensibilize sifizama kuhusu ma mekanisme za kulite contre les erosions. Anasema anaitwa engineer Foste kutoka Ngure. Mwingine ameandika anasema, nauliza nzingine kama exploitation du sable mu makurdo kama vraiment ni probleme. Anasema ni mama Ruben kutoka Orizo. Mwingine asema, mbona kuko watu ya leta venye wanaombaka makuta wa eksploata wa mchanga kwenye mariviere hapa Butembo? Mutupatie maelezo zaidi kuhusu ile. Asema naitwa Kabuyaya kutoka Alondo. Nzingine, unala kusema kwanza kuhusu iyo SMS.
1: Okay, kuhusu iyo ma SMS ya mbao tumisikia za auditor. Ni taarifu kwanza huyu mama kutoka Orizo,
0: mama Ruben.
1: Mama Ruben, nitamwambia kama loi haikatazi kwanza kutosha mchanga kwenye maji. Jua nini? Kwa sababu kuko wakati yenye ile maji, ile mchanga inalala mu maji na ile li inayala na maji inafaa nini na deborde na ina créer madega. Mena sasa kuko tunataka mo reglementasyo. Wakati gani mchanga inaruhusiwa kutoka mumai na wakati gani hairuhusiwe, na wapi kunaruhusiwa na wapi hakuruhusiwe. Kwa kweli mchanga si kuko par exemple nani wa imiria talia kwa afet mtalia
0: ya kule chondo kuendea
1: ndio hauta hauta sikika siku mumba nasema baseme ni mubaka kutoka kwa mule mchanga au kuna kwa ma ingine ma riviere hii kama mususa kule kunatoka mchanga ni hauya sikia kwa nasema ile riviere kumekuwa mamenasi vitu gari vitu gari wengi kuko imasurse yenye kweli unaangalia ni probleme kutusha mchanga juu unakutanisha saa par exemple ipo ni kuna shengewa pa Busenzera na guvernema provinciale unafanya maramua ku quelques metres batu mamisho pale mchanga ni uangalia mena sasa ku ya ile kilalo na ile maexploitation inakuwa pale. Sasa unakiangalia useme sasa hapa eske hapa anajua kama kwanza kupata hii kilalo hapa ilikuwa neema. Na njoo kusema nini? Mchanga asua kuitosha mulumai haiakuwa problem. Mena kuko mareglementation. Kuko reglementation kuangalia eske inastahili kutoka pale au hapana. Na njoo kutanisha kuko manani makartie hizi nilisema zinziko au riski. Notamasa ile masusi zinazunguruka nani kosesio itavi. Ni basusi zenye nakutanisha kutosha mchanga kedi iko problem. Alors kebo haiko kusema kama wakati yenye ile mchanga natoka kule munane munane mule ma riviere. Mara muna kutanisha kama dega. Ukikutanisha presque ile mandite zote hakuna tena mabilalo. Hakuna tena mabilalo jua nini? Wakati yenye ile mchanga kunatoka inasumbua ile mamire za mai. Donge ile mapili nafasi mbili donge ile donge tuseme ile nani nafasi kwenye mai na pastel liko ndani ima nani ima makote kote huku na ile nyingine kote wakati yemu atusha mchanga ikibulongo kitanguka swati yake kote kilanguka na ndio nakutanisha na kuwa shida na kuwa magumu donge nikutafuta mbia auditore wetu ya kwamba mai kutusha mchanga mumai inaomba ruhusa wa expert wanakiangalia. Na wakati bana autorize sema sema hii periode mvu imenyesha ya mingi mai imeala mchanga bana pasha autorize bana sema mchanga mena itoke pa, na mnafuata manorme ni wakati yenye tunaitoshaka na hatuje tunaitosha namna gani na itoshwe namna gani na kama ile mchanga kuna problem gani kutoka mule ile njuko na create ma problem mumarivere za vila butoni.
0: Asante ntinkene 0994-33-48-94 0994-33-48-94 081-14-29-343 0991-14-29-343 77 ndizo namba tunazotumia hapa studioni. Unaweza kuuliza au kupana proposition kama ni ulizo, walikuwa wetu watakujibu bila tatizo lolote. Kolongo, kuna msikilizaji mwingine ambaye anaandika hivi, anasema hapa Butembo kuko maerozio zenye akose hazitapatikana kako tena solution juu zishakafika mnuvu ya yulo. Anasema ni Ernest kutoka Katwa, sijui unamshibia nini.
2: Mina waza ya kama ya mesema ile kwa leo, lakini erosion haikuwake konsekansi ya ho na ho, no. Ni konsekansi a long term. Ni kusema ili vye tumemaliza fanya leo a long term 5 ans, 10 ans tunaposho ona matunda yawe wakibifanya. Wakati abo batendelea kufanya mubaya ili vye tunasema, watazala watoto wenye habata kuwaka muvile ya Butembo. Watendaka swate kule mumafore, wapi, wapi, Butembo haita kuwaka. Ni kusema kwa ile kestyo yake, solution iko, na solution njoo inye tunasema. Kama batu wame exploite mubaya mchanga, kama batu wame vunja miti, kama batu wame fanya sijue maji ya baibebe fasi yake, leo wakianza ifanya, kesho itakuwa ya mzuri. Ni kusema mambo ya kulite kwa hii erosion, hakuna solution magic sai. Yengine ningeripenda sema mpashaji ya bari ya kama batu ni kweli wamejenga, Hapa mimi nasema juu ya kupanda miti. Na wamejenga mafasi yenye hakuna kwa kupanda muti. Lakini ndani ya mabalabala, ukiona Butembo iko na mabalabala mingi kushinda migini ya mingi, mumabalabala yote ya Butembo, tukipanda miti, hii miti itafikia kukiasi ya kurepondre. Ya tatu ni kama mwenzangu alisema wa watu wa serikali. Watu wameanza toshi ile mchanga, wameanza kata miti, walikuwa na maautorizasyon. Hapa watu wa serikali, eske wanatumika ndani ya vile ya Butembo kama vile Butembo ni Kongo yao ya mababu yao, au wametumika saa gisi wa mercenaire? Ni kusema ma service ziko na ba technicien. Me ba technicien wasitumike saa vile ba mercenaire. Yengine ningelipima soleve ni kuheshimu plan cadastral. Mwenye anasimamia cadastre. Ndani ya cadastre mimi najua engineer Mundama, mimi namsalimia. Kulikuwa wakati hapa alifanya mambo ya kupana njia, kufungula manjia ndani ya ville. Na watu walimtukana bwana engineer Mundama. Meleo watu wiko wanapita mwele mabalabala, hawakumbuke jinsi ile mabalabala iliacha anakimbia, iliacha anaenda wapi, iliacha anaenda wapi. Watu saba hali tuko nabo lazima mwa vile ya Butembo. Le courage ni kusema ile courage kuifanya mubitu yenye iko mara pili. Aba ba servisi ya serikali gisi mkubwa aliwaita, watafute ba chef kutimie. C'est vrai Butembo ni entité urbain. Mais ni entité urbain incorporé mon entité traditionnelle. Watafute aba ba autorité pamoja bafanye plan nyingine ya urbanisation ya ville Butembo, ni kusema inabidi ku refaire le plan urbanistique ya ville ya Butembo selon le plan cadastral. Ya aba ba chef coutumier. Na selon le plan cadastral ya service ya nani ya urbanisme ama ya nani ya hawa watu wakusika mambo ya udongo. Kwa mwisho ningelisema hivi. Wandugu, mai ni vita yenye inashinda vita zote. Mukiona leo tuko tunasikia kivukutu muvile ya Butembo. Ni kivukutu kinatoka kusie mbali sana. Kinatoka wapi? Imonekana wazi kama maosea zote zimepandisha moto. Na zimepandisha nivo yake zinapanda. Osea Atlantiko, osea Indie, wote wamepanda. Ni kusema, mai kifanya dega ata wapi, ile dega tutaisibire huku kwenye tuko. Mina patia mfano kwa wale walisema kutosha mchanga mumai haiko probleme. Mimi nasema ni probleme ya sana tena ya sana. Bwana mpashaji habari, ukiona kwenye mai na pitaka, siku itacha pita huku pembeni kunaota vitu mwevi vya vee. Mai haiko probleme. Mimi nasema ni probleme ya sana tena ya sana. Bwana mpashaji habari, ukiona kwenye mai na pitaka, siku itacha pita, huku pembeni kunaota vitu mwevi vya veri.

0: ile kibambazi. Lakini kipita kwa pembeni ya vile vitu vya vere, itatereza na haitafanya kitu. Memana ile mchanga. Ile mchanga iko sasa gisi kitanda yake. Bile vya vere vinakuwa sasa gisi kibambazi. Mukitosha mchanga mumai, siku mai itakuya, inakuta ile mchanga haiko, itakata ile udongo. En d'autres termes, mimi nasema hivi, solution kwa mpashaji habari mwenye alisema, mimi namwambia ya kwanza ni solution à long terme, mais à court terme kuko ma comportement zenye tunapaswa observer jua kufikia kule.
1: Asante. Mwingine msikilizaji naye ameandika hivi, anasema asante sana kwa kipindi. Hapa ni Pastor Lanares Wishano Fis. Kwa ngambo yangu natoa pendekezo kwa viongozi wa serikali kukataza pia upasuaji wa mawe mjini. Kwa mfano maeneo mengi ya kati wa yeni yamekuwa karier kati ya makazi ya watu. Pia wakataze watu kujenga kwenye pound. Pastor Lanares, ni maoni yake. Na mbele tuendelee na kipindi chetu uongozi bora kwetu. Fundi wa mitambo, pumziko kidogo tu.

0: Asante sana kwa pumziko hilo. Nzingeni, ulisema kwamba kuna manyumba ambazo zimebebwa na hiyo erosion, na kusema kuna mafamilia ambazo zimehama.
1: Ndiyo, kwa kweli mafamilia zimehama, na ile ni ukweli, watu wamehama. Na nina hofu kwa sababu tulikuwa tukiangalia wakati tulifaa descente sur terrain na mkubwa wa mji, mea wa jiji, ku route principale kubanajua Butsundo, route principale, erosion imefikia kubalabala, kunabakia 12 metre na balabala na ina katika, na vile vile erosion nimebana kukosesio ya baprotesta. Tafuta sema kama manaki quartier ya Butsundo inataka inaisha. Na kule tuliweza kumwambia meya wa jiji, tuseme kulikuwa na kwa ingine maeneo kwenye tulikuwa na fika na huko maerosio za mingi za mingi, saa kuendea kubiru ya katia ya vute kama vutezi pale, na kulikuwa erosio nisha sumbua sana. Na lakini wakati bali pima kuona mwanga ile madeshe za kutoka Musandreville, leo ukafika pale kumekuwa mzuri. Na ndio maana tuliambia mayor la ville, paske ville ya Butembo kwanza pule moma haina depotoir, mji wa Butembo. Tunasema juu ile erosio yende pole pole, juu kusema tutailimite hatutaweza pule moma, ile kwanza inaomba kusema kweli. Me peut-être tunapashwa fa kwanza yende pole pole. Na ndio tulimwambia tuseme aruhusu serikali ile mayani ya kutoka Musandreville ikwenda mwangua pale, ili napisha kuwa parmi mapiste de solution za kupeleka ile erosio pole pole. Na ya pili, wakati tulikuwa ba expert ba mkosesio itavu, bali tuambia ingine, banasema kule fazi kuku makurubire kumai, inaomba tunyoroshe mai tupime, na itapima kuleta kudiminue kule vitesse ya maerosio kulimiti Andre Itave na makartie sa Butsundo Ngere. Mekusema kweli, anduka watu wamehama na wangali batendelea kuhama, ile kabisa nasema batendelea kuhama. Na wakati nilisikiaka ku badepite tu fulani fulani bakasemea hiyo dossier ya maerosio Kinshasa kulivua assemblée, mimi nilikuwa siri wakati yenye president wa assemblée tafika Butembo, ke

0: pite vetu bataweza kupeleka president wa assemblée kwenye ile masite. Malheureusement tulikutanisha ke walikia njoo mu promenade banda fika Lukanga, Lubero, bawapi. Alors que normalement le point ya ma érosion tuliwaza seme cette fois-ci aba député parce que bacha servir ku ineno Kinshasa banamuleta mena na akizi na akizi yona mena sasa akizi vive si tere. Mais malheureusement bon ne ma question banasema kama sasa kwa Butembo ma question zinapasha semea normalement kumi za sasa zile parce que ukiangalia statistique ya watu wamehama mwili entité au moins ikikuwa ma ménage za kidogo hazizi pita ku 200 ménage de bamehama pale
1: karibuni jamaa 200 desa menage
0: au moins zimehama pale na njuna kutanisha ile ma ménage zote hazina assistance na ijapokuwa tako kwa services zenye na pala kwa catastrophe mais habaone manake bo affaire tout d'agipitia itakuwa tu histoire mu pays ke bo pala kwa watu mbe bashaka aenda.
1: Asante zingine Kalongo, na tukielekea vile vile kwenye mwisho wa kipindi chetu, ushagusia ma piste de solution kwa ajili ya kupambana na hiyo erosion, message yako ya mwisho?
2: Sie tungelipenda kujulisha watu mambo mingi, lakini wakati inakuwa iko limite. Ndaenda ku mambo ine nye tumepima zumulia umu. Mkubwa amepima sema kestio ya mawe batu wakupasula makufanya makariere. Minda uambia batu kama kufatilile mambo ni kufatilia vitu vyenye vitatufikisha mbali.
1: Namna gani?
2: Kwa kweli ukiona namna gani pasiona ilijengewa, utakuta kulikuwa lijiwe kabambi. Selon tradition au selon bazee, bali tuambile lijiwe likuwa na proteje vitu pale. Bakikata jua kujenga. Na kwa leo ukiona mambo yenye maiko nafanya ngambo ya pasiona pale, utakuta ni vitu vya kulia. Ni kusema roche, wakati unabomola roche umebomola fondasyo yote ya mugini. Musikilizaji mwenye alipima sema jua ile kestio, mina mujibia ile kestio ile limajiwe. Na musikilizaji mwenye alisema jua makonstriksyo kumapante. Kwa kweli musikilizaji ajue kama technically habaezi ruhusu mtu kwenda jenga nyumba kupanta. Na kwa hiyo solution inapaswa kuwa plus local que international ou national. Ni kusema nini? Ya kwanza, wewe mwenye unaenda uza parcelle, ujiulize est-ce que hapa vraiment ataba amenipatia hii parcelle ku $100. Ni fasi kwa kuna pasho ikaliwa. Na ya pili, ningelomba serikali au mkubwa wa societe civile kufungula dossier en justice. Watu wote wenye walipata maautorisation de batir mwa ile mazone zenye zinakatika, na serikali ilipatia ile maautorisation maautobat, woye mtu wa societe civile ubebe wale watu ufungule dossier ku justice, na justice iwapatie haki yao. Sijua kama nimejisikilizisha. Kwa kuwa mtu muke kuloratoka nasema wane nijenge hapa kwa kutia kichwa ya watoto yangu, nye munajua kama pale hakujengi wake selone plaka d'astral, memu namupatia autorisation de batir, vedir vous êtes de complice. Aba batu yalipana ima autorisation de batir, il faut le poursuivre en justice. Hii solution ya kusema kama kufanya kialala ndani ya mai, ama ku mai mefanya kolose ku tia mai ya linye droite, mai hawaoneshake ayo njia yake. Me mai njui inoneshaka watu njie. Ile ni kitu ya kwanza kugombanisha hii. Ni kusema tufatilie kote kwenye, utakuta kwenye walisaka fungia mai njia, njo mai anafanya fujo. kwenye kulisa kwa ile maerosion, kujenga mamiri de soutenement, na nyuma kuleta ile madepotoir, kuremplir après kukonstruire mamiri de soutenement. Lakini, ya muhimu na ya zaidi, ni mambo sita tuliweza kusumulia.
1: Asante bwana Kolongo. Nzingine mapendo Jilkos, nikikuja kwako na tukielekea pia mwisho wa kipindi chetu. Una ujumbe gani kwa serikali na kwa population?
0: Ujumbe ambao nina kwa serikali na kwa population, nitasema kwanza kwa population kila mtu ajiaproprie kutengeneza mazingira. Gizi Monsieur Kolongo alisema tukiweza kila mtu kwenye naishi, kila mtu kupaseli yake anaweza analite kule erosion na kutaweza. Isikuwe wakati yenye watu wanasemia vitu vya mazingira, yani erosion itakuwa shida ku wengine, kwa sababu kuendelea mtu mmoja wakati yenye ume profite kama ni mchanga ni kuendelea ku binafsi, lakini ujue kama wale wote ambao watakuwa hapa na makosekansi ni watu wengi, na njo siye bote tufanye kwanza ile auto okay, siye bote longe tujifunje koma kulite kuile nani. Na kwa serikali nitapendelea meya wa jiji la Butembo iko na bateknisye, bale bateknisye bajue role yabo, basi kuna kwa tu mabiro kumfurahisha, bafanye madesan de filtere, bache kuna mabiro vizyo kumfurahisha, na kavumbula kama ni watu wa batravake anaba sanksione paske hawa usaidia kukitu. Viko mule banasoma matekst, ziko mule ukifata vitabu, viko kule mashini zabu marunate, mea lakini banamalizaka tubo ni kufika tu ku 7:30 banakia itika apel 15 banatoka mabiro banatembe, mubambia bafanya badesan de filtere, me populasi kuna sufiri. Nitaomba antuka mimi fraya mea wajiji, wakati tulimwambia ku probleme ile ya erosion yali simama kubiro na anda shinde la population, na unakutanisha ma service technique zinabakia kumabiro. Sasa unajiuliza sasa hapa piko nafanya kule nini, ijapokuwa mkubwa yeye amepita mbele mimi wanabakia nyuma. Na njoo tunatafuta kusema monsieur le maire vale batu kuna ba sanctionner va jouer ma role zabo, basi kwa tupale mabiro kukufurahisha. Ile tu njoo nipenda niongezee ku niveau ile serikali anduka ijue role yake.
1: Wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, tunafika mwisho wa kipindi uongozi bora kwetu. Tulizungumza kuhusu erosio kunako kartie Butundo na Ngere katika kombini ya Kimemi jijini Butembo. Kwa hiyo tuliwaalika hapa katika studio. Zingine ni mapendo Jilikos, yeye ni president wa Selil d'Appui au Développement katika vile ya Butembo. Zingine tunakushukuru sana kwa kujibu kwa aliko yetu.
0: Na mimi nashukuru Radio Moto Butembo Beni kwa kunialika vile.
1: Vile vile tulikuwa na Kolongo Mbatia, yeye ni observateur meteo, ni kusema naangalia mambo ya hali ya hewa na kadhalika. Kolongo, asante sana.
2: Ni kwangu kwa kushukuru.
1: Wasikilizaji waliotuandikia ma message, tunawaambia merci. Arsene Kapisa Ricardona alitongoza kwenye ufundi. Mimi ni Javier Gunza Mapasa. Kwa heri ya konana.

0: mie.
1: Concrétisez vos rêves avec Copec Soda.
2: Chonga temero kwa Copec Soda ke. Kundo wamala kwa mukopo ni pifu pafu. Iwa maba nao. Nishondulisha vererere.
0: Ikwa kafumu chambwira lubano.
2: Wamabi iko kwa Copec. Oko mkampu ye kredi. Tukanda kuka nyilebe handa mberere mberere. Okre unganaba na mukopo wabwe wabwe wabwe.
3: Indele noba harimu moshi. Harisha wate wanganaba ne piti piti. Ayo mukopo. Ono kwa Copec Soda.
0: Eno si baba garimu basa Eno muli mundugoshi Ayugwabari yugungane kwa peke sodake Amabila kukupichipichi Akalunya sunga yugwe kubwegu
3: Nariona huu akatambika kano Wamabisuri wa yugungane kwa peke sodake

Aksante watazamaji watukufu wa Radio Moto Butembo Beni, tunawashukuru mkituchagua. Ni muda mzuri wa kufuata kipindi Muringa, na ni kipindi kia leo kitaletewa nami mwanampenzi Manzi Kele. Upande wa pili ni Arsene Kapisa, na yetuweka angani, tunawapikia aksante.

Aksante wa sikilizaji wa tukufu wa Radio Moto Butembo Beni. Ni marango ya kwanza kufika studio ni home kwa kipindi Espace Moringa. Wa sikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, Espace Moringa ni nini? Inawaletea nini? Vyote hivi mutajua kupitia kipindi kitamu kama na hichi. Na kupitia kipindi hiki tutampokea hata Dr. Moringa mwenyewe. Kingari barabarani mutamusikia tu akieleza mengi kuhusu kazi mbalimbali anazofanya. Lakini baada tusonge mbele na kipindi, fundi mitambo tutarishie wimbo. Wimbo ni wimbo tu, tukisonga mbele na kipindi na tukimsubiri Dr. Moringa mwenyewe atatuelezea nini anafanya katika mji wa Butembo, Beni na Lubero. Arsene 20 basi.

0: Aksante wa tukufu wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, namna niliwaambia ndani ya studio tutampokea Dr. Muringa yeye mwenyewe na atatuelezea kuhusu kazi ambazo anafanya katika mji wa Butembo, sababu yeye ni dokta anatunja zaidi sana kupitia chakula, sababu chakula ni dawa na watu wakitumia chakula mbalimbali kabisa inakuwa na kazi kubwa katika mwili. Ni kipindi Espace Muringa. Dokta, tunakusalimu kwanza. Jambo
1: sana.
0: Siku mingi haonekani dokta.
1: Nimekuja kwa radio, makazi mingi ndio maana inawacha na kuwaka kila wakati na niko ukipe. Leo nimesema mpaka ndaonekana kwenye radio.
0: Tunashukuru sana kabisa na tunamshukuru Mungu ambaye amekupatia ile nguvu ili uweze kufika hapa leo.
1: Ndii.
0: Na pia ndani ya studio ya Radio Moto Butembo Beni tunakuwa na agronome. Agronome, jambo.
2: Salama.
0: Ukana wewe Kiswahili kutse chiira.
2: Ngawe wewe yoshi.
0: Ukawe wewe yoshi.
2: Kiswahili ni chiira.
0: Twanga na kumenya.
2: Njenga ulaomo anise kabuyaya.
0: Kabuyaya. Na ndani tena studio tunakuwa na pia wengine wagonjwa ambao wameponeshwa na daktari mwenyewe, Dr. Muringa, ambaye anakuwa humu. Tunampokea mama. Kutino mama.
3: Ye yeah, baba wai.
0: Ukome na nini?
3: Ukome na ngahulaomu kabuo mutanji.
0: Mutanji, tubure, wanabia ukurichi kwanza.
3: Njera ni kuria makoni, mberere, narose hale ware ganza. Nera makoni, na wana shapimisha hale doktere wetrono, ama koni wa masunga mwe diabete, wa masunga mwe tifoide, wa masunga mwe tuwa makoni amanene, awo tukana kutoba mama amanene, o wate ganzeka. Nera mbambere shodawa, mbambere shodawa, alakini reno, nabrio wandreke, nabrio wanobunyagasa, manake ina, nero ina vula, nganishime babayo neti, nero nga muwe rayo Mungu, ntio Mungu, yo watuto irayayo, atasha watikayo mnyue Butembo, nabo valame, naho makoni, anemulama, omunusha watiambo kia iringireka, atiambo makonisha alama vrikuwa yo, makoniwe naniwe kronike, yehe, kochi wa shukuri makoniwe kronike, Munga ngaviri ya saa, eno batae mwasho kodawa, sinuwa roma nyumba. Nerinje tu, omore ngewo yo, o yuka lire, yuka kolo mubiri, na hoteta kala, suwa nga kole kashi.
0: O, tiata.
3: Esombo la nevweravu nene, neromwere mwekase, mwasho kodawa kwa Muringa, o Mungu yu watu tomira yo.
0: Oyo ni Munga nga, ni Munga nga kabisa Muringa, ni Munga nga, eti mwanyaje yeyo, mwama vyo wa, koyo, iyuwe newene, aka kana yabu sangwa ni miviri yo kabisa valia mukolako kundi anavya kwenene na mabu ya vero ina naluer, lakini basi o Mungu ane mulamia ere lavera ni kwambu amenke neshodawa sha Doktore Muringa mukatu kwa ma hatia mune elubero mukatu kwa ma mune ebeni isale bulambo omo masereka mweria ni kwambu tukaba sima bole bale bakunde mune mucukwama konde ero tukatuka hano e programme e yereya omobeharo mberere tukabatwalera munganga Dr. Muringa konde nikombo mumu ya Butembo ane mukula ikazi okobantu tukalia dudu embere tulalaye emurero ne chipindi chikwatu konde tukapokera abaini mberere ababirika muno twali.

0: kana vangana vye gusi wa morenga. Imo dunia watu, naikusi njiri morenga wakavere, njiri morenga wakasatu, njiri morenga wakana. Kwa eritu nza vandrovo usi, naisina ngesheba mzai. Ari lutu ngele ngele, nganemu sabanyamu hangida. Abo usi, aba avere somera kwa kalasika morenga, vase, tukende tutandiko omuviri, awe kliniki mobili. Elangende obure handoho usi, aha ni avandu, avalu edi, tuanganato keribia tukewa ikiria, hesyo dawu ayoba ne. Niriba ikiria au, esyo mbudu, kuthi riba yesia, okwa esyo mbudu, kotu kasehera.
1: Basi, fundi wa mitambo, sijue, ame, ikutu, aki tutarishia nyimbo kidogo, tuki kunywa maji. Lakini wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, najua huko nyumbani mnatufuata na mlipenda nyinyi wenyewe mzungumuze hata kupitia simu ya mikono na doctor, na tutawapa namba mkitaka kujua mengi ama mkitafuta kwenye hospitali ya Murenga mtafika wapi. Tuwapatie namba doctor, tunaweza pana namba kwa matupani namba ya
0: ndiyo.
1: Yetu. Oe, tupatie namba yako, okay. Watu watufuate, ne? Namba ya docteur. Namba docteur 09 75 87 84 13. Turulie tena 09 75 87 84 13. Ile ndio namba ya dokta ukikuwa na douleur, ukikuwa na magonjwa fulani fulani ambayo yanakusumbua, atakuwa simu muite, atakuongoza. Ni dokta wetu, ni daktari wetu. Niku wambu basi tuka kusima okumubiro na mukola
0: wasinja kutebe
1: hane ebe ndo venene ebyo tukendi kania ko dokta. Niku wambu wamabeta kania cheke oko kliniki mobile. Abantu se bari bamenye kliniki mobile nganichi.
0: Kliniki mobile.
1: Ndio urende kwanza tukende hika oko katambiako akere menya e kliniki mobile nganichi. Tukapokera kwanza omwini wetu no kande tote kutino tai.
0: Yeah.
1: Unayo.
0: Tunayo.
1: Twamaku hikako embere tukanaye oko byao tukata tukata hulikara kwanza umuziki onutu hake tukanywa magetse.

0: Wasinja, wasinja, niri mwana mpenzi manzekele, nini mulavya ichipindi chino chomurenka. Nina shingo ko mwabiru blanga ne murenge wande, ni mwana mpenzi manzekele. Nasema mimi ni mwana mpenzi manzekele kwenye kipindi kia murenka. Na tuko studio ni mwa Radio Moto, Butembo Beni, tunampokea engineer Aniseti Kabuyaya, namna mliko na mume musikiliza hapa. Karibuni Aniseti tena, jambo engineer.
1: Salama.
0: Uwe ni muengineer wa nini? Sababu kuna kuwa wa engineer wa kujenga, wa engineer formaticien. Uwe ni muengineer wa vitu gani?
1: Mimi niko agronome. Mina kuwaka agronome pale kwa kampuni ya nani ya Dr. Moringa. Mina saidia kabatu kupanda mimea na kusaidia kufuga mimea.
0: Sasa kwenye mezo kubwa hii ya Moringa, tueleze mimea gani ambayo mnafunza? Mnafunza watu kwa kulima, na tueleze kwanza kuhusu mimea fulani ambayo dokta mwenyewe anatumikisha mimea. Na mimea naleta chakula, na ile chakula inakuwa dawa kwa sisi wote. So naona dokta anatumia sana dawa za chakula. Ni nini ambazo, mimea gani ambazo unafanya?
1: Accent sana journalist. Hasa kwanza nini mimenye tunayo pale kwa kampuni ya Moringa. Tunakuwa na mimea mbali mbali. Kuna ya chakula na ingine mimea ya inaweza saidia kubiashara ya kusaidia. Unajua hizi siku magumu kwa Kongo hii. Alafu tuko na mimea inyeneza tusaidia kupata pesa, tusaidia kumaisha yetu.
0: Ndiyo.
1: Tunakuwa na mimea kama makadamia. Tuko na ile mimea tumeileta, iko pale mingi. Na ni kalite ya mzuri sana. Wengine biko napanda makadamia, wanaipanda uvyovyo, ina badesevoir. Sasa tumeleta pale makadamia na tuko nafundisha watu kupanda ile makadamia.
0: Makadamia ni nini kwanza? Watu kuna wapasha kwa wengine hawajui makadamia ni nini. Pima tueleze kwa chabibo Kiswahili yetu ya teketeke. Makadamia ni nini kwa kifupi?
1: Makadamia ni banaitaka mo ni kiltir perenne. Ndake ni mumea ambayo ukaipanda inaweza kusaidia kwa maisha yako. Iko mumea inaweza fanya hata miaka 25 hata 23 na huko unavuna unapata mapato mazuri.
0: Ndio.
1: Na alafu makadamia ile iko huku njoo inaanza julikana fasi nyingine kama Kenya walijuaka zamani. Na wako na exporte, inaendaka China, inaenda America, inabanatosha vitu mingi ndani. Iko kama kakao. Kama wengine wanajua kakao zaidi sana njoo wanajua. Alafu bila makadamia ni kama kakao.
0: Ndiyo. Kwa kifupi makadamia ni kama kakao. Sasa ku expanse ama kwenye kampuni ya Moringa watu wanafunzwa ku namna gani kupanda, namna gani kukomalisha ile makadamia, na ile makadamia inatupatia chakula, na ile chakula inatoka inatupatia sasa dawa. Na apare ile engineer agronome, na ingine kitu gani ambayo unafunza watu?
1: Apare makadamia tunafundisha watu mfugo vile. Tunafundisha watu kufuga mbuzi ya kizungu, kuku, na kufanya maeta pisikol, na kufuga sungura na nyuki na kadhalika. Ndiyo.
0: Engineer agronome, sasa watu wakati wanafika kwenye kampuni ya Moringa mnawafunza, sijui kama namna gani ama kupitia nini, sijui kama unaweza tuelezea nini kuhusu ile kufunza watu kwa kufuga. Wanakuya na vitu ama mnawaongoza namna gani kwenye kampuni ya Moringa?
1: Tumefanya masomo ya kufundisha watu.
0: masomo ile njine nimekuwa natafuta donge kumekuwa masomo ya kufunza watu namna gani kufuga na kufuga mbuzi, kuku, kondolo, sijui nini mnawafunza.
1: Ndio
0: ile masomo inaitwa nini?
1: Ile masomo
0: na inakuwa wapi?
1: Ile masomo inakuwa pale pale Mutiri. Ni kwa espace
0: Muringa.
1: Ni espace yetu,
0: espace du peuple,
1: espace du peuple ndio accenti. Na tuko na ba technicien wote kwa kila domaine yote. Kama kuni pisciculture tunakuwa, kama ni caviculture, yaani caviculture ni ya lapin. Caviculture ni kobai, kiniculture njo ya lapin, yote tunawafundisha namna ya kufuga, ikakuwa kuku, nyuki na kuotesha buyoka, yote tunafunza watu.
0: Ni kusema mnakuwa pia na mambegu mbalimbali mbali pale?
1: Tunakuwa na mbegu mbalimbali mbali, kama mbegu ya mihogo. Mihogo inaweza ota ku miezi tatu, unapata, unaanza vuna mihogo na unapata pesa.
0: Ni kusema ulisema hapa mbalimbali mbali pale?
1: Tunakuwa na mbegu mbalimbali mbali, kama mbegu ya mihogo. Mihogo inaweza ota ku miezi tatu, unapata, unaanza vuna mihogo na unapata pesa.
0: Ni kusema ulisema hapa
1: unaanza kufanya upatanishi na ingine mainji kama Uganda kama nini. Ele nitaamina isema kwanza ingine inji kama watu walishatembea au hawake ya hawatumikisha tena ile ya kishenzi, wanatumikisha ni mbegu tu ya kizungu. Kwani ile ya kizungu inaletaka mapato mbio. Ndio sawa, tukamate sawa muhogo. Muhogo ikafanya karibu mwaka moja hauyapata matunda, utakuwa sawa unachoka ni bure. Ile miezi tatu unaweza ukapanda muhogo, miezi tatu unapata matunda mara moja.
0: Fata kipia. Tunazungumuzia kufuga na tunazungumuzia kwa kutunjwa usi. Ni vitu viwili ambavyo tunakuwa navyo humu kwenye kipindi chetu. Donc tunawatunja Dr. Murenga mwenyewe anawatunja, na tena Dr. Murenga mwenyewe anawafundisha kazi mbalimbali ambazo zinaweza zikiwasaidia. Kwa wote ambao wanataka wasiliana nasi kwenye kipindi hiki, mtuite na mnaweza pita direct. Mtuite kwa 09 90 39 61 09 90 39 61. Kwa wote ambao wanataka kupita live ama kuuliza Dr. mwenyewe kupitia kipindi kitu kama na hiki, mnaweza Twitter kwa ile namba, ama mnaandika ujumbe na tutasoma ujumbe wenyu. Mnatufuata mkiwa wapi na mnataka Dr. afanye nini? Engineer agronome Aniseti, umetuelezea mengi kuhusu ufugo wa makadamia na vingine. Sasa tueleze hii mafunzo inafanya siku ngapi? Condition ni nini kusudi mtu aende pata mafunzo, afundishwe namna gani kufanya iki na kile na kile na kile?
1: Kondisyo haiko mingi sana. Dr. Muringa alikia kutusaidia. Hayombe pesa mingi.
0: Ndiyo.
1: Ni kukuja kwanza siku ya tatu. Tunafanya siku ya tatu kwanza. Ni kukia kwanza siku ya tatu. Unasikiliza kidogo. Alafu pale njo tunaweza jua kama utakuwa analipa pesa ngapi. Siku ya tatu tunapokea watu kwanza bure. Wanasikiliza kwanza kidogo
0: kesho,
1: ni kusema sawa kesho. Wakisha sikiliza kwanza, alafu nakupatia nia ya kuangalia, una sasa unajua useme hapa nitafanya hivi. Ndio. Pale ndio juu utajua useme hapa mimi kufuatana na hii kitu njoo mimi naona inanipatia kabisa hamu ya njoo tunasema unaweza lipa pesa fulani.
0: Ni kusema mnakuwa na mbegu

0: aina yote. Mtu akikuwa anasema mimi mnipatie mbegu ya muhogo, je, utaipata?
1: Ndio, ndio.
0: Na kama anakuwa na shamba sijui wapi, mnampatia, anaenda kwenye shamba yake na kisha unakuwa unafanya swivi ama unamsaidia, unamuongoza.
1: Bo, hizi siku tuko naandaa tuko naandaa kusaidia watu kuona namna ya kupanda mara moja. Unajua watu wanakuwa na shida ya kupanda. Tuna tuko natafuta tukue na wateknisie wanakufuata kushamba na wanakufundisha kupanda ile ile mimea. Nilisema mfano sawa makadamia. Makadamia unajua kuko iko mumea inomba kwanza tunanja ilobeka kwanza, inafanya siku tatu mumaji. Ikisha tosha ile manani ile macho banaitaka macho, alafu njoo tunaitesa tunafanya germoir. Sasa tuko nafundisha, tunataka kufundisha watu ngisi ya kuifanya shuku na kuwaka makadamia ya kupanda kuko inye banafanyaka par kuko makadamia sorte mi kuko ya kufanya miaka tatu ama miaka sita. Alors kuko ile miaka tatu tuko napenda tufundishe watu kufanya ile wanaitaka greffage.
0: Greffage ni nini?
1: Greffe ni greffage ni unaweza unaona ndege wakati inanyambaka sawa kumuti.
0: Ndio.
1: Ikisha nyamba kumuti kunatoka ingine muti. Iko materbe technique. alors kunatoka ingine muti. Sasa tuko na njoo nilisema inomba kufika kwa masomo tufundishe watu gisi ya kufanya vitu kama vile. Juu ile mwile greffage makadami inaweza fanya miaka tatu na inaanza toa mbegu. Inaanza toa mbegu. Ni kusema makadamia ni utajiri. Ni utajiri sana, inashinda kakao kwa mbali. Inaweza muti moya inaweza toa hata inaweza tosha kilo 13 muti moya wakati inaanza kutoa mbegu.
0: Ndiyo.
1: Na ile kutoa mbegu na kilo yake, watu wenye walisha tembea sa Kenya, kilo inaweza kuwa hata $30, $20 to $30. Ndiyo.
0: Asante engineer agronome, antuka umetufundisha vitu mingi. Na kesho ni mercredi, tunawaomba watu wafike kwenye Espace du Peuple Muringa pale Mutiri. Pale Mutiri a partir ya 12h ni kusema watu watapata mafunzo mbalimbali na wataelimishwa zaidi, kila mtu mdomene yake. Kama wewe unagonjwa watakuongoza. Kama unataka kujifunza kitu watakuongoza, sababu kuna kwa watechnicien mbalimbali. Tunapokea tena Dr. mwenyewe, Dr. Muringa, najua umepumzika kidogo.
2: Ndio. Ndio.
0: Asante. Tunapokea Dr. Umezungumzia kuhusu klinike mobile. Klinike mobile. Tueleze mtakuwa mnafanya namna gani kwa ile klinike mobile. Klinike kwanza ni kusema kwa Kiswahili klinike ni
2: kwa Kiswahili ni hospitali. Ile hospitali ni klinike mobile, ni kutembelea wagonjwa kwenye viko. Kuko ba mama venye hawezi pata wakati ya kuenda kwa hospitali. Nao na wanagonjwa. Na viko na sufrir. Sasa wale watu nao tunapenda tuwasaidie, tuwafike kwenye viko. Kwenye viko, tunapokutana kwenye viko. Kama viko msienene, tutawakuta msienene.
0: Munatafuta tu siku fulani, munasema leo doktor atafika msienene, mutungoe kule.
2: Ndiyo, ndiyo.
0: Na munakia na ekipema yote, munakia dongi na vifaa, madawa, madini, vyote.
2: Na mambegu kwa na mambolewa. Na namna wakufundishe ya kutengeneza mbolewa, ya kuitengenezea. Wewe mwenyewe unaitengenezea mbolewa. Tunapia na veterinari. Namna unapasi ya mfuga mbuzi. Tena wewe mwenyewe unakuwa kamunganga wa mbuzi yako.
0: Abo.
2: Ndiyo. Kwa hivyo unapasi ya gonjwa.
0: Hautaita tena batu wambali.
2: Wewe mwenyewe unakuwa na SOV. Ikagonjwa unakuwa na SOV. Inapona na unaangalia masiko kidogo na umeanza vuna kisa vingine.
0: Ndio.
2: Wazifu tunapata kisomera wala kinakwa tiishe mkila fosi. Kila fosi.
0: Batu bakuwe banajiweza.
2: Banakuwa naziweza.
0: Ndiyo.
2: Mtu tunajita, mtu tunafua nini? Mtu anazitegemea.
0: Mwenyewe.
2: Ye mwenyewe. Kumufano, gizi mzee msema. Ile makadami yenye tunaletaka. Yao, iko grafe. Sasa ukaleta yenye, haiko grafe. Ile napasi ya maliza, siza. Lakini yetu ni truaza.
0: Truaza.
2: Tunaanza kutengenezea kule kwenye tunaitosha. Kisha kuitengeneza.
0: Nawezekana munaitosha mbali, doktor.
2: Tunaitosha kambali. Ndiyo maana kwe tunapasha kuta, bei tunapasha uzisha $20. Fasi ingino utakuta watauzisha kwa $7. Fasi ingino utakuta wanauzisha kwa $15. Inga?
0: Ndiyo.
2: Na, lakini, gizi batu barishaka uona vyenye niko na wafanyi. Mtu anafatilia yangu tu, nasema pale kweli kweli niko pale. Na watu wote mkuye ukapenda makadamia kama unapenda mile kilo wala ukapenda mio kilo unakuja pale utapata. Eh, utafika pale utapata.
0: Pale ni wapi pale? Juu kwenye unasema watu wakapata, wakafika, watapata. Pima alizia watu watafika wapi?
3: Kwa adresi.
2: Okay.
0: Adresi.
2: Okay. Tuko kumwiso ya Gudro.
3: Ya Rikinzansi.
2: Ya Rikinzansi. Unakamata njie ya kuenda avesie. Tuko kudezeme parcel. Tuko babaze va papa Chibweli.
0: Ah.
2: Hey. Karibu pale na vamotare.
0: Ndiyo.
2: Hey, pale vamotare. Unauliza pale vamotare. Wa kasalala, parking kasalala. Unauliza Dr. Murenga pale pale na mumuone. Tuko kudezeme parcel kote gauche.
0: Mimi niliona pale wakati yenyewe nilifika pale doctor. Niliona pale supermarché. Ile supermarché, mnakuwa mganga tena na supermarché. Tueleze ile supermarché nayo mnakuwa nini kwanza?
2: Bon, ile supermarché wakati yenyewe nilikuwa naelezea watu wapande mimea. Mina tafuta tekniki ya kuangalia wanapasa nipatia maboki. Ile maboki mina transforme muzi. Muzi dawa.
0: Ndiyo.
2: Ile zi mtu akaikunywa, mtu mwenye kuna diabetes 45 jours na mishapo.
0: Mwa ile zi.
2: Mwa ile zi. Mina sema watu wapande muhogo. Wananiuzisha muhogo. Ile muhogo mina pasi ya transforme mzi. Ile zi inakuwa dawa. Mtu wa stoma yenye ilishaka kuwa chronic anakunywa ile zi 8 jours a 7 jours anakuwa bien. Mina sema watu watu wavuke masamaki. Inga. Ile samaki una pasi ya kuzisha ile samaki unanipatia. Mina transforme dawa ya kalisumu.
0: Ah.
2: Mtu mwenyewe anasema alishakaisha kalisum. Anapona. Mtu anapaja sema bo watu bazifunze makuku. Unapaja nipatie kuku. Ile kuku tena mimi natosha madawa ya kusaidia mtu mwenyewe anagonjwa ugonjwa wa ngozi. Mwenyewe anasema huyu mtu bangemkata kwa ngozi bakapeleka Amerika, waende kapini. Unafika pale unakunywa ile zii yenye ilitoka mkuku na unapona. Kwa zuu vile kutu vye nina sema batu bavuge, wala batu bapande, wala batu barime. Ina sema badilime, kwa zuu mie mwenyewe, tena nivatafutie, fasi kwenye vile kwenye na uzisi.
0: Tena unaiuza, unawafundisha, wakisha kumalisha, tena uu mwenyewe unauza
2: ili. Ndiyo, zuu mana nimefanya ile super marisi. Wanaita moringa, super marisi, farmasi, arimandasyo, arimandasyo, maisho marefu. Maisha marefu inamaanisha longevity kwa Kifaransa. Long life kizungu.
3: Long life.
2: Long life. Na sasa ule mtu akikuwa nakula kuvyakula vyenye vikomora. Unaangalia mwili yake na iko nafanya nini? Inageuka anakuwa saa anageuka anakuwa saa mzien. Hata iko mushi ya kolo mwenye iko wa savenda utamwangalia saiko mzieni
0: kwa mjeni
2: wa sosanda.
0: Ndiyo
2: zuya majakula vinye mkomo zenye ziko mora. Mina pale sema batu wa harime ile yinye wanaita mpombo de fer. Bombe de pesa unauzisha kwangu tena ndatosia mu vingine vitu. Ndatosia mu ji ya watu wana nagonjwa kaseri. Unaangalia mtu anakunywa ile ji mu ile pombe de terre. Mtu anamepona kaseri. Ndio maana mimi napanga ile spere marisi maisha marefu. Unapasha sema tibu, nilikuwa na bezwe ya turmeric. Turmeric iko kitu yenye naenda mchakula. Iko kinzali. Iko saa tangawuzi. Iko kinzali. Unazika pale, unanua kinzali, unaenda tia mboga yako. Wakati unakula ile mboga, unaangalia mwili na imekuwa mzuri. Inabadilika. Mtu mwenye alizaka vimba tumbu, wala alizaka kuwa mnene, alizaka anakunywa ile kinzali, mchai, wala mnaye mchakula yake anakuwa mzuri. Kuko yenyewe anaita crude de zerof. Crude de zerof inatoka manje za kigeni mu Tanzania. Sasa ile crude de zerof mtu anapasha kuwa iko na probleme ya infection, kisha katala kupona. Tuna anafika pale ananua ile crude de zerof, tunamwangalia, tunampatia system ya kuitumikisha fromil inaenda msaidii. Ananua pale mwile supermarket yeye. Ni iko farmasi mko vitu vya mingi sana. Mtu anabaya sema nina sikia kade bok si are onak amboliboka mnatokoka vesengi kilo eske ni kweli wala ni wrong.
0: Niliona ile liboki mpaka nikajiuliza nikasema hapana, uliza nitakuuliza. Dr. Muringa nikisema anakuwa anafanya medicine traditionnel ameliore. Haiko ile traditionnel ile yenyewe mnakuwa
2: ya zamani, hapana.
0: Iko ameliore. Wote ambao wanatufuata basi tunazungumzia, tunapumzika kwanza tu kidogo, dakika chache tu. Kidogo tu basi, fundi wangu wa mitambo, twende.
2: Okay.

0: nani?
1: Basi mumefuata ile nyimbo ambayo nyimbo inazungumzia mengi sana, tena mengi sana ukifuata kabisa na makini. Tunabaki na dakika 10 na 30 minutes na kipindi nafika mwisho. Kwa wote ambao walitaka wasiliana nasi kwenye kipindi ni namba ni 0990 39 61 0990 39 61. Ile ni namba jiste kwa kipindi, lakini niliwapatia namba ya daktari mwenyewe. Ukakuwa na shida, unaweza ukimuita kwa simu, unamwelezea shida na anakuongoza, anasema fanya hivi ama nikute kwenye office kusudi wa kupatie dawa. Na daktari Muringa, namna umesikia mengi yeye anatunza kupitia ni kusema chakula. Kupitia chakula, na iko medicine traditionnelle ameliore. Haiko sawa zingine zile za zamani zenye tulikuwa tunatumia. Tukingali tunawe doctor tena tunakundajua haujachoka.
2: Sijachoka. sijachoka kabisa.
1: Jioni leo na mama huyu anaja sinzia.
3: Bana. Niko na waza njo.
1: Uko na waza njo. Nitafuta sema bakula mushi.
3: Bana, niko macho.
1: Uko macho, asante. Basi doctor, nilifika pale kwenye supermarché. Mimi naona mule muko maboke. Boke. Mimi nakosa ni boke, niliboke ni ubie ni kitu gani? Tueleze ni siri yenyewe unakutumia ni nini kusudi boke liboke liko vile.
2: Bo sasa gizi tulisema kwa makadamia.
1: Ndiyo.
2: Na ile maboke ni vile vile. Kuko maboke zenye zinakuwa ziko grafe. Sasa zile zenye ziko grafe unaona unalipanda après 3 mois unaangalia ile liboke na limekuwa na 25 kilo.
1: 25 kilo. Watu wanapasha kula mwili semene, no?
2: Mwili semene.
4: Ndiyo.
2: Ndiyo. Na watu wa mingi hapa kwetu tunategemea kukula chakula moja. Kama watoto kama hakuna ugali wanasema hawatakula. Lakini mainje za kigeni zenyewe zilisaka
1: endelea.
2: Kama iko maboke, tunapasha kula maboke mchana na magharibi tunalalia viazi.
1: Kontrarema huku kwetu, huku kwetu kabisa magharibi kama hakule kugali unaona kama huku kula.
2: Na ndio maana unaangalia diabeti na kwaka ya mingi mubatu. Lakini kisha kuwafundisha gizi liboke liko kweli, unaenda kuta mtu mmoja ameotesha maboke sensa. Na ile maboke sensa anakuya na ben, nampatia ben, kamata hii ben,
1: enda pakiza.
2: Sasa za ben hautazilipa. Za transport hautazilipa.
1: Mwenye atazilipa ni nani pale?
2: Mie mwenyewe.
1: Na tena unaosha msaidia vile na unarangura ile maboke.
2: Na inarangura ile maboke.
1: Kuzuni
2: kisha kuirangura vitu vyenye nda transformemo zile mazi wala zile madao, na zitakuwa za mingi. Na watu wa mingi batakuwa satisfied. Watabinifisie kwa zile maboke. Ndio maana tunasemaka kama mtu hana shamba anapasha kuya, tunamsaidia na shamba. Tunamsaidia na shamba, tunamsaidia na kwenye ataikala na iko na rema ile maboke. Kama atarema pastek, kama kila kitu yenye tunasema. Kama makadami ya tiki nzo yenye tunasema mtu anapasha enda rema kwake. Kwa zio tunapenda mtu anapasha rema vyakula yenye vinapasha komelea mu 3 mois, 6 mois, une année, na huko navuna, après 3 mois, 3 ans, na wewe unaenda kwako, na umekuwa patron, millionaire. Ndiyo.
1: Kondrema na ile ya kufanya siku mingi.
2: Ndiyo.
1: 6 ans, ile manake.
2: Ile hatuwezi patia mtu shamba. Tunampatia ya 6 mois
1: ya 6 mois
2: wala inane
1: ama inane
2: na mwa ile inane akalima maboke tukampatia kwa mfano hektari moja. Mm. Anapasi ya kuwa na mivuna valer ya $15,000 wala $20,000. Mm. Na pale na napasi ya pata kwake kwenye napasi ya enda lima makadamia yake mwile shamba kwenye tanunu.
1: Ndiyo.
2: Ndiyo.
1: Accent watu wana kufata doctor
2: chingine
1: ndio
2: chingine tumeanza leta migomba ile migomba nayo inakuwa grafe unaangalia mgomba moja ukaipima ku kilo na inapasha toka amu valere ya 50 kilo
1: ambo
2: mgomba moja
0: ndizi moja
2: ndio ndio. Sasa kuko wakati yenye tutawanja nunua na migomba. Hey, mwezi ya 7 pale kubenye valisha kumilisha ya migomba, tutawanja nunua na migomba.
1: Nayo tu unatengeneza nayo dawa.
2: Ah. Ile migomba imeanza toka kama manguo.
1: Ah.
2: Hey, ndakuwa nazipeleka
1: shine. Ile nayo ni sisteme gani
2: ndio? Ndakuwa nazipeleka shine. Shine banatosi ya manguo. Na zile manguo mnapasha zileta yako huku.
1: Tena zinatona zivala.
2: Aha.
1: Accent doctor kabisa ile ni kitu ambayo kabisa nayo inakuwa elemanu vo. Ziko
3: natoka tu mwile visika. Mameshe ziko natoka mwile visika.
2: Ndiyo.
1: Ni kusema migomba kama haya kumalisha, kama haya toa.
2: Ndiyo.
1: Munakata kisha fika nivo fulani, munakata, munaibeba.
2: Ndiyo. Sasa kumugomba kuna istahili kukua migomba tatu. Sasa kusimu yenye tunapandaka tunatembua ile simu inakuwa ka 1.5 meters sir 1.5 meters na profondeur inakuwa 1 meter. Sasa ile vitoto vinakuwa nakula saa vitoto vya mpatro. Vile vitoto vya migomba. Minakua nakula saa vitoto vya mpatro. Gizi mtoto wa mpatro hezi fanana mtoto wa mwenye haiko mpatro.
1: Mnyana franga. Ndiyo.
2: Sasa, ile simu ukaitibua gizi nimesema. Vinapata mwili. Na unaangalia na ile ndizi yenye natoka kuile mgomba. Wanaume ine habezi bebe.
1: Abo.
2: Wanaume ine habezi bebe.
1: Inapeze sana.
2: Kwa ziku kuwa wakati yenye itafika na ile mandizi, tutakuwa nainunua kukilo. Mtu nakuya uzisha kukilo. Na ituko naleta kila kitu yote. Mavoka, mafenesi, kila kitu yote. Kusudi kila mtu angalie binye tumelete. Pale fasi ya Kibetia, tunaenda tiahu yenye wanaita Greenhouse International.
1: Nini ile, doctor?
2: Greenhouse International. Zo kwenye tutatia. Tuko na harima pale. Zo kwenye tutatia zerimuar ya kila mumea yote yenyiko mudunia. International. Kila mumea yote yenyiko mudunia. Avoka ya ekilo. Yenyina peza ka ekilo. Utaipata pale.
1: Ni kusema sasa kazi inaendelea na muna gani pale kwenye unasema kutakuwa ile germoire. Kazi inaendelea na muna gani?
2: Tulisha anja deja.
1: Lakini doktor.
2: Mkubwa wa muje aliangalia kubinye tuko nafanya kasema taa. Hawa watu wana tinapenda kubasepurote. Akatupatia ile shamba. Hektari moje.
1: Okay.
2: Nzo kwenye tuko na bidi sana, tuko na fanya ile kazi. Kusudi kila mtu akatoka fasi fulani mina kuya nunua mbegu ni ipate wapi wanamuonesha moringa na muonesha wa teknisia wangu wanaenda mpatia ile mbegu wala ile zile matizi za mimea. Anaenda panda.
1: Ndiyo.
2: Kumenye hajue kupanda iko inosa tunampatia wa teknisia wanyabe naenda nai wanaenda muonesha na muna kupanda. Kwa zuku kisha ya sima wala inane atakuya Feliste kampuni moringa.
1: Ndiyo.
2: Nasema bo remeration nzo hii. Na unangalia na chiku na hiko
1: naendelea.
2: Na chiku naendelea.
1: Ndiyo.
2: Kwa zu kumana ya nini tunafundisha watu bure. Ule mtu anapasha kuwa hajue cha kufanya kama haya jua nosio fulani. Mimi napasha fanya nini? Juu nipate chiazi.
1: Ndio.
2: Ndio maana ile ile promotion yetu tukwamo tumiita promotion kiazi. Kile kwa promotion. Kila mtu akuje tumufundishe. Kisha kumfundisha angalia cha kwenda fanya. Kisha ya kuvuna ye akuye amerisie kampuni.
1: Ndio.
2: Na tuko naendelee.
1: Itakuwa vizuri sana.
2: Eh, ndio maana kwa hiyo wakati tuko napimia watu bure. Na ile sikandera pide tumesema bure. Tumesema mtu kwa kila siku tutakuwa namlipia nusu ya franc. Na analipa nusu ya franc. Watu watuweze maji. Tutakuwa nabalipia tracker ya franc. Na analipa ekar.
1: Sasa kampuni njoo itakuwa nalipa ile ile troka.
2: Ndio.
1: Dokta. Kuna utakuwa napoteza.
2: Sipotezi. Zia nini? Wakati yenye ule mtu wa troka aze ameenda pona. Naye anapasha sema tu, wacha na mie nivuke hikuku hata hevende na niko na ikele kunyumba. Sasa wakati yenye ataniletea ile hikuku hevende wala hetrand benefisi yangu itapatikana mhele hikuku.
1: Na ile hikuku tena na kuona transforme tena madawa vingine tena vinasaidia watu.
2: Ndio. Hata napasha kuwa mke kuna sema ndavuka hata hikuru hata hibishi. Zuia kukua na bunya rasa. Kwa mzuri sana.
0: Abre lama.
2: Na pale ile nani ile kururu wakati ataniteka ile kururu mimi napata benefits mwile kururu yenye ameniletea.
1: Ndio.
2: Ndio maana kila mtu hana kila mtu mwenye iko kudunia iko na faida kwangu sana mie moringa. Iko na faida yangu. Akepona. Kwa hivyo akiponea kwangu, hile hekuru ruhi yake hata hiuzisha kafasi ingine.
1: Atasema kapa anacha nienda kwa doktor.
2: Ndiyo. Ndiyo maana mina sema, vale wa mama batureze maazi, nda pasha kuwa tunabatembelea, tunabafunenda wafundisha kwenye viko. Viko mshenene wana tweet, viko wapi wana tweet. Kusudi kila kitu yote ikuwe fasi yote. Na kaburi na hiko nafaa nini?
1: Na hiko naendelea.
2: Ndiyo.
1: Sasa ni kusema msiku za kesho, kampuni Muringa itenda jesali nafasi nyingine ubie vitena itabakia tu hapa.
2: Itabakia hapa me wale ba teknisie batenye banafanya kliniki mobile bao batakuwa naenda. Kama kuko siku yangu ya kuenda mimi mwenyewe na mimi naenda.
1: Ndio.
2: Wagronome wakati yenye wataenda na wanaenda. Banganga wakati yenye wataenda na wanaenda.
1: Ndio
2: maana nilisemaka ndio watu bakakuya somea bure banganga basomee bure ba agronomi basomee bure, ba veterinari basomee bure. Kwa uzio kila mtu wote wanye tutakuwa naenda akuwe na kazi.
1: Ndio.
2: Tunamaanisha kila mtu wote anaenda kuwa na kazi.
1: Basi okay, pumzika tu kidogo dokta.
2: Ndio.
1: Tunampokea Aniseti Kabuyaya. Tunampokea. Umekuwa umesinzia di engineer.
4: Ndio.
1: Na una kama unasinzia.
4: Hapana
1: sinzia. Nataka kulamusha sasa. Ndio. Basi engineer agronome ulituelezea hapa kuhusu mfugo ya mbuzi. Ulisema mbuzi ameliore sijo ya kizungu na nini ile manani inatoka wapi, mnaitosha wapi na mnafundisha watu namna gani?
4: Journaliste, hizi mbuzi na muna mzee Muringa doctor na muniko nasema ni mtu wa maendeleo sana. Ni mtu alishatembea sana.
1: Ndio.
4: Alikia jikuta huku tuko ba masikini sana.
1: Sana.
4: Ni kukosa kujua. Kujua, tunakosa kujua njo tunakuwa tunabaki mu masikini. Inji zengine zinye, ukafika fasi ingine, huku tunaneglija ka ba kulima na ba elevere. Me ukafika kuinji za mbali, bali njo ba tajiri. Aloro, Mungu alipitia Muringa kukia tusidia sema, salikia kuta huku anaona huku vile vinakosa. Njomba ile mbuzi nye nilisema kuko ile mbuzi nye nilisema kuko mambizu zinazo zinziku wa miliore. Kuko mbuzi sawa ile banaitaka Boer Goat ni mambuzi haiko sasa zetu za huku za kishenzi ni za kizungu nazo tuko na programu ya kuzileta. Mm. Jupo population yanje zinunua. Mm. Ile mbuzi Boer Goat

0: na nef. Mettons les programmes de toilette à Karibuni. Buzi moi na pesé 50 kg le ma boer. Boer got. Kuna kwa ingine njoo wanaitaka CNN. Inatoka maziwa. Inaweza tosha 3 litre ya maziwa.
1: Donc spécialité yake kwanza ni kutoa maziwa.
0: Kutoa maziwa ile CNN. Spécialité yake ni kutosha maziwa.
1: Nikisema kwa sana ngombe.
0: Eko karibu sawa ngombe. Yule unayo kaiona ni mbuzi na kwa kasi karakteristiki yake na kwa sana gonda kidogo hivi. Mena ni ya mrefu.
1: Na ni ya mrefu. Meno nile manani. Ndiyo.
0: Ndiyo. Ndiyo.
1: Sasa vitafika hapa unasema karibuni. Ni siku gani watu sababu wa profite kabisa wajiandai kwa kunani?
0: Njo maana tuko napenda watu wanje kie soma kwanza masomo. Juu hawezi anja leta kitu.
1: Batu na vaya
0: soma. Na vaya soma. Juu kukifuga na watu hawezi kukifuga.
1: Ndiyo.
0: Njo tuko na tuya mwito kwa watu wote bakie soma kwanza masomo. Sasa tutona banisha kwa na elimu fulani. Sasa tunazileta hapa karibuni.
1: Ndiyo. Itakuwa antuka vizuri sana tena sana. Na unasema masomo ni chaque mercredi.
0: Bon, mercredi ni kwanza ni kufundisha batu kukia kufanya ma exposition kwanza. Batu wanakia angalia binye tuko nafanya. Alors njo usuna binakuletea hamu. Kisha unasoma sasa masomo kama itakuwa muda wa mwezi moja. Kisha unatulatia kafre kidogo juu abalimu wenye mko nabafundisha juu wapate nabo sabuni.
1: Ndiyo.
0: Yeah. Ndiyo.
1: Bas, donge kesho watu wafiki a partir ya 12h. A partir ya sangapi?
0: A partir ya 9h.
1: A partir ya 9h.
0: 9h pale mupaka 15h. Na banakula chakula pale ya bure.
1: Unasema nini?
0: Na banakulaka chakula. Kuna kwa chakula kama unaweza kuwa ulitoka mbali hauna mwaye ya kufikisha kule uchasikia njala kuna kwa na kuko chakula ya kukula pale.
1: Bonne nouvelle. Asante sana. Tuna avatu pati tena parole docteur. Tunapokea tena baba. Sijui kama huko na ingine kwa sababu tunaendea mwisho. Tunaendea mwisho wa kipindi kuna bakile tuna dakika na dakika fulani. Ulisema wewe ulikuwa unasikia nini na walikutunjaka na nini kwanza tuelezee.
2: Pale kwa madawa mbalimbali. Kwenye wanaitaka kifagio ile nafagia magonjwa yote mumwili. Bali nipatia kabidoka moyo hapa mimi nisikia bien.
1: Ulifanya siku ngapi na huko na huko natumia ile dawa yenye daktari Moringa alikupatia?
2: Ile dawa nilifanya 10 jours mimi namaliza kale kabido jour nilikuwa natumia mate soir. Na nduka hapa niko bien. Na
1: sasa ulipona tu bien
2: niko. Nishapona na mimi naangalia kusema kia nirudie nikamwomba ruhusa nisebo mzee na mimi siwezi soma. Na masomo ni isa anja. Niko nasoma.
1: Umekuwa mwanafunzi deja.
2: Nimekuwa mwanafunzi na mie
1: naomba nikuwe daktari. Na utafundisha wengine ukisha juu.
2: Fondi kwa daktari.
1: Ndiyo.
2: Pena obi sabande kuna nga. Baza na Bunia, Bazaka na Butembo, Bazora na Lukota na Bisote. Toza na Kambuni, Mbabenga Kango Muringa. Medicine na Tirel. Boya kaka.
1: Ameliore.
2: Baya kaka. Na Andrea Nene ya Eveshe. Na bandeli ya nene ya Gudro na Riki Shasa. Deuxième parcelle na gauche batuna epa Dr. Muringa bakoma wana bakozwa lubiko wana bakozonga epa na paye se bango basi babiki njoto si ekomi malamu. Ne baya bakotaka na kilasi za kilasi ya bandande te za kilasi ya baswahili te batunyoso baya bayo kolaka nene kisi na kolona Na via malamu kaka.
1: Na via malamu kaka.
2: Nde na ubenga bandeko na nga nyoso ba uchika na Ituri na Kishasa. Pe bandeko baza na Goma. Au baza na Butembo. Baya balanda kisi. Na kilasi baba bandaka kilasi. Pe biso nyoso. Sengeka tuza bagronome. Tuza laka baminganga.
1: Merci beaucoup. Tunabakilia na 10 minute. Mama. Utaongea na Kiswahili ama na Kindande?
3: Kinande.
1: Mama, eske muba kutunza bati muwapate dawa mobero vengahe na kandi omobero vengahe wama yuwandeke wama manaki wama randarandeke

Voilà, merci beaucoup Thomas Atrafata, kipindi ketu kipendelevu kia epopee nostalgique. Tunashukuru kabisa kwa ule ambaye tudu patia wakati ya kukifata kutarisha ile kipindi Patrick Kalungwana na Remias Fataki, ni anatushikilia ufundi. Na sasa Remias, tunakuuliza tu, est-ce que uko na muziki ma nouveauté za wazee kwa ubie ya Koffi Olomide? Nile anatuomba tuweze tukawatafutia. Na sasa tunasema pole sana 40 jours kwa leo ya Muyomba Jonas ambaye alizikwa kule Limbongo kule Kisumbiro, na watu kupali Kalimire kwa grand sœur ambaye anaitwa Bora Uzima, mkarismatique wa renouveau charismatique, muti wa uzima, muti wa uzima. Tunawasalimu nyote wote wa imbaji wa muti wa uzima, na tunasalimu wote ambao wanashinda na bonde Kasongo mwendo pale kuaujue wale wa monteur wa mamoto aujue wote, tunawasalimu sana kabisa pale kuaujue. Tukiona Gérard Ongli, tunakuona kabisa pale kwa ujui, na tunasalimu jamaa yako wote pale Kavanda pale kote ya kote na komunote ya wale wa Soumie, komunote wa Soumie. Tukiona Padri Walire, Walire Salvatore, Père Walire Salvatore, na paroko baba paroko gize wanaitaka Dan, Meselabe Dan, tunakuona, tunakusalimu kabisa. Na tukiona leo Père Doyen, leo kabisa iko exceptionnellement le Père Assomptionniste njo Doyen leo wa Doyenne ya Mukuna, Père Melchior Wanzwa. Melchior Wanzwa leo paroisse ya Liambo njo paroisse Doyen, na itakuwa na activité le 16 du t'animé ma feriote pale Carmeli kabisa. Wa Kristu wote wa Liambo, wa imbaji, watu gani wanahitajika kuji anda kabisa sana tena sana kwa kwenda anime ma activité zote pale Carmeli samedi. Na tukiona wale wa toa Misebert per le paroco per Innocent. Voilà, tukiona Père Élisée Kalihi, na Père voilà tamuita tena nani, et Père Kaparai, voilà Père Kaparai tunakuona pale Mezeber, na Père Gilbert Musongoa. Père Kiri wa pale comment je peux encore oublier, non, Utaira. Voilà, na Père Charles, pale préfet, ou pale côté à Carmel, pale l'estiti, na ignoré, jina mec, amen, Père Charles. Tout la salut, na wanafunzo, te parle, kouile estitition. Alors, Remias, Moudani, Mwafaka, wakufata, yalambo, tumitarchia, kwa siku, na saka manahi, tuwezi tukafata, tukisema, Mathias Ushindi pole na magoja pale kubaswala pale kupote descendia baswala, na papa anamuita Masumbuko Kasanzu Japierre akikutunga pale kubaswala karibu na moske ya mizinima pale Kalimiri. Nyote tunawasalimu, nyote mwanatufata, kwa kila mtu kwa jina yake tufate yale.

Nasema asante sana ndugu wasikizaji. Tumeweza tukafuata muziki. Tumemuzika na kajua jua. Mama Louise, tunakusalimu pale mu parokia Misebeh. Na tunasema bonne fête Mama Louise, ya mtoto ambaye ameolewa na leo tunakula ya kunyumba pale karibu na Katwa. Na hospitali ya Katwa pale ndiko tunakulia chakula pale, tunasema bon appétit kwa wale wote ambao wameingia msal. Mama Louise, na tunasema asante sana kwa kuchunga mtoto amefikia kuolewa. Wale ambao wanusha matriko marido ku niveau ya Sonas, tunawasalimu nyinyi wote na tunasema bon fête kwa kuwa mmoja wenyu ameolewa na leo ni shambra shambra jidi tena ni kumalizilia. Okay, hapa imeshikua 15h50, sije yetu ya kibiri kitu kia leo ya watoto wa Mama Bikira Maria, matokeo ya Mama Bikira Maria pa Fatima. Na leo tutajua mwisho ya kipindi kitu wa malaika wa amani ametayarisha watoto watatu wa anaoji unakuwa Lucia, Francisco na Yacente. Tutasikia kabisa mengi naye Paluku Kaini Justin akiwa katibu mkuu wa hiyo chama ama chama chetu cha watoto wa Mama Bikira Maria diocese ya Butembo Beni. Rimes Fataki, kiingilio.

Pendwa msikilizaji, tena ni wakati bora wa kufuata kipindi ya wa Afa de Marie ambacho kitatolewa kwenu naye Paluku Kaini Justin, kwa ufundi tukusaidiwa naye kaka Remia Sefataki. Mbele tuanze emisio yetu, tutaweza kujiweka mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu, amen. Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele. Tunakusalimu mama umejazwa neema, wa Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu na mama wetu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Mpendwa msikilizaji, kwa siku ya leo tunakumbuka, kweli ni makesha kukumbuka matokeo yake mama Bikira Maria pa Fatima, matokeo yake mama Bikira Maria pa Fatima, na kamba tunaweza kumbushana ilikuwaka mule 13 Mei 1917, na tukaona vizuri sana kwa sababu leo ni le 12 tuo kabisa kwa makesha ya matayarisho yake kwa matokeo yake mama Bikira Maria ya kwanza pa Fatima. Na leo tutazungumuza kuhusu matokeo yake mama Bikira Maria pa Fatima, na tutasoma sehemu ya kwanza ambayo inaongea zaidi sana juu ya matayarisho. Sasa watoto waonaji wa matokeo ya Fatima, majina yao wanaitwa wanani? Wa kwanza ni Francisco aliyezaliwa tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 1908 na akafariki tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 1919. Wa pili ni Jacinta naye alizaliwa tarehe 11 mwezi wa 3 mwezi wa tatu mwaka 1910, naye alifariki tarehe 12 mwezi wa 2 mwaka 1912. Naye Papa Yohane Paulo wa 2 aliwataja kuwa wenye heri wao wawili tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2000. Wa 3 ni Lucia dos Santos, alizaliwa tarehe 22 mwezi wa 3 mwaka 1907, alifariki tarehe 13 mwezi wa 2 mwaka 2005. Sasa matayarisho yalikuwa namna gani? Hapa tunafika matokeo ya malaika wa amani, malaika wa amani. Naye malaika wa amani aliweza kuwatayarisha watoto wale waonaji. Matayarisho kwa mwaka 1915, kusema 1915. Lucia dos Santos ametumwa na wazazi wake kazi ya kuchunga kondoo za jamaa. Sema alikuwa amepewa kazi yake ilikuwa ni kuchunga kondoo za jamaa. Kadiri wazazi wetu wakuma, kila mzazi anapatia kila mtoto kazi ambayo anapashwa fanya katika familia ama katika jamaa. Akafanya kazi hiyo akishindikizwa na wasichana majirani watatu. Alikuwa anashindikizwa na watoto majirani watatu. Kadiri tunavyojua, kila mara watoto wanashindikizana wao, kila mara wanasaidiana kufanya kazi. Yeye alikuwa anashindikizwa na wasichana watatu, kusema watoto sawa na yeye. Siku moja walipokuwa wanasoma sapuli pasaa 6 ya mchana, wakaona juu ya mti angani sura kama ya mtu aliyebaki pale kimya na kufutika mara tu
sala inapomalizika. Ni kusema watoto hawa watatu walikuwa wamepewa neema ya upekee ya kufanya sala kila mara. Lakini walipokuwa wakisali, kuna kuwa mtu ambaye alikuwa anajionesha kama kivuli kwa kiavuli, lakini wakati wa sala wanamuona. Ila tu sala inapofutika ama inabanaacha kusali, naye anaondoka, anakosekana. Mtu yule akawajia mara tatu ya kufuatana, alifikia mara tatu ya kufuatana. Alikuwa ni malaika aliyekuja kusali pamoja nao kwa ukimya. Kusema alikuwa malaika ambaye amefika kusali pamoja na watoto kwa ukimya. Pendwa msikilizaji, kila mara tunapofanya sala, malaika wetu walinzi na watakatifu wasimamizi wetu, malaika msimamizi wa kila mmoja, mtakatifu msimamizi wa kila mmoja, anabaki naye akisali naye kwa ukimya. Kwa sababu kwa macho yetu ya kiroho, sisi hatuwezi kuwaona. Lucia akalinda ukimya japo wenzake walikuwa wameanza kutangaza. Lucia yeye aliweza kulinda ukimya ijapo wenzake walianza kutangaza hiyo habari. Na tutaona kwa yale ambayo yanafuata kama ilikuwa tena namna gani. Na wale ambao walikuwa wanaona malaika ule ambaye alikuwa kuja kusali pamoja nao kwa ukimya, hawakuona tena ingine ifuatayo, kwa sababu waliweza kuwa wanatapanya siri mbele ya wakati. Matokeo ya kwanza ya malaika wa amani. Kusema kwa matayarisho, malaika huyo wa amani aliwatokea watoto watatu wa Fatima, alikuja kusali pamoja nao kwa ukimya. Wakati sala ilipokuwa inaachwa, wanaacha kusali, naye alikuwa anaacha, anaondoka, anaenda. Sasa matokeo ya kwanza ya malaika wa amani. Huyo malaika wa amani aliwatokea watoto wa Fatima watatu mara tatu, na aliwafundisha sala. Kwa matokeo ya kwanza aliwafundisha sala, kwa matokeo ya pili aliwaomba wajitolee sadaka, na kwa matokeo yake ya tatu aliweza kuwafundisha tena sala ingine ya kuabudu Yesu Kristo ndani ya sakramenta takatifu, ya kuabudu Utatu Mtakatifu ndani ya sakramenta takatifu ya Ukaristia. Matokeo ya kwanza malaika wa amani ilikuwa mwaka 1916 kwa mwezi wa 4, ni kusema 1916. Kwa mwaka wa 1915 aliwatayarisha kwa ukimya. Kwa mwaka wa 1916 akaanza yeye peke kuwatokea na kujionesha kwao, na wakamuona kwa mwezi wa 4. Lucia Francisco na Yasenda, watoto wachungaji watatu, walikuwa wanacheza katika pango la Loka Ndonka Beko. Kusema walikuwa wanacheza, gizi tunajua watoto wanayo zoezi kubwa kabisa kucheza. Kama unamona mtoto achezi na wengine ama anakaa kimya, ni kusema ye anaweza kuwa anaumwa ama anateseka ama ana afya yake haiko salama. Wakaona kijana mmoja mzuri anawajia juu ya muti ya mizeituni. Alipofika karibu nao akasema, wakamuona malaika, wakaona kijana mzuri kabisa sana mrembo ambaye anafika karibu nao. Na alipofika karibu nao akasema, msiogope, ndimi malaika wa amani, musali pamoja nami. Akawaomba, yeye ni malaika wa amani, na akawaomba wasali pamoja naye. Pendwa msikilizaji, malaika huyo amewatokea kwa sababu aliwaona ni watoto ambao wametayarishwa mbele ya nyakati ili wapate kupokea matokeo haya kwa kupitia sala mbalimbali. Kwa wazazi, kila mzazi mahali ambapo anakaa, ama mzazi yule ambao anawalea watoto kunako shule ama nyumbani, tunaalikwa kuwafundisha watoto wetu mambo mazuri sana ambayo ataweza kuwasaidia kwa kuendelesha jamii yao na kujiendelesha wao wenyewe, na kwa maisha pia ya kiroho. Huyo malaika alipofika akapiga magoti, akainama mpaka panda la uso chini, akawafundisha sala ifuatayo na kurudilia mara tatu. Huyo malaika aliwafundisha watoto sala, na hiyo sala aliweza kuirudilia mara tatu, na wakairejea pia pamoja na malaika huu wa amani. Sala ifuatayo inayosema hivi:
e Mungu wangu. Ninakusadikia, ninakuabudu, ninakutumainia na ninakupenda. Ninaomba uwahurumie wasio kusadikia, wasio kuabudu, wasio kutumainia na wasio kupenda. Hiyo sala waliweza kuirejea mara tatu hao watoto waonaji. Na watoto waonaji hawa tunakuwa na Lucia, Francisco naye Jacinta. Kisha akasimama na kusema, mkuwe munasali vile. Akawaomba wao wakasali vile. Pendwa msikilizaji, namna gani, ni nini ambayo unafundisha watoto nyumbani? Ama ni nini unafundisha watoto kama kwa mwalimu wa masomo? Unafundisha watoto nini? Tuwafundishe watoto mifano miema ambayo itawasaidia sana kuinuka ama kukomaa kiroho, na pia itawasaidia tena kukomaa kiuchumi. Moyo wa Yesu na moyo wa Maria ni waangalivu sana kwa sala yenu. Je, malaika ambaye anaongeza yale yote. Alipomaliza kusema maneno haya, alafu akafutika na akafutika akaenda. Kwa matokeo haya, watoto watatu waonaji walimuona vizuri sana na walisikia maneno ambayo alisema, kwa sababu naye alipiga magoti na watoto nao wakapiga magoti. Na kwetu kama sisi wa Kristo, tunaalikwa kuiga mifano miema, mifano miema ambayo itaweza kutusaidia sisi sote kwa maisha yetu ya kiroho na maisha pia ya uchumi. Lucia alisema hivi, malaika alituingiza katika hewa isiyo ya kawaida. Ilikuwa hewa ya mbinguni iliyotufunika. Sema Lucia ni ambaye anaeleza hali ambayo malaika aliweza kuwaingiza watoto hao watatu. Pendwa msikilizaji, kila mara wakati unapokuwa na juhudi ya kusali, kila mara unakuwa wakati mtu anafika katika hewa nzuri sana, na unasahau kama unakuwa wapi na unasahau kila kitu chochote kabisa, kwa sababu na umeingia katika hali nzuri ya hali nzuri. Na pia kunakuwa wale ambao wanajiingiza katika zingine hali, wanafika kwa hatua kujisahau, wanajisahau. Haiko kusema wanamsifu Mungu tu, ila tu yale ambayo yanamchukiza Mungu katika dhambi, wanajisahau mzambi. Wanaona kama ni kawaida kutenda maovu ambao wanaendelea wakitenda. Tulijisahau ndani ya ile hewa magotini, tukirejea rejea maneno ya sala aliyotufundisha malaika wa amani. Walibaki hapo, malaika alifutika, lakini walibaki magotini wakiendelea tena wakirejea rejea hiyo sala ambayo malaika wa amani aliweza kuwafundisha. Hiyo sala ikajichapa kabisa ndani ya ufahamu wetu, kwa jinsi hatukuweza tena kuisahau, hawakuweza kuisahau. Malaika aliwafundisha mara moja, kwa sababu walikuwa na juhudi ya kurejea rejea, waliweza sala ikawezi kabaki, ilibaki katika ufahamu wao na hata hawakuweza tena kuisahau. Na tangu siku ile tulikuwa tunasali kila siku magotini na juhudi kubwa, kwani tuliipenda sana. Watoto hao walipenda hiyo sala sana tena sana, na walikuwa na juhudi tena ya kupiga magoti wakisali hiyo sala. Pendwa msikilizaji, tumombe Mungu neema ya upekee kwa sisi ambao tumeregea katika maisha yetu ya kiroho ama kufanya sala, ili Mungu yeye mwenyewe tena atujaze nguvu mpya, tupate tena kurejea yale ambayo tulikuwa tunafanya tukifanya sala. Pendwa msikilizaji, kwa wakati huu tunamwalika kaka yetu apate kutupomozesha na kipande cha muziki.

Asante sana kaka kwa kuwa umetupumuzisha vema na kipande hiki kia muziki. Matokeo ya pili ya malaika wa amani. Malaika huyo wa amani aliwatokea watoto watatu wa Fatima kwa kuwatayarisha kwa kuyapokea matokeo yake mama Bikira Maria. Ilikuwa mwezi wa saba wa mwaka 1916. Ni kusema Juin 1916. Lucia anasema kama wao watatu siku ile walikuwa wanacheza karibu na kisima cha kwao, Anaeleza hivi hayo matokeo ya pili ya malaika. Mara tukaona amefika karibu nasi na kusema, "Mnafanya nini hapa? Musali, musali sana. Moyo wa Yesu na moyo wa Maria wana juu yenu mpango wa huruma." Akawaalika wasali. Wapendwa wasikilizaji, mahali ambapo tunakaa, namna gani tunawatazama wale ambao wameregea kwa njia ya sala. Malaika huyo aliweza kuwakumbusha watoto mapasho yao ya kusali na kuambia kama waendelee tu wakisali, kwa sababu moyo wa Yesu na moyo wa Maria wana juu ya watoto mpango wa huruma. Ni kusema mpendwa msikilizaji, mahali ambapo tunakaa, mahali pote ambapo tunaishi, Mungu ana mpango juu yako. Ana mpango kabisa. Na wakati utakapotenda mpango huo ama kazi ambayo Mungu amekupa uitende, utukufu wake utaweza kuonekana duniani kote. Na utaweza kuishi katika hii dunia kama ndugu, kama dada, sisi sote tukisema neno moja tu ambayo ni neno ambayo inamtukuza Mungu. Mtolee Mungu sala bila kuchoka. Kasema mtolee Mungu sala bila kuchoka. Na tena mjitolee sadaka ya mateso. Kasema mtolee Mungu sala bila kuchoka. Tena mjitolee Mungu sadaka ya mateso. Ni kusema wakati unapofika mahali fulani kunakuwa maendeleo ambayo yanaendelea. Jua gizi kunakuwa wale ambao wanasali. Kunakuwa pia wale ambao wametoa sadaka ili michango yao ipate kuwa ya maana, na umekuwa wale ambao wameongoza michango hiyo ama kanisa lijengwe ama sijui nini ijengwe. Nikamuuliza, ni Lucia ambaye anasema hivyo. Nikamuuliza namna gani tutajitolea sadaka ya mateso. Malaika kajibu, kadiri mtaweza mjitolee kama sadaka ya malipo ya dhambi zinazomchukiza Mungu na kuomba uongofu wa wakosefu. Pendwa msikilizaji, kwa njia yetu kosefu ama kwa njia ya dhambi tunamchukiza Mungu, na pia tunaombwa kuwa na juhudi ya kusali na kuomba kwa ajili ya uongofu wa wakosefu wote, kwa sababu sisi sote tukaongoka ya kweli, fujo haitakuwa na vita haitakuwa, tutakaa katika salama na salama ama amani ambayo inatoka kwake Mwenyezi Mungu. Na kwa hivi mutavuta amani juu ya inchi yenu. Kawaambia gizi watoto hao watavuta amani juu ya inchi yao. Pendwa msikilizaji, katika inchi yetu Kongo, namna gani tunapaswa kufanya ili tupate kuvuta amani juu ya inchi yetu Kongo? Ya kwanza, tunapaswa kuishi katika upendo. Watu taishi katika upendo. Tunaishi katika upendo bila kutafuta, kila mtu anatafuta faida yake. Kila mara ni ile tu ambayo inatutesa. Kwa sababu kuna watu wengi ambao wanaona faida yao. Yeye anapenda afaidike, wengine wapoteze. Na ndio maana utaona tu damu inaendelea ikimwangika, na tujui kama inamwangika juu ya nini. Niko malaika mlinzi wa inji ya Ureno. Kasema yeye ni malaika mlinzi wa inji ya Ureno. Mupokee na kuvumilia mateso ambayo Mungu atawatumia kwa ajili ya kuongoka kwa wakosefu. Kusema kila mara kuna kwa mateso ambayo natufikia maishani mwetu, sisi kama Wakristo tunaweza tena kumomba Mungu neema ya kuweza kufikiria ili apate kutufundisha kama nini anataka kutuambia wakati huu, wakati wa mateso. Kwa sababu kama tunakumbuka mwaka huu ambao malaika amewatokea watoto ili awatayarishe kwa matokeo yake mama Bikira Maria pa Fatima, ulimwenguni kote kulikuwa vita kabisa, vita kali kabisa. Maneno haya ya malaika yalijichapa ndani ya moyo wetu
kama mwangaza unaotufunulia mpango wa Mungu aliyetutayarishia. Mungu anawapenda watu na anapenda watu wamrudishie mapendo. Mungu anatupenda sisi sote, na tena yeye anataka sisi watu tumrudishie tena mapendo. Namna gani tutamrudishia Mungu mapendo? Tutamrudishia Mungu mapendo tukiishi katika mapendo katika jamaa zetu, katika jamii, mahali ambapo tunafanya kazi bila kuangalia faida yetu sisi wenyewe, ama kila mtu bila kuangalia faida, kuangalia faida ya jamii yote ama ya wafanyakazi wote ambao wanafanya kazi mnatumika nao limoya. Sadaka ya malipo inampendeza. Kupitia ile njia wakosefu wataongoka. Ni malaika anasema usali na kujitoa sadaka, kwa kupitia hiyo njia wakosefu wataongoka, wataongoka. Na tangu wakati ule tukaanza kumtolea Mungu kila teso tulilopata, tena tukilipitisha sana saa ndefu tukipiga magoti. Kila teso ambayo walikuwa wanapata, mateso ambayo walikuwa wanayapata, walikuwa kiyatolea Mungu kwa ajili ya kuongoka kwa wakosefu wote ulimwenguni. Pendwa msikilizaji, mateso ambayo tunayapata, tunayatolea nani? Tuyatolee Mungu kwa ajili ya uongofu, ili yeye mwenyewe apate kugusa roho za makaidi ambao anatukosesha amani, apate kuwabadilisha ili na wawe tena watu wema, watu wema. Kuinama mpaka panda la uso chini tukisali sala ya malaika aliyotufundisha. Tunafika kwa hatua ya matokeo ya tatu ya malaika wa amani. Na nini ambao tumeweza kubana katika matokeo haya ya pili ya malaika wa amani ya mwezi wa saba mwaka 1916? Kusali, kuendelesha kusali na kujitolea sadaka kwa ajili ya uongofu wa wakosefu wote ulimwenguni. Matokeo ya tatu ya malaika wa amani ilikuwa kwa mwezi wa tisa mwaka 1916. Tulikuwa tena kwa pango la Lokando Kabeko. Tulipofika hapa tukapiga magoti, kuinama kichwa, kufika chini na kusali sala ile malaika alitufundisha. Tulipokuwa tukirejea ile sala, mara tukaona mwangaza mkubwa, tukainuka, tukaangalia kama kuna tukia nini. Ndipo alitokea malaika. Malaika akatokea, akawatokea kwa sababu walikuwa wameona mwangaza mkuu. Sababu alikuwa malaika akatokea, kalise katika mkono wake wa kushoto. Alikuwa na kalise ile ambayo tunaita kikombe, kalise, kalise ambao padri anatumia wakati wa misa takatifu. Katika hiyo kalise mliangukia matone ya damu kutoka ostia iliyokuwa juu yake. Sema alikuwa na kalise na pia na ostia ambayo ilikuwa angani, kisha damu ilikuwa inaanguka ndani ya ile ambayo tunaita kalise. Akivianja pale angani, akapiga magoti mbele yetu, akatusomesha mara tatu sala ingine ifuatayo. Akaviacha angani, viliweza kubaki angani kwa utukufu wa Mungu, vikabaki angani, yeye tena akapiga magoti. Alipopiga magoti, akafundisha tena sala. E Utatu Mtakatifu sana, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, ninakuabudu kwa moyo wangu wote. Ninakutolea mwili, damu, roho na umungu wa Yesu Kristu, anayekaa sasa katika tabernakulo zote za dunia, kwa malipo ya matukano, makufuru, mazarau anayoyapokea katika sakramenta hiyo, kwa mastahili yasiyopimika ya moyo wake na ya moyo safi sana wa Maria. Tunaomba kuongoka kwa wakosefu wote ulimwenguni. Na hiyo sala waliweza kuirejea mara tatu. Alipoinuka akashika tena kae na ya moyo safi sana wa Maria. Tunaomba kuongoka kwa wakosefu wote ulimwenguni. Na hiyo

na Francisco walipewa divai. Alipowapa akasema, kuleni mwili na kunyweni damu ya Yesu Kristo. Maneno ambayo mapadri wanatamka wakati wanapomega mkate, ambapo wanapogeuza mkate kuwa mwili wake Bwana wetu Yesu Kristo, anayetukanwa na watu wasio na shukrani. Pendwa msikilizaji, tunalikwa tena kuendelea tukifanya sala kwa ajili ya wale wote ambao wanaendelea wakimtukana Mungu ama wakimtukana Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kasema shukrani, mulipe makosa yao na kumtuliza Mungu. Tunalikwa kumtuliza Mungu. Namna gani tutamtuliza? Akaanguka tena kifudifudi magotini, panda la uso juu ya udongo, akasali tena mara tatu sala ile ile, kisha akafutika tena. Tulikuwa tumejazwa nguvu kutoka mbinguni, watoto hao walikuwa wamejazwa nguvu kutoka mbinguni. Tukaingia sawa sawa, tukamwiga sawa sawa malaika waliweza kumwiga. Nasi tunalikwa kuiga watu wema, kwa sababu malaika wanatujia kwa njia mbalimbali. Kila mtu ambaye anatufundisha kitu kizuri sana ambacho kitatusaidia kwa maisha yetu ya kiroho, tunamwiga, tuige vitu vizuri bila kuiga vitu vibaya. Tulipiga magoti, tukainama mpanga panda la uso chini juu ya udongo, na kurejea tena sala hiyo mpya ya malaika. Ni malaika yule yule moja aliyekuja kama malaika wa amani, malaika mlinzi wa Ureno, malaika wa Ukaristia. Pendwa msikilizaji, na ni hapo tunakomesha yale ambayo tumekutayarishia kwa siku ya leo. Tumesema watoto watatu walitayarishwa vema kwa matokeo ili wapate kumpokea Mama Bikira Maria vema. Tunawasalimu wapendwa wasikilizaji wote ambao wanatufuata, na mbele tuondoke umu, tunashukuru kabisa wasikilizaji wote, na tunasema tunaondoka umu tukisema avec la très sainte Vierge Marie, rien n'est impossible devant Jésus.

0: Baba, jambo.
1: Jambo sana journalisti.
0: Unaweza kututambulisha jina na kazi unafanya ndani ya Croix Rouge?
1: Ndio, mimi naitika kwa jina la Kasereka Mwirawa Nsalve, kama trésorier mu coordination Bulamba.
0: Ni tangu siku gani unaanza hii kazi ya ndani ya chama ya Croix Rouge?
1: Mimi ni tangu 2006.
0: Una sababu gani ulikuwa napenda tu kwa Croix Rouge?
1: Mimi nilipendelea kwa Croix Rouge kuhusu juu ya kuhudumia wananchi ama wakaashi wenzetu. Ndiyo, kuwahudumia juu ni kutoa katika hali ambayo vraiment imempata yule mwenzangu ambaye amekamatwa na mshiba fulani. Ndiyo, ni ile ilinipasha kusema ninge na mimi katika chama juu nikuwa na nia kuwa nasema tasaidia vraiment yule mtu ambaye amepatikana na shida fulani.
0: Na ndani ya kazi ya volontaire ya Croix Rouge, ni nini umefurahia ndani?
1: Yenye mimi nafurahia mle ndani.

0: Yani nimeshia kuzikuta tuko kama ndugu kwa ndugu na ndugu. Tunashughulikiana kufuatana na hali fulani ambayo imepata mwenzetu. Kuzia hakuna kutupilia mwenzako wakati vraiment amepatwa na shida fulani. Na vile inanipendelea vraiment nibaki katika chama kufuatana na jinsi vraiment tunashughulikiana.
1: Sasa wewe unaifurahia, lakini kuna kwa watu wanasema inakuwa kazi ya kwenda mahali pa nafasi kwa kuogopa.
0: Haiko nzuri saa kwa haiko kusema mko kazi mingi, hakuna kusema nzuri kazi ya kwenda zika ndio nafasi.
1: Inaweza kuwa kazi ya kuzika au ya lala, kutupa vitu.
0: Ndio mko kazi
1: mingi.
0: Yaani hapana kuzi kwa hakuna kuogopa Mungu. Hakuna kuogopa kitu. Juni kitu yenyewe cha usi asinyegi za kusema mtazitoa kufuatana kusema kusaidia juu watu wasiambukiziwe. Kuko protection normalement. Unapaswa tumike ile kazi normalement cha kwazi protéger. Wakati huko vitu wenyewe unapaswa ambukishiwa navyo na normalement mbele pale unapaswa kwazi protéger. Unapaswa kuwa unavala epi. Epi unapaswa kuwa juu usiambukishiwe usikuwe the deuxième victime.
1: Na sababu gani tumeona umekuwa mkubwa, umeendelea, upendi kusema napumzika kidogo?
0: Bo, vraiment ni kitu yenye vraiment ni shaka zitoa kuingia na kuna muna kutoka vraiment. Hakuna yenye naniacha mimi nasema ninatoka na niko naona tunaendelea mzuri.
1: Au inakuwa sawasawa kazi ya jeshi, ukiingia hawezi kutoka?
0: Ngambo ya jeshi ile njo naweza misi naweza toka juu. Vraiment jeshi inakuwa nyingine kazi nyingine. Mimi kambo ya ngambo yetu ya Croix Rouge ile nilipendelea tu kutumika kwa ile bila kusema ndarudia nyuma.
1: Ndio, tutamaliza. Souvenir gani ya mzuri umepata ndani ya ile kazi yako?
0: Souvenir mzuri ambayo mimi nayo kukuta mule juu ya kutuheshimisha au kutuheshimisha. Normalement kufatana ginzi mkuu roje mwinzi yetu wa Kongo naweza wanatupatia heshima kufatana na ile. Inaacha vraiment mimi nakuwa sema mimi nazikuta huru kufatana ginzi tunaheshimishiwa kazi ile yetu ya Croix Rouge.
1: Ndio, baba, asante sana kujibu kwa swali zetu. Mama, jambo.
2: Jambo sana.
1: Tunakukuta sikukuu yenu ya wa volontaire wa Croix Rouge. Unaweza tuambia jina yako na kazi unafanya ndani ya kikundi?
2: Mimi kwa majina wananiita Katungu Kihemu Suzanne. Sino niko kordo wa komine Kimemi.
1: Sasa tunajua kwa volontaire mindana quartier wananza kuita Croix Rouge, ule mwe kwa Croix Rouge. Mbona isikianga na mwana gani?
2: Mie ninafurahiaka hii kazi juu ni depuis 1987 ke niko securiste. Njoo ninafurahiaka ile kazi juu kukuwa msecuriste ni kusaidia. Ndiyo.
1: Sasa kuna mtu alikutuma kule au peke tu? Ushituma wewe peke yako?
2: Ilikuwa de ma propre volonté, mi peke nilijipenda nikuwe sekuriste kusudi nikuwe nasaidia.
1: Utuambie wapi na wapi mwa experience ya kazi yako ulishafika na ukasaidia watu?
2: Bo, mie nisha sekurire kazi ya Croix Rouge haiko tu gisu sema, haiko tu kuzika kwanza. Sino siye tuko ma development, siye kutunafaka na kazi ya maendeleo. Depuis le 1986 tangia mie ndiko msecuriste wa Desire. Njo ile si mbele tu waka nasoma masomo ya kiganga surtout. Njo mwa ile 1986 a 1996 nilikuwa mganga kwa maneno a partir ya Croix Rouge. Sasa tu waka nasoma Croix Rouge ya kiganga. A partir de pale sasa niliacha kule nikishafa Desire kwa maneno. Njoo nikaanza sasa kusaidia wakimbizi waliotoka nje ya Ituri. Njoo mimi nilikuwa nasaidia wale wa déplacer kuwasaidia kuwatafutia chakula na kidogo yenye wanizi hitaji.
1: Ndio sasa wewe unakuwa mama mwanamke au upate gumu fulani ndani ya ile kazi?
2: Hapana, mwa hii kazi hamuna gumu kabisa. Iko bwana baba kishajua kisu kwa msecuriste, kuna kwa katuka fulani wanakuita kusudi wewe uweze kuintervenir.
1: Na unaweza tuambia miaka yako kama iko secret?
2: Mimi hapa niko kwa 1967. Maana yake nimekuwa na miaka 58. Mimi niliingia kwa Croix Rouge na niko na miaka 18. Maana yake daka nimfanya mwa Croix Rouge 40. Na grade yangu mie kwa ile ingine ma miaka nilikuwa nilikuwa major me kwa hii wakati nimekuwa sasa lieutenant colonel.
1: Sasa aone kama ile promotion 50 ans umechoka ile miaka yako.
2: Hapana, hakuna kuchoka. Jua haiko kazi ya kutuma sema kila siku nabeba. Sekuru iko ya haiko ya kusema kila siku ni ya, ni muda. Ndio.
1: Bora tunamaliza.
2: Souvenir ya mzuri enye niko nao mkuu wangu wakati ninasekurire mtu kisha anajiretablire ile inanifurahisha sana. Mimi sipata magumu kabisa. Sema hii kazi janiletea magumu, hapana. Ila inaletea maavantage juu kila mtu ananiheshimia. Basi mimi naambia watu wote wakuye juu kusekurire normalement kumukila familia inafaa munakuwa msekuriste juu kila mtu ananjaka sekurire kwanja pamparcele yake. Unaendaka kuparcele voisine, mimi na ulianja sekurire kwanja venyuko nabo pale kunyumba. Ndio.
1: Asante.
2: Merci.

0: bahulikirirbanzwa mwasinjeri tukwama echindi kino ni sauti ya OPM. Wapendwa wasikilizaji, asante kufata kipindi chetu. Ni kipindi sauti ya OPM.
1: Vous écoutez pour l'instant l'émission La Voix des œuvres pontificales mondiales OPM.
2: Bon après-midi à tout le monde. Celui qui vous parle aujourd'hui, c'est le Père Jean-Paul, des missionnaires comboniens, membre de la commission diocésaine d'animation missionnaire. Comme tu le sais, ma mère, Billy, a votato, katika programme I, ya qui la juma, mbele, tuta patta qui tapu cha animation missionnaire, iko, mungia ya te arishiwa, tuta simulia jua neno moja moja, mbali mbali, bila ma tengeneo ya quelli, mpaka tuta patta ile kitabu, tuta isoma pole pole, kipindi cha kipindi. Wakati mimi ni simulia na nini, mpaka juma mbili iliyopita, mbele niende Kisangani katika mkusanyo wetu vya papatri, tulisema maneno ya namna gani askofu yetu alifika kukamata mupango ule ya kujenga Commission Diocesaine d'Animation Missionnaire, Commission ya Jimbo ya kuimiza u missionari. Tu ne fika pale katika kitabu ile e ni kwartasi makumitatu kwa kusoma. Kwa hiyo, askina baba askofu wa Jimbo la Butembo Beni aliamuru kama kuhimiza u missionari, animation missionaire, iendelishwe na OPM kwa njia ya komisioni ya Jimbo, SEDAM, na kwamba kila parokia iwe na komisioni yake ya kuhimiza umisionari, SEPAM, Komision Paroasial ya Animasyon Misionari. Nia ni kwamba yaonekane wazi ya kama kuhimiza umisionari ni kazi moja ya OPM, sia kundi, sia mutu, sia mupatri. Na sawa, OPM ni utuma wa Ekleza nzima, unaushuka toka kwa papa, kupita kwa askofu na kwa paroko. Kazi yetu ya komisioni ya kwanza ilikuwa kwenda kutembea katika parokia zote. Na sasa, naweza kusema kama tumeisha kutembea parokia zote, isipokuwa moja tu, pale tuliona matata ya ADF, Masoi. Na asa juu meliopita tuliento kusimulia juu ya SEPAM na SEDAM, pale kwa seminari nkubo ya teologi kwa Gulimbi. Ili wa seminari voto wataenda kwa parokia katika mapunziko yao, au katika kazi yao ya kujitayarisha kwa patri, wajue namna gani askofu angependa animation missionnaire ifanyike katika kila parokia. Kwa kifupi, siku ya leo tungependa kusimulia juu ya maana, lengo, tume ya SEDAM na SEPAM jimboni na maisha ya parokia. Ya kwanza, komisioni ya Jimbo ya kuhimiza umisionari ni SEDAM. Maana yake ni gani? Tukumbuke vizuri. Umisionari ni nini? Ni utume au utumishi wa utangazaji wa injili kupitia huimiza wa umisionari. Ndiyo kusema kama kazi ya Ekklesia ni umisionari iliyo kutangaza injili na imayarisha hii Ekklesia kazi yake, utume wake, kwa kupitia huimizaji wa umisionari. Tufahamu vizuri. Habari njema inatufikia quetu qua namna gani, qua namna izi. Tugumbu che vesuri, habari ingema ni Jesu Cristo, yeye mwenyewe. Kwa sababu Jesu Cristo yeye mwenyewe anaonyesha mapendo ya Mungu Baba. Sisi wakatoliki hatupendi kufuata njia ile ya waprotestanti na hasa ya waislamu. Wanaheshimu kitabu cha maandiko matakatifu sawa kitu kikubwa cha vyote. Hapana, kitabu ni kitabu. Na wakati kitabu kinapooza, tunafanya nini? Tunachoma. Tusitupe katika uchafu, tusitupe katika udongo, kwa sababu tunaweza kuheshimu vyombo vya imani. Lakini kitabu ni kitabu, sawa kitabu cha Kilatini, kitabu cha matematika, kitabu cha Ishinwa. Wale Waislamu wanapiga kelele kwa sababu mtu mmoja alichoma kitabu cha Koran. Wanajidanganya wenyewe, kwa sababu kuheshimu kitabu inatoka kwa imani. Huna imani, kitabu cha Biblia, kitabu cha Koran, kitabu cha matematika, kitabu cha geografia ni kimoja. Tuseme kwa mfano, wakati nilikuwa per curia parokia Saint Camille pale kwa Plateau Buyoma ya Kisangani, nyuma ya vita ya sita, ya siku sita ya kumwaka 2000, nisaidia Waislamu kujenga masomo yao inayobomoka katika vita. Kwa hiyo tangu siku ile, kila mara wanafanya ibada yao kubwa ya kila mwaka, waniita kushirikiza ibada yao. Katika ibada yao, Waislamu wanafuata mazoezo sawa sisi wa Kristo. Wanaanza kusoma kipindi cha Koran sawa sisi tunasoma kipindi cha Biblia, na mwalimu mmoja anafundisha maana ya neno waliosoma. Kwa hiyo nilitosha kwa kifupu changu pesa kidogo, nienda kununua Koran. Katika kitabu kile cha Koran, kilikuwa kipande moja, Koran inaandikwa katika Kiarabu. Na kumpande chengine, mbalimbali, inaonekana, ilikuwa katika Kifaransa. Munajua kama maneno mengi ya Kiswahili na Kiarabu inaambatana. Kwa hiyo wakati wanasoma, sikusoma kipindi, wao wanasema sura ya bana semisabu. Kwa hiyo siku ile nikumbuka vizuri, mwalimu alisema tutasoma katika Koran sura ya 1117. Na mimi kwa haraka nilienda kutafuta sura ile ya 1117. Na lisikia ku masikio yangu Kiarabu, lakini na macho yangu nilisoma katika Kifaransa. Kumwisho, mwalimu alianza mafundisho yake juu ya sura ile. Hakuna hata neno moja yambatana na sura ile. Ilikuwa kijana. Kisha amefika kunisalimia. Anasema, padre, ninafurahi sana kama unafika hapa kusikia neno letu. Mimi nasema kwa kucheka, lakini wewe ulisoma sura moja katika Kiarabu, lugha ulifundisha juu ya maneno mbalimbali na mbali sana ya maneno ya sura ile. Padri, hapa Kisangani hakuna Muislamu mmoja isipokuwa mimi anajua Kiarabu. Kwa hiyo nasema, kwa mafaa gani ulisoma katika Kiarabu ili watu wasifundishwe katika Kiarabu, nyuma wanafundisha katika Kifaransa na katika Kiswahili mbalimbali ya Kiarabu? Alisema, padre, ni mazoezi yetu. Savo avale va in baggi si qui a mungo una imba catica chi latini, una imba catica c'è ungherezza, hava giù attacchito chi moge catica lugazile. Ma ana ia i mani i condani a chi ciò c'è tu na moio vetu. Chi tavu c'ha Biblia, si neno la buona. Endala qua, chi pindice quanza e Giovanni molto cattivo che ti cangili gli occhi in anza e namanegani. Insieme, muanzoni curicua neno. Nanelo lile e li gifagna mutu. Dio questo ma cama neno la buona di Gesù Cristo. Na abari in gema, se si sulla pochea, ni mutu alie mungu gina lake ni Gesù mutu na Cristo iule me ciapo na buona qua utumisci vache. Qua io tu e ne maccio tu si gidangane sawa va islamo au sawa protestanti wengi kitabu c'è Biblia ni kitabu se si tu la fungua kitabu cile ili katika maneno ili condanni a kitabu cile tuna ona namna gani tuna kutana na Yesu Kristu. Habari njema ni Yesu Kristu, kwa sababu yeye mwenyewe anaonesha mapendo ya Mungu Baba katika matendo yake na maneno yake. Na habari njema ile ilikuwa lilio Yesu Kristu yatufikia kwetu kwa njia ya maandiko matakatifu na kwa njia ya masakramenta za eklesia. Kwa hiyo wale wa Kristo wanajidanganya kusema, mimi siendi kwa kanisa, sipendi masakramento kwa sababu pate anetea kondisyon nyingi kwa kupata masakramento ya ndoa, kwa kupata sakramento ya batizo ya watoto na vile vile. Mimi nasoma kitabu cha Biblia, apana, haitoshi. Kwa sababu Yesu Kristo atufika sisi katika njia mbili. Neno lake ndani ya maandiko na masakramento. Asa mnajua kama sakramento mkubwa yetu ni Eucharistia. Na katika kuteristia, iko tuseme meza mbili. Meza ya kwanza ni kurishwa na neno la buona. Somo la kwanza, la pili, la tatu, zaburi, nyimbo, neno la patri, na nyuma, messa la sadaka. Sadaka ya kweli, si ile sadaka tunaleta kidogo, ya mchukati tunaenda kualita kwa kikapu ya kanisa. Sadaka ya kweli ni Yesu Kristo tunaleta ndani Eucharistia. Yesu anafika kwetu mnjia ya mukate na divai ili tulishwe na maisha yake ya kweli. Kwa hiyo, habari njema inajulikana na mapokeo ya mafundisho inayopita katika mafundisho na ujumbe wa papa na wa askofu. Hii ina tofauti kati yetu na wa protestanti. Sisi tuna sadiki kama Yesu Kristo anaishi ndani ya eklesia yake. Eklesia yake Kristo, eklesia katoliki, inaendeleshwa na papa, na askofu, na mapadri. Si kama eklesia ni papa, na askofu, na mapadri, apana. Eklesia inajengwa na wale wote waliobatizwa. Lakini inaendeleshwa na papa, na askofu, na mapadri kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo mtu angependa kuwa mfuasi wa Yesu, anapaswa kuingia katika jamaa ya eklesia ili chini wa uongozi wa papa, wa askofu, na mapadri aendelee kufuata Yesu Kristo. Kitu kikubwa si papa, si askofu, si mapadri, ni Yesu Kristo. Lakini Yesu Kristo inakutana na ndani ya eklesia. Kwa hiyo tunapaswa kuungana umoja ndani ya eklesia i ditu kutan na Jesu Kristu. Kwa hiyo, neno la mwisho, habari njema yapita katika matendo mema ya Wakristo. Siku nyingi kwa Mungu wakati naenda kusomesha misa katika parokia, ni kucheka kidogo na waimbaji na uliza, ninyi, mujitayarisha kuimba katika kanisa siku ya leo namna gani? Jibu ni ya kawaida. Jana, siku ya posho, tunakutana na tulianza kuchagua nyimbo na kufanya matayarisho ya nyimbo. Nauliza, inatosha? Ndiyo? Hapana. Matendo mema mliofanya katika juma hii, sawa waimbaji, mbele kufika siku ya Mungu kuimba ndani ya misa, ni gani? Ikiwa hamufanyi hata kitendo moja mema kwa kusaidia watu maskini, watu wagonja, watu waliofungwa, mbele kufika kanisani kuimba, nyimbo yenu ni ya bure. Ninyi ni wale Yesu anasema, si wale wanasema mukama mukama wataingia katika ufalme wa Mungu, ni wale wa tenda matendo mema. Musifike kwa siku ya Mungu kuimba ikiwa katika juma hamufanya hata tendo moja la mapendo. Na pia sisi, wakati katika misa siku ya Mungu tunatoka kwa kibao yetu, tuende kuleta sadaka ile kidogo. Ili sadaka inapasha kuwa alama ya matendo mema tuliofanya katika juma mbele ya siku ya Mungu. Na kuleta na utashi wetu na kufanya matendo mema katika juma itafuatayo misa ya siku ya Mungu lile. Kwa sababu sisi wa Kristo tunaongozwa na Yesu Kristo njia ya papa, ya askofu, ya mpatri. Lakini sisi ni eklesia ya wakati tunafanya matendo ya Yesu Kristo, ndio kusema miujiza ya mapendo, na tunafuata maneno ya Yesu Kristo, ndio kusema kujua maandiko matakatifu. Kweli, kitabu cha Biblia si neno la Bwana, ni chombo cha kutujitayarisha kujua Yesu Kristo aliye neno la Bwana. Sawa Yeromo Matakatifu lisema, hujui maandiko matakatifu, wewe huwezi kujua Yesu Kristo. Kwa hiyo, ulizo ya pili, mara nyingi ni ulizo wa imaji. Na jibu lao ni kwa kawaida ni hapana. Mulisoma mara ngapi maandiko matakatifu katika juma hii kwa kujitayarisha kufika kumisa kwa kuimba? Hapana. Hawasomi. Hasa hawana kitabu cha maandiko matakatifu nyumbani mwao. Kwa hiyo manafika katika misa ya siku ya Mungu kuimba kwa sababu gani? Jibu ni wazi. Kwa kujipandisha na kujivuna. Ni tendo la kiburi, ndio kusema ni zambi. Wanaenda nyumbani ya Mungu kufanya zambi ya kiburi. Ni sawa sawa wile wadogo wanafanya michezo katika misa ya kwanza. Watoto hawajui asa kufanya alama ya musalaba. Hawajui asa sala ya baba yetu. Hawajui asa neno moja la kinande, waenda katika misa ya kinande ya siku ya Mungu. Maana iko wapi? Hakuna maana. Kwa hiyo inchi, parokia, maisha ya Wakristo inaendelea vibaya. Kwa sababu haiko imani ndani ya matendo waliofanyika. Kwa hiyo, lengo la sidame ni nini? Lengo la sedam katika jimbo ni kusaidia askofu qua culeta, qua matendo, ma uazo, nazabitti, viache, via casi i, ya u missionari, ya ecclesia. Qua quancia mioio, ya ua Cristo, ili ua isci, na cutangase engili, mungia ya ecclesia cattolica. Tutti e mi moioni muetu na chilini uetu neno lile. Lengola sedam, lengola animation missioner, nicu sai dia ascofu. Nama padre catica parrocchia, tutta sui molia niuma. Ili casi au missionari, la cuta in gaza per ingema, i fanike mungia ya u queli. Mi veniva pendo sana in orire la chinande, uquenene di ucusema, uqueli, qua kawa ida ya haki, qua eshima, qua bizuri, qua usuri, qua sababu, viote, binambatana katika neno lile, ya kufanya viote qua moyo wa Yesu Kristu. Ulize watoto wenu wakati unaenda wa misa. Muliendo kumisa kufanya nini? Mulitoka kumisa, mulipata nini? Na nini wa Kristo wanisikiliza siku ya leo? Mbele ya kuenda kumisa, wakati unatembea munjia, mbele ya kusimulia na watu unakutana nayo, ujiulize, ninaenda kanisani kufanya nini? Kwa sababu gani nijitanza kwa kuanza asubuhi chana kujitayarisha vizuri ili enda kanisani kwa nia gani? Na wakati unatoka kanisani, ujiulize, ninileta nini kwa Mungu sawa sadaka yangu ya moyo siku ya leo? Na wakati ile pile pile, ujiulize, nipokea nini sawa zawadi ya Mungu katika misa? Nimeona kama ndani ya parokia hasa zote waimbaji hawezi kuingia katika kimya nyuma ya komunio. Katika kitabu cha askofu juu waimbaji inaandikwa vizuri na wazi, wakati patri si walimu au ni musaidiaji, wakati pati anamaliza kupatia mukate wa Kristo kwa wa Kristo, akarudia kwa altari, waimbaji waingia katika kimya kabambi, kimya popote ndani ya kanisa, kwa sababu kila mukristo alipokea mwili wake wa Kristo anapashwa kujifanyika maulizo yale mbili. Nimeleta nini kwa misa siku ya leo ili Mungu anipokee sawa mwana wake? Na katika misa nimepokea neno gani ya mafaa kwa maisha yangu ili niende nyumbani katika jume hii niwezi kuishi sawa mwana wa Mungu Baba, sawa mufuasi wa Kristo ya kweli, sawa yule anashuhudia Yesu kwa sababu alipatia katika ubatizo wake daraka ya kuwa utume, ya kuwa kohani sawa Yesu, nabii sawa Yesu, na mfalme sawa Yesu. Munafahamu ndiyo kama lengo la sedam si kufanya michezo, si kufanya miujiza, si kufanya tendo la kushangaa, ni kusaidia sawa katika mkusanyo ya parokia mara nyingi tunasikia, sawa macho ya askofu au ndani ya parokia macho ya paroko ya kuangalia matendo yote ya diosesi na ya parokia, maneno yote ya diosesi na parokia, na kufahamu kama vyote vi fagni che mungia ya engili, mungia ya imani, mungia ya matumaini, mungia ya mapendo. Qua sababu, chi tu se me confano, ni meglio che si chiama neno giù ya Croix Rouge. Casi a Croix Rouge, mara qua mara ni visuri sana coco sei dia. Lachini, kama mutu, hai fagni mattendo lì la Croix Rouge na imani qua Gesù Cristo, nitendo la dunia. Quelli a tal età, a fiacchi dogo, comuto, a tal età, ma fondisce chi dogo, a tal età, o convoleo chi dogo, la chini, a quell'età, o covo. Qua se va o covo, una tocca tu, qua i mani. Aico i mani, andani a moio va in baggi, uimbo yao, uimbo ya bure, ninimbo in afanica, sao quale bistro ya tora. Negliale, va tu michi altari, manavan, canzonzuri, lachini, hawane i mani, questa va hawa giù ya samaana, ya nimbo alle bifagna, ni visuri, wabaki, nyumbani mao, bapunzike nyumbani wao bila kwenda kupoteza nguvu zao kwa kufanya michezo katika kanisa. Haiko mafaa, ni kazi ya bure. Asa mara kwa mara ni kazi ya shetani, kwa sababu wanasambua imani ya Wakristo wangependa kuenda kanisani kwa kusali na kusikia neno la Bwana. Hii ni kitu kikubwa. Asa walimu, waongozi, mimi ni kumbuka ndani ya sektor moja ya katedrali, wakati wa misa ya watoto, wa vijana tatu wanafika kufanya sala ya Wakristo, wajitayarisha vizuri sana, wanafika na karatasi yao na walisoma vizuri sala zao vipufi na moyo na akili. Hii ni kuwa Wakristo, hasa ni watoto. Lakini wakati mama yule anaenda kufanya sala kwa ajili ya Wakristo, anaanza baba yetu ya kumnyamwangaza sana, anasema maneno mengi ya bure. Nini ni kazi ya kipagani. Yesu alisema wakati munasali, musiseme maneno mengi sawa wapagani. Mungu Baba anajua munahitaji nini. Mungu anangojea tu sala zetu, nyimbo zetu, matendo yetu, ibada zetu ya misa ifanyike kwa imani, kwa upole, kwa utaratibu, kwa matumaini ya kusikilizwa na Mungu, ili tupate nguvu ya kutenda matendo mema. Munanzo kufahamu ya kwama nga se damna se pam, iko kitu cha mafaa kwa ajili ya parokia, kwa ajili ya diosesi, ili pole pole sisi wote turudi kwa kufanya vyote kwa njia ya kwanza tulipokea sawa pale Mtakatifu. Mara nyingi anasema katika masomo yake, maandiko yake, mukumbuke maneno niliowafundisha tangu zamani, tangu mwanzo, ni mufate maneno yale. Kwa sababu mara nyingi sisi tunaregea, tuenda nje ya njia kweli. Ma Kristo mapenzi, muwe macho juma hii kufuata neno lile, ili sisi kila moja, kila mmoja, kila siku, kila wakati, tufate Yesu Kristo na akili, na moyo, na nguvu zetu zote, ili inaonekane kama ni watu wa imani, ya mapendo, ya matumaini. Mungu awabariki, muendelee kuwa mashahidi wa Yesu Kristo katika maisha yetu. Tutasikilizana, tutaonana, tutasikiliza jumijayo kwa saa hii. Aksanti sana kwa kutusikiliza siku ya leo.

Tunasema asante sana kwa kuwa tumeweza kufuata kipindi chetu kya OPM. Sasa renouveau charismatique puissance du sang du Seigneur. Damu ya Yesu. Ya Yesu Kristo. Na wakati wataweza kumalizia ile teme watatuombea sasa ni kuomba. Ni yale ambayo wametarishia wamama wetu, mama Kamina na mama Adegonde. Ni wao ambao wametarishia siku ya ile, na tunasema asante sana nyi wote ambao mnaitika kwa jina ya Kamina, engineer Kamina, engineer Wilson. Kabisa mnafataa kipindi sana juu nasema kake mama ni majina. Alors leo tena mufate ile kipindi kietu gisi tunajua na gisi tunafamia nini tunajuaka wakati wamekuja kwa kipindi kietu kia renouveau charismatique katoliki ya diocese ya Butembo Beni. Ufuasi bora asante.

0: Karibu wasikilizaji wapenzi. Umetoka kusikiliza sauti ya Papa Makeo, mtangulizaji wetu mpenzi. Tunakupenda Papa Makeo. Yeye ambaye anatoka kuambia ya kwamba mtasikia sauti ya Mama Kamena na Mama Aldegonde kwa saa hii. Tunashukuru fundi mitambo wetu mbele ya wakati kututia kwa mtandao, sauti zetu zimeenda na zimewafikia. Tunawashukuru nyinyi wote wasikilizaji wetu wapenzi. Basi ni kipindi chetu kipendelevu, sote pamoja tuanze kwanza kumtukuza Bwana. Ndio maana tutaomba Mama Aldegonde atuombee.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amena.
1: Tuko mbele yako Baba Mungu wetu. Wewe uliyetuumba kwa mfano wako, ulipendezwa nasi ili katika maisha yako tukutumikie, kwa kuwa tumekwisha kukujua na siku moja tufike karibu nawe. Ndio kwa maana Baba, kwa hizi nyakati za magharibi tunakuja pamoja na wasikilizaji wetu wote kwa jumla, pamoja na nguvu yako ambayo Bwana Yesu Kristo alituaminisha kwa sababu ni agano. Bwana Yesu mzima kati yetu hapa, wewe ahadi yako ni za kweli unaposema kwenye kwa wawili watatu kwa jina lako uko hapo, uko pamoja nasi mfalme. Tunakuja kwa kazi yako, si kitu, ni wewe unatufanya kuwa vitu kwa kufanya kazi yako. Hivi tunaalika Roho Mtakatifu mwalimu wetu na mwongozi atuongoze katika hii ambayo tunataka kufanya kwa magharibi ya leo, tukihimiza tena sana damu yako Yesu Kristo katika wasikilizaji wajue valere ya damu yako na gisi gani inatenda maajabu. Utubariki, ututakase, utukinge kwa hatari mbalimbali za dunia hii kupitia jina lako tukufu Bwana Yesu Kristo wetu. Wewe unaishi na unatawala milele na milele.
0: Amina.
1: Daima na milele.
0: Amen.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
0: Mlisikia majina yetu. Namba yako Mama Aldegonde, walisikia jina yako.
1: Ndiyo.
0: Sasa namba yako
1: 09 95 05 06 73.
0: Amina. Ya Mama Kamena ni 09 94 26 22 80. Niko na Vodacom ndugu na dada. Pengine viko wananitumia ma message ku Vodacom. Ni 0 83 05 73 5 78. Tuma message taipokea. Tunawashukuru sana wasikilizaji wapenzi. Tulipata pendekezo ya watu wengi waliosema mama urejee tena ile somo yetu ya uwezo wa damu ya agano jipya, uirudilie motena mama. Msipite mbio mbio, tunitambua kabisa uzito wa damu ya Yesu Kristo anduka iko na maana. Ndio maana tunasema mbele ya kuanza tena ingine somo mpya, acha tena tuanze kurejea.
1: Ndio.
0: Damu ya Yesu ni uwezo wa agano jipya. Mufrasi nasema la puissance du sang de la nouvelle alliance. Juu ya nini wanasema nouvelle alliance? Sababu mwasiena alliance watu walikuwa wanafanya masakrifise, banamwanga damu, banamwanga damu, kile tutasikia ndani ya masomi mbalimbali kwa kuomba vitu fulani fulani, ubie kwa ukingo, ubie kwa kulipisha kisasi, wanamwanga damu. Ile ilikuwa agano la kale. Walikuwa wanafanya nini? Wanatolea manyama. Nyama, kondoo, mambuzi, banachinja na makuku. Watu walikuwa wanafanya mamisaka, anaenda kata kichwa ya kuku, le damu ina anaitapanya na gizi vafumo wanafanyaka. Gizi na wewe unajua kule, wewe mwenyewe ulishakafika kwa vafumo. Ile na mwanga damu na mwangika chini. Kuna na wengine walifanya damu, wanafanya pakte na shetani. Na shetani anasema utakuwa wangu, hautafuta ule Mungu, unaitika. Watu wengi na leo bakingali na vifanya.
1: Ndio.
0: Njoo damu ya Yesu iko uwezo katika agano jipya. Damu ya Yesu Kristo ni silaha yenye uwezo kubwa au nguvu. Nguvu ambayo inaogopesha shetani. Shetani anaposikia damu ya mwana kondo, damu ya Yesu Kristo. Tunasema damu ya Yesu Kristo.
1: Ndio.
0: Iko na uwezo inatetemesha muovu.
1: Mm.
0: Na damu hiyo inafungua na kutuacha huru. Sababu ni damu iliyomwangika Golgotha kwa kuokoa dunia nzima, tulikuwa tunakuwa huru. Inaturudishia tena uhusiano pamoja na Baba. Uhusiano wa dhambi zetu.
1: Mm.
0: Damu ya na Baba Mungu aliyetuumba inavunja damu nani dhambi zetu. Vile ndio nitaka sema. Damu ya Kristo inatuambatanisha na Baba sababu inaleta maondoleo kwa dhambi tuliyoifanya pale katika shamba la Edeni. Ndio maana kumwanzo tulisoma kitabu cha kwanza, barua ya kwanza ya Petro mtume, kipindi cha kwanza, mstari wa 18 na wa 19.
1: Inasema hivi: kweli mnajua mmekombolewa kwa bei gani katika mwendo wenu wa upuuzi mliopokea kwa baba zenu, si kwa vitu vyenye kuharibika kama vile fedha au dhahabu, lakini mmekombolewa kwa damu yenye bei kubwa sana ya Kristo aliye kama mwana kondoo asiye na kilema wala taka.
0: Amina. Mumejua, sijui kama na unajua dada kaka. Eske unajua ya kwamba ulikombolewa kwa bei gani? Unajua kacho lakini. Tumekombolewa kwa bei kubwa sana kwa mwendo wetu mpotovu ambao tuliirite kwa mababu zetu.
1: Ndio.
0: Wanasema tumejua tumekombolewa kwa bei gani katika mwendo wetu wa upuuzi. Uliopokea kwa baba zenu. Maandiko inasema vile. Tulipokea mwendo mbaya kwa mababu zetu. Na tulikombolewa sio kwa vitu vya kuharibika. Hatukukombolewa kwa franga.
1: Hapana.
0: Hatukukombolewa kwa oro au diama au kumerkire, hapana. Lakini mumekombolewa kwa damu yenye bei kubwa sana ya Kristo aliye kama mwana kondo anaye asiye na kilema wala taka. Voilà. Wakati niko nasoma, angalia buzito ya damu ya Yesu Kristo. Oh buzito, oh nonge ni musasi awelito hire kotsevotsevo. Tulikombolewa kwa damu yenye bei kubwa. Hakuna mwenye anaweza pata prix ya sa de Jésus. Ni ya mwana kondo. Wengine walendaka bananunuaka makondolo wanafanya buhere. Ya damu nyele nunuliwa. Lakini yetu hapana, nyele tukomboa. Haina kilema wala haina taka. Safot. Damu hiyo ilitujalia uzima tulioupoteza kwa sadaka za mababu wetu. Mababu wetu walifanya sadaka mbalimbali. Sadaka ya mababu ilikuwa ya malipizi. Ilikuwa ya malipizi. Ndio maana Mungu alisema bo, juu mulifanya hivi, bo, munitolee mbuzi, munitolee kondoo, juu ya altare iteketee. Inga, ndio maana zamani walikuwa na chinja mambuzi, manatia hayo, ndio maana tena Mungu aliambiaka Abrahamu, enda unitolee mtoto wako. Inga, alizala mtoto moya yeye Isaki Batami na mke wake Sara.
1: Ndio.
0: Ibo tena Mungu anamuomba ati uende nitolea yeye. Abrahamu aliendaka naye. Banabeba kuni, banabeba na moto. Saba alifikaka munjia, banaona kwenye banaenda fanyizia ile sadaka juu. Abrahamu alizoea kukua naenda na mtoto wake Isaki kule kufanya sadaka kwa Mungu. Akamuuliza baba yake, lakini baba, sababu gani tunabeba mkuni, tunabeba na moto? Iba na sadaka
1: iko
0: yenye
1: wapi?
0: Tutaenda tolea Mungu iko wapi? Abrahamu alikuwa na imani kubwa kwa Mungu. Alikuwa anamsikiliza sababu ni Mungu ndiye alimuomba, alimuumba, alimwambia, alimuomba Isaki amtolee Isaki mtoto wake ama sadaka, akamwambia Mungu ndiye atajua.
1: Mm.
0: C'est Dieu qui pourvoira.
1: Ndio kwa
0: shida. Basi katoto kakaenda kimya.
1: Ehe.
0: Sababu alifika kule. Tu Abrahamu akakamata Yesu, Isaki akamfunga. Gizi tu wanafunga kama kondolo.
1: Kana shangala
0: katika. Kana shangala. Kwasi ni mie.
1: Ni mie.
0: Tena naku waka kusemaka. Sawa kondo inayoenda kumachinjo. Haisemi.
1: Haisemi.
0: Anakafunga. Anakatia yulu ya nini ya. Ya butara. Ya altare yago. Sasa anakatia pale. Anasema anawakisha moto. Anakamata kwanza. Kisu. Ati anakata shingo. Mungu anamwita. Abrahamu, Abrahamu. Usimtendee vikali mtoto wako. Ninaona kweli ya kwamba unanipenda. Hiyo sadaka ndio ya kufanya kwa Mungu, lakini watu mama aldegone wanaifanya kibwa kwa mashetani. Kama unanipenda utolee mama yako.
1: Idi.
0: Na wewe tolea mama wewe, unapenda shetani.
1: Yenye takugangamia.
0: Mwenyali kuzalaka tami. Mungu yeye alionaka anasema Abrahamu unanipenda kweli na uko na imani ya kweli.
1: Mm.
0: Angalia pembeni. Ile yenyeko pale pembeni yako ndio yenye utolemo sadaka.
1: Mm.
0: Mungu aliruhusu Abrahamu atolee sadaka ya beberu, anakata kichwa na damu na mwangika yule altare, banaiunguza yeye pamoja na Isaka mtoto wake.
1: Eh.
0: Aliruhusu ile ilikuwa ya maondoleo, sadaka ya zamani ilikuwa ya maondoleo ya malipizi. Maana tuliza malipizi yenyewe anataka pata. Nyeba angalipata.
1: Hmm.
0: Tusomee Walawi kama inasema nini. Katika agano la kale.
1: Katika agano la kale Walawi inasema hivi.
0: Walawi 17 mstari wa 11.
1: Inasema hivi. Ndiyo. Uzima wa mwili uko katika damu.
0: Uzima wa mwili uko katika damu. Wakati nyeba unagonjwa damu yako nakauka. Uko naendea kifo na mwili yako nabadilika.
1: Ndiyo. Damu hiyo mimi nimewapa nyinyi.
0: Mungu anaruhusu yenzo kunasema damu hiyo mimi nimewapa nyinyi. Aliruhusu Abrahamu atolee sadaka ya beberu.
1: Mm-hmm.
0: Yenzo aliruhusu.
1: Iwe ya kufanyia juu ya altare.
0: Mwakatia hiyo juu ya altare.
1: Ibada ya malipizi kwa ajili ya uzima wewe.
0: Ibada ya malipizi. Watu wa zamani walikuwa nafanya sacrifice ile kwa ibada ya malipizi. Kundi mama ya ramotia mui remote ya malipizi.
1: Ya malipizi.
0: Ehe.
1: Kwa ajili ya uzima wenu.
0: Ehe.
1: Kwa maana ndiyo damu inayofanya malipizi kwa ajili ya uzima.
0: Kwa ajili ya uzima. Kusudi mpate uzima.
1: Uzima.
0: Ese mwahola.
1: Mm.
0: No, Mungu aliruhusu batoleye.
1: Ndiyo.
0: Ehe. Ndiyo maana katika sadaka za wachawi wanatumia tu damu.
1: Ndiyo.
0: Na banyeba nenda kafanya mapakte na sata. Bana baombaka damu. Kuna bengine banenda kandeka mabarua mo damu. Bana yangusia mo mumai. Donge bana ipatia mami wata.
1: Mm-hmm.
0: Anamuomba na naandeka mo damu. Mo damu yake. Aba andikake muwino. Na mabarua za mingi. Wese nzo maposte zao.
1: Mm-hmm.
0: Bana andika mo madamu. Kisha banenda ziangusia mo mawese. Pale unafanya pakte. Unaungana na shetani. Utapataka mapigo katika maisha yako. Si vile mama?
1: Ni vile.
0: Zamani balikuwa na mwanga damu ya manyama, hata na ya watu, mababu balikuwa natafuta utajiri. Mashamba ikue na nini? Bana herera sababu mashamba ilete mapato. Bana jikinga. Baloiba bare kuno. Bana tafuta vyeo bonzo batakuwa bakama. Banafanya pakte na shetani.
1: Ndiyo.
0: Sasa ile mapakte, ile madamu nye likuwa na mwangika. Kuifungula haiwezi funguliwa tu kwa neno. Haiwezi funguliwa kwa neno. Ndiyo maana, neno inasemaka mzuri. Neno ya Yesu Kristu yao inasema mzuri kushindia madamu zile zote zinyezi li mwangika. Inasema hivi. Mapakte tuliungana na mashetani.
1: Mm-hmm.
0: Modamu haiwezi kutoka kwa maneno tu.
1: Ndiyo.
0: ama kwa pesa hawezi lipa franga kusudi laana za ile damu yenye mababu walikuwa na mwanga zitoke. Mm. Inapashwa kukatiwa kwa damu ya juu sana. Na damu ya juu sana. Neno bure bure haiwezi kunini kukata ile mapakte yenye tulifanyaka. Mm-hmm. Neno inasemeka mzuri, inasemaka mzuri. Tunakamata malipizi ya mababu wetu, tunaungana kwa muungano wa pakte pamoja na mababu. Mm-hmm. Lakini damu ya Yesu Kristo sivyo. Yao haiku ya uharibifu. Damu ya Yesu Kristo yao inakuya, inaleta ufungulifu. Tunafunguliwa la deliverance kwa damu ya Yesu Kristo, sababu ni ya juu sana, inavunja uwezo wa madamu yote ya mababu. Mm-hmm. Nye bali mwangaka. Tone mwa ya damu ya Yesu Kristo ina uwezo ama mamlaka juu ya damu zote ambazo zilishaka mwangika juu ya altari hapa duniani. Mm-hmm. Na zenye ziko na mwangika chini wadie kuua watoto wa Mungu bure. Kwa hiyo yafaa

0: kitabu cha Waebrania kipindi cha 12 mstari wa 24. Unasema nini mama? Usipapata.
1: Ndio. Kuna sema hivi, mumekaribia Yesu.
0: Tumekaribia Yesu.
1: Aliye mpatanishi wa agano jipya.
0: Aha.
1: Tena damu ya kunyunyizia inayosema vizuri kuliko ile ya Abeli.
0: Damu ya Yesu Kristo inasema mzuri kuliko ile ya Abeli. Manasema inatupatanisha anza mwanzo.
1: Inasema hivi. Vekatre mumekaribia Yesu.
0: Tumekaribia Yesu. Nous sommes près de Jésus. À côté de Jésus. Tuko pembeni yake karibu naye.
1: Ndio.
0: Naye yuko ndani mwetu hata.
1: Aliye mpatanishi wa agano jipya.
0: Voilà.
1: Mpatanishi.
0: Anapatanisha agano jipya. Sasa tunakuwa monini mu wakati wa adoration. Wanasemaka sadaka hii ikomeshwe na sadaka ya Yesu Kristo. Sadaka ya agano la kale ikomeshwe na sadaka ya agano jipya. Sisi tukane mbalo kwa adoration watae. Ikomeshwe kabisa.
1: Kabisa.
0: Na ndio maana ile sadaka ile damu ya Yesu Kristo inalia vizuri. Endelesha ho.
1: Inasema tena damu ya kunyunyizia inayosema vizuri.
0: Inasema vizuri kuliko ya
1: ya Abeli.
0: Abeli damu yake ukisoma kitabu cha Mwanzo mstari kipindi cha 4 mstari wa 10, damu ya Abeli ilienda mbele ya Mungu inaenda lia kisasi.
1: Ndio.
0: Kisasi basi Abeli yakaina manyitira busaba tame. Inaenda omba Mungu amue alete uamuzi. Alete kondanasio.
1: Ndio.
0: Ya Kaini. Na ile madamu zikingali zinalia ndani ya majamaa zetu. Jamani mwetu mona damu inayolia kama mababu walimwanga damu. Ao mtoto wako alimwanga damu anakata mimba, ile damu ya ule mtoto iko nalia itaendelea kulia ndani ya jamaa yako. Na wakati mavortema zinakuwa ubie unatesa moto unamtortire mpaka anafika kwa kiwango ya kukufa mama.
1: Ndio.
0: Ile yote inaenda lia inaomba haki. Mungu basi uamue.
1: Kia mama.
0: Na ile sauti inaleta laana. Watoto wanye, si nilibambiaka ingine juma. Nasema, kule tulienda ku evangelizasio mtu alitupaka mtoto ndani ya wese. Anakuwa naenda ku wese, mtoto wa 4 mois. Sina kanisha anza buje. Nero moseka, anakuwa naenda ku wese kanalia kate. Saa katoto. Ati ule musika alisemaka ile sauti na msombo waka. Tuka muongoza. Sababu hakuonaka kama kangekua kasika au kagarso. Amupatie jiwe nye konetre. Akaombe misa. Naende buhira.
1: Lakini ile ni kweli mama.
0: Ehe.
1: Katika kila mwanadamu kuko damu ya Mungu.
0: Ehe, damu ya Mungu kwa Mungu.
1: Nili unaikatakata, unaifanya uvi, unawaza Mungu atakuchekea.
0: Atakuchekea. Na ndio maana ile damu iko naleta malaana. Sasa wale wanyevi kuna uwaua watu huko na kule. Ile damu sasa inamwangika chini. Inaenda lia ndani ya jamaa na inaleta nini? Laana. Inaleta laana. Tandiske damu ya Yesu Kristo inasema vizuri kushindia ya Abeli. Ndio maana yeye inasema Baba uwahurumie. Naomba pardon, naomba huruma.
1: Inaomba huruma.
0: Misericorde. Inaomba uzima, uwapatie uzima. Ni bajinga banafanya venye hawajue. Damu ya Yesu Kristo inafunika damu iliyomwangika jamani mwetu. Inaifunika badi. Damu ya Yesu Kristo inainyamazisha manongoniko yenyewe na kuweka nasema muvanyite. Ndio wanatoka kutuambia wanasema. Wanasema damu ya vanyeva aliouao hapa sasa hivi hapa ambaye anagonjwa kwesi na hagonjwa. Okay, menya. Ama anagonjwa kwesi na hagonjwa. Mara mama anapata dawa anakufa. Ehe. Moto kuko mwenye alijenga nyumba mudamu mu ile kazi ya kumwanga damu. Kisha yake sali takaka anajenga nyumba nzuri. Kisha anasema anataka hamia hapo. Saba anafungula mlango inali moto watu wanalia hiyo mwase.

0: Sivahimbiro mamusasi wetu. Sini lana.
1: Lana mama.
0: Malirudi yaka nyuma hawa kuingia kama tena. Wana malangeri.
1: Mama.
0: Ile damu unajenga kwa ajili ya damu ya moto. Unauzisha kwa ajili ya damu ya moto. Unapata pesa sababu uliua moto. Ile damu. Ndio maana wanasemaka ukiua moto omsasiwe shenga kushia.
1: Damu yo mwana wa Mungu.
0: Iyo mwana wa Mungu shenga kushia.
1: Ndio mwanadamu naye ni mwana wa Mungu proper in Jesus Christ.
0: Ndio. Na sasa damu ya Yesu inaenda nyamazisha hayo. Ndio maana wanatuomba tukue nasoma litania ya damu ya Yesu kila jamaa sababu mkila jamaa mko malaana zinazotokana labda bambabu wetu waliuaka watu au na wewe unaweza kuwa na msika mwenyali kataka mimba. Laana iko ndani ya jamaa yako ile damu ziko nalia.
1: Ni kweli.
0: Au kama mjamaa yako mko mtu mwenyali uwaka moto. Badi. Uwanyolo mundu yo mochiro. Ile damu wewe unamuue lakini jamaa yako inabakia na problem.
1: Problem.
0: Ndio maana wanatuambia damu ya Yesu iko bombe. Damu ya Yesu iko puissance. Tukue nalilia damu ya Yesu inyamazishe ikalume ile madamu zote zenye tulishaka mwanga bie mababu zetu bie na woko na zimwanga ikalume watulie. Unafanya komplo mpaka mtu bamuue damu yake itakuwa nalia tu mjamaa yako inaleta mna malaana mabala.
1: Ndio.
0: Tunajua watu fulani fulani aliowaka moto anaua baba anaua na mama anaua na mtoto lakini alisharudia maskini. Vyote vinyali pata vyote vinisha isha. Vinaisha. Kuko vitu tatu vya kushika vya lazima vinye tunaposha kushika. Muile damu ya Yesu. Sababu gani tunasema damu ya Yesu iko silaha kubwa yenye uwezo. Ni sababu gani? Kuko vitu vitroa. Ya kwanza. Iko mu 1 Jean 1:7. Barua ya kwanza ya Yohane mtume. Kipindi cha kwanza mstari wa 7. Haiko injili iko barua.
1: Iko barua.
0: Inasema
1: hivi mama. Lakini kama tunatembea katika mwanga.
0: Kama tunatembea katika mwanga.
1: Kama vile Mungu alivyo mwangani. Twashirikiana sisi kwa sisi na damu yake Yesu Kristu. Mwana wake yatutakasa zambi zote.
0: Yatutakasa zambi zote. Kazi kubwa ya damu ya Kristo inatakasa. La purification. Inafaa kuishi katika ukweli na katika utakaso. Inafaa tunakuwa na ungama. Sie wa Katoliki kwanza tuko bie. Kwa manarivo kwa ungama uli ya yanzera. Uli anza. Kuto na zarau tembeno, uko mtakatifu mbeno. Maandiko sinaseme ti hakuna mtakatifu.
1: Apana.
0: Ukisema uko mtakatifu, uko muongo.
1: Una muongo, na unafanya Mungu kuwa muongo.
0: Kwa muongo. Inafaa unaungama, nasema unaenda mkiti cha maungamo. Padri sana sema, kwa uwezo niliopewa na Yesu Kristo, na kuondolea zambi za maramua damu ya Yesu, inamwangika, inaenda takasa roho yako. Inafaa unakuwa natoka mkiti cha maungamo. Na uko na furaha sababu umetakaswa. Ile ndio ya kwanza. Ya pili, kazi ya damu ya Yesu Kristo ni nini? Tusomee kitabu cha Kutoka kipindi cha 12 mstari wa 12 mpaka wa 13. Hebu
1: inasema hivi. Kwa hiyo furahini enyi mbingu nanyi mnaokaa humo.
0: Bafurahi banye biko lobola.
1: Lakini ole wenu inji na bahari, kwani shetani ameshuka kwenu akichamka kwa hasira kali.
0: Nini kwanza? Maandiko nasema mufurahi mbingu. Sababu shetani alileta hiyo mudungo. Kapanza grupe soko hayo. Watu wanaishi muamani lakini wewe sio unafika unaleta fujo. Ndio maana Mungu alisema fujo ilikuwa mbinguni sababu ya Lucifer. Sababu ile shetani yeye. Ndio wakati Mikaeli alimumaliza hao akamutupa ndio maana yake maandiko nasema kule kudunia. Shetani anishaenda kule anishakashirika.
1: Ndio.
0: Shetani anajua furaha ya mbinguni.
1: Anajua.
0: Anajua. Ndio maana shetani hatuachaki anakuwa anatufuatilia. Sababu anajua Sie tuko na akse ya kuenda kule mbinguni. Ndiyo, kuenda mama. Kupata furaha.
1: Ya nasema akijua kwamba wakati wake ni mfupi.
0: Mfupi umeisha ta.
1: Yule joka alipoona ametupwa duniani. Akamfuatia yule mwanamke. Aliyemzaa mtoto wa kiume. Lakini kwa hiyo mwanamke akapewa mabawa mawili. Ninaenda kwa 14.
0: Inaonyesha anzia 12-13.
1: Inasema 13 njoo hii. 12 ni tumisha sema kwa hii. Yule joka alipoona ametupwa duniani. Akamfuata yule mwanamke aliyemzaa mtoto wa kiume. Treze njo ele.
0: Anamufata
1: ehe.
0: Sasa yule muovu anamufata na mpaka leo ule muovu akingali nafata ule mtoto wa mwanamke. Ndio mtoto wa Bikira Maria. Kama unasema Bikira Maria ni mamako, muovu hata kuacha, muovu atakuwa anakufata tu. Enga. Lakini sasa Mungu anakuomba utafute ukingo ndani ya damu ya Yesu Kristo. Inga.
1: Ndiyo mama.
0: Mungu wetu ni mwema sana. Na wakati wana wa Israeli walitoka Misri, ulisoma kutoka kitabu cha kutoka.
1: Nilisoma Ufunuo.
0: Hapana. Kutoka mama.
1: Ulisema kutoka.
0: Ndiyo.
1: Kutoka 12.
0: 12-13. Ulisoma ingine.
1: Nilisoma ufunuo.
0: Kwa nasema mbona haiseme bie.
1: Ngoja nisome basi ufunuo. Wasikilizaji wetu watosame.
0: Kutoka.
1: Kutoka.
0: Kipindi cha 12.
1: Kipindi cha 12.
0: Hiko ya wana wa Israeli walitoka Misri. Wana wa Israeli walitoka Misri.
1: Mstari wa?
0: Wa 12.
1: Duzia
0: mishapitre, de duze atrez.
1: Inasema hivi. Usiku huo,
0: vile,
1: mimi nitapita katika inji ya Misri, na kuwapiga wazaliwa wa kwanza wote katika inji ya Misri.
0: Wala, nzo hile.
1: Wanadamu na wanyama, tena miungu yote ya Misri, nitaiazibu mimi Bwana. Lakini ile damu itawasaidia kutambulisha nyumba.
0: Nyumba yenu itaonesha kwamba mule muko watu gani.
1: Nitakapoiona damu hiyo, nitapita kando nanyi hamtapatwa na pigo la kuangamizwa. Nitakapoingia inji ya Misri. Hawatapatwa
0: na pigo. Donge iko 12-13. Mungu alivaagiza hivi. Kwa kutoka chosha pitiza mafleozo za ina yote, ule mkubwa anakatala kubalibere. Zwa anasema hivi, anasema sasa, ule farao ule, minda mampatia sa malipizi yangu ya mwisho.
1: Ya mwisho.
0: Mkule sasa nzo nye tunatamo paskae. Manakula mwana kondo, asie wa mwaka moja, asie na kilema.
1: Ndiyo.
0: Bana mchinja ile damu wanaitia kumapoto ya nyumba.
1: Ndiyo.
0: Na ile bana ikula na wanasimama waisha funga na mishipi. Ukianzia yopale yolo. Kisha yake. Bana kula kama inakuwa mingi minofu nakuwa mingi munashiba. Munapatia jirani.
1: Jirani.
0: Sasa wakati Mungu atatupa malaika wa uharibifu. Akisha ona ile damu. Anapita.
1: Atasema usiku huo.
0: Usiku ule ule. Hata ingia amo. Mutakue parnye. Watoto wa kwanza na vitu vyabo na manyama yabo. Na mabuhere yabo. Na mamuku yabo ile ya mabali. Yote ataiteketeza.
1: Ndiyo anasema.
0: Anasema vile. Donge damu ya Yesu Kristo ni ukingo. Wandugu na wadada wapenzi. Nyumbani mwako wewe mkristo, unayejua ulikombolewa kwa damu ya Kristo iliyomwangika Golgotha, juu ya msalaba, usikose msalaba ndani ya nyumba yako. Na shetani anaonaka ile msalaba, anakimbia. Usikose sanamu ya Bikira Maria au stati yake ndani ya nyumba yako. Usikose sanamu za watakatifu wote. Hizo zote ni alama ambazo Mungu anaziona. Wakati shetani anapita usiku, anaona tukumu ni mwamu Kristo.
1: Ndiyo, anarudia.
0: Nilibambia kama nasema dada yetu mmoja, mabazambazi bali muingilia kaba bandi ba busiku baka muingilia wanasema bana muviole mshambri yake moko msalaba bana msukuma kukitanda lakini anaenda anguka kwenye nilibambia kama nasema dada yetu mmoja mabazambazi bali muingilia kaba bandi ba busiku baka

0: ngilia banasaba bana muviole mushambri yake muko msalaba bana musukuma ku kitanda alakini anaenda anguka kwenye kuko ama ilikuwa mule ndani huko na nini shetani tachezea nyumba yako kama hauna msalaba wa Yesu Kristo enda uinunue iko pale kwa mamasere masere orande pale ku nini ku santiere ya François d'Assise pale Kaundura enda nunua kwa mamasere na ufanya angalisho usikuwa unanunua mamisalaba ovyo ovyo unaandika unanunua msalaba yenye utaona Yesu Kristo na yulu kunaandikiwa ini kama ini hiri kama nini
1: na ena
0: ili naandikiwa hako hapana burebure ile damu iko protection ndio maana tunasema mkwe tukue sie wote tunaomba damu ya Yesu. Damu ya Yesu, kama uko mgonjwa usiogope, sema damu ya Yesu itakase hii dawa yenyewe nakula. Damu ya Yesu ni kinge kwa maksida. Damu ya Yesu ifinike hii franga. Mimi nataka enda kutumika nazo. Damu ya Yesu itakase nyumba yangu, ifinike nyumba, ifinike watoto, ifinike fasi yote na njia kwenye utapita. Na moto, na gari yako. Damu ya Yesu. Na biro yako kwenye na ikalaka. Damu ya Yesu itakase. Na waza tunasikia. Ile damu ya Yesu iko proteksio. Na mbele ya kulala unasema. Damu ya Yesu ifinike selile yetu. Ifinike maparsele zote. Na wote waliomo. Ifinike parsele yangu. Na ya wajirani. Sikuwa nakosa kuombia wajirani. Sababu wote hawaombake. Na wale wanya hawaombe. Damu ya Yesu itufunike, funike parokia yetu, sektere yetu, mapadri, mabikira, bafrera, askofu wetu. Tunafunika kila kitu na damu ya Yesu.
1: Damu ya Yesu.
0: Kama tunapata, unapata, uko na shamba, unataka enda lima, damu ya Yesu itakase shamba yako. Walimu.
1: Ndiyo.
0: Walimu wanafunzi wanyemu kunafundisha, wanatoka kwa majama mbalimbali. Pale Musimba. Kuko walimu waletengwa, wanafunzi waletengwa. Shetani ilifika muwese. Inakuwa napigia mu mabenye. Donge watoto wanafika mu manasiketu. Chwa! Na harufu ya mabenye. Balienda fanzia hu deliverance. Munaona? Na kuekolu defie. Ndiyo maana we mwalimu. Na we direkter. Ombea ekole yako. Ndiyo. Ombea klase yako. Ombea kila mwanafunzi. Mufunike na damu ya Yesu. Na mapipitre, na wese, na fasi yote, sababu muovu anatulambaka kila wakati.
1: Mamu na acha na kumbuka na wasafiri.
0: Na wasafiri
1: tulama kumbuka. Nimekumbuka wasafiri
0: basi. Na magonjwa fasi yote.
1: Ndiyo.
0: Ya tatu, iko ushindi ndani ya vita ya kiroho. Victoire dans le combat spirituel. Tusomea sasa Ufunuo 12.
1: Ndiyo.
0: Disi. Onze sasa.
1: Inasema hivi, nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema. Sasa kumekucha wokovu na uwezo na ufalme wa Mungu wetu na utawala wa mpakwa wake. Kwa sababu mshtaki wa ndugu zetu ametupwa chini. Yule aliyewashtaki mbele ya Mungu wetu mchana na usiku.
0: Ametupwa.
1: Ametupwa. 11 nasema. Nao wameshinda huyo kwa damu ya mwana kondo.
0: Wameshinda ule muovu. Wale watoto wa ule mwanamuke. Wanashinda kwa damu ya mwana kondo.
1: Na kwa neno la ushahidi wao. Ushahidi wao.
0: Na kwa maneno ya ushahidi wao.
1: Wala hawakupenda maisha yao. Hata hawakuogopa kufa.
0: Hapata ogopa kufa sababu viko na proteksio na nini na ushindi ndani ya damu ya Yesu Kristo. Usikuwe na ogopa, unalota mba maramona ogopa. Alika damu ya Yesu di. Alika damu ya Yesu. Ikufunike, ikupiganie ndani ya zile ndoto. Shetani na kusumbua kwa mbali. Sama damu ya Yesu iunguze. Ile shetani, teketeze nguvu zote za giza. Ile damu ya Yesu iko bombe. Ambayo shetani anaogopa sana. Kwani ilimushinda milele juu ya msalaba. Msalaba nzo altare ya agano jipya. Msalaba nzo altare ya agano jipya. Na ndiyo maana mkatoliki anatiaka msalaba fasi yote. Iko pale yule altare kwenye Yesu tena anajitolea kwa upya wakati wa konsekrasyon.
1: Ndiyo mama.
0: Tunakuwa na ile tukiwa na imani na utakaso. Ndiyo maana ukipenda sala yako unyonafanya kwa kutumia damu ya Yesu.

0: Kristo ukwe na uko na utakaso kwana unaungamaka na unakomunikaka.
1: Ndio.
0: Sababu sasa unakomunika Yesu yeye mwenyewe anaingia ndani mwako mwili na damu haiko alama. Iko yeye Jezi. Watu mingi walishaka ona matemonyaje ziku za mingi. Ziko za mingi sasa tutafanyaka juu ya la Saint Mess. Tutawaambiaka matoba naona ile mwili na damu ya Yesu. Anatoka kukomunika mara moja anaenda kunya mandale. Mama, baba tunakutangazia leo. Pardon. Usikwe naenda kunya mandale ukisha kukomunika. Unamchafua Yesu Kristo yeye. Inafona tunamheshimia sana ni mwokozi wetu.
1: Shalome.
0: Wewe mwenyewe uko kule kunyumba. Sasa unafanya sala yako mbele ya kulala, utasimama chini ya msalaba wako, msalaba wa Yesu Kristo, ama unakuwa mbele yake kama haiko yulu, iko yulu wa meza unasimama mbele yake. Unatolea sala yako, omba hiyo damu iliyomwangika msalabani kutoka vidonda vyake Kristo, vidonda ya kichwa, vidonda ya mabega, vidonda mkono wa kuume, vidonda vya mkono wa kushoto, vidonda vya miguu ya kuume, mguu wa kushoto, vidonda ya mbavu, damu ya ubavu yake, damu na maji ili haikumwangika bure. Unaiomba itiririke, ikufinike, ikutakase, funika watoto yako, funika nyumba yako, funika na ufugo wako, funika kila kitu ambacho kiko ndani ya parcel. Na wakati unaomba na imani, ukiwa na imani, usikamate msawa ni upuuzi moya hivi, nitalisimao au hirizi. Unaposali nafuu unakuwa na imani. Na Mungu utaona mafanikio, Mungu atakubariki. Saa yetu tunabakia na 5 minute. Ile 5 minute tunasali.
1: Utaanza soma litani mama.
0: Ndio tunasali litani.
1: Usome litani.
0: Kwanza. Yesu Kristo anajua kila msikilizaji.
1: Ndio.
0: Na kila msikilizaji ana magumu yake. Tutasoma pamoja litania ya damu ya Yesu Kristo. Mtakuwa naitikia pamoja na Mama Aldegonde. Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Kristo uturumie.
1: Kristo uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Kristo tusikie.
1: Kristo tusikilize.
0: Baba wa mbinguni uliye Mungu,
1: uturumie.
0: Mwana mkombozi wa dunia uliye Mungu,
1: uturumie.
0: Roho Mtakatifu uliye Mungu,
1: uturumie.
0: Utatu Mtakatifu uliye Mungu mmoja,
1: uturumie.
0: Tutakuwa nasema utuokoe. Damu ya Yesu Kristo mwana wa pekee wa Baba wa milele,
1: utuokoe.
0: Damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliyejifanya mtu,
1: utuokoe.
0: Damu ya Yesu Kristo ya agano jipya la milele,
1: utuokoe.
0: Damu ya Yesu Kristo iliyotoka ulipotoka jasho la damu,
1: utuokoe.
0: Damu ya Yesu Kristo iliyotoka ulipopigwa mijeledi,
1: utuokoe.
0: Damu ya Yesu Kristo iliyomwangika msalabani,
1: utuokoe.
0: Damu ya Yesu Kristo bei ya wokovu wetu,
1: utuokoe.
0: Damu ya Yesu Kristo asili ya maondoleo ya dhambi,
1: utuokoe.
0: Damu ya Yesu Kristo kinywazi cha kutakasa roho katika ukaristia,
1: utuokoe.
0: Damu ya Yesu Kristo mto wa rehema,
1: utuokoe.
0: Damu ya Yesu Kristo mshinda mashetani,
1: utuokoe.
0: Damu ya Yesu Kristo nguvu ya mashahidi,
1: utuokoe.
0: Damu ya Yesu Kristo nguvu ya waungama,
1: utuokoe.
0: Damu ya Yesu Kristo yenye kuchipusha mabikira,
1: utuokoe.
0: Damu ya Yesu Kristo nguvu ya wao yao walio hatarini,
1: utuokoe.
0: Damu ya Yesu Kristo nguvu yao wasumbukao,
1: utuokoe.
0: Damu ya Yesu Kristo kitulizo katika machozi,
1: utuokoe.
0: Damu ya Yesu Kristo tumaini la wenye kuzimia,
1: utuokoe.
0: Damu ya Yesu Kristo amani na ya furaha ya mioyo,
1: utuokoe.
0: Damu ya Yesu Kristo amani ya uzima wa mioyo,
1: utuokoe.
0: Damu ya Yesu Kristo yenye kuziopoa roho za torani,
1: utuokoe.
0: Damu ya Yesu Kristo inayostahili utukufu na sifa yote,
1: utuokoe.
0: Mwana kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia, utuondolee e Bwana. Mwana kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia, utusikilize e Bwana. Mwana kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia, uturumie. E Bwana, umetukomboa katika damu yako, ukatufanya kuwa ufalme kwa Mungu wetu.

0: Ombe. E Mungu Mwenyezi na wa milele, uliyemweka mwanao wa pekee kuwa mkombozi wa dunia, ukataka pia kurizishwa kwa damu yake, utujalie tuitukuze hiyo bei ya wokovu wetu na kukingwa maovu ya uzima huu duniani kwa nguvu yako, hata tupate manufaa yake ya siku zote mbinguni. Kwa ajili ya huyu Kristo Bwana wetu. Amena. Tunasema asante kwa kuwa unakubali tusome litania hii ya damu yako takatifu Yesu, uifinike kila yule anayeteseka na magonjwa mbalimbali hospitalini na nyumbani, ifinike wasafiri, ifinike wafungwa, ifinike wale ambao wako mamatanga mbalimbali wanalia, iwatulize. Damu ya Yesu Kristo ifinike majamaa na kuitakasa ambamo mnapatikana fujo. Damu ya Yesu Kristo ifinike wale walio na magonjwa ya siku mingi, iwapatie tena nguvu ili waweze kusimama na kufanya kazi katika shamba lako. Wewe uliye Mungu, ufinike damu hii barabara zote, mawese, mabiro, mamagaze, ivunde nguvu zote za giza zinazoweza kupatikana ndani ya magaze fulani fulani, na wale wanaotumia madawa ndani ya mabiro zao. Damu ya Yesu Kristo irenye, itakase, ili watoto wa Mungu waweze kuishi na amani na salama. Imwangike ndani ya inji yetu ya Kongo, imwangike mahali ambako damu inamwangika, kwa kuvunja laana zote za damu hiyo. Damu ya Yesu Kristo itakase na iwatulize wale waliofariki kwa kumwanga damu, watulizane karibu nawe. Tuna mengi ya kukuomba Jezi, kuomba damu yako takatifu. Acha basi kila mmoja uwe na ile juhudi ya kukua na lilia ile damu yako iliyo utakaso, ukingo na ushindi, maana ni damu ya Yesu Kristo yeye mwenyewe aliye Bwana na Mwokozi wetu, anaishi na natawala milele na milele.
1: Amen.
0: Atubarikie Mungu Mwenyezi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Msalimike nyewe wote, hakuna wakati.
1: Ndiyo.
0: Juma inayokuja tutaanza ingine tena.
2: Radio Moto Butembo Beni. Docteur, mimi ni mkimbizi toka miezi mingi. Nilishambuliwa barabarani. Naogopa kusema, nakosa niende wapi.
3: Usiseme hivyo Fazila. Hauko mwajibu wa kile kilicho kupata. Afya yako, utu wako na usalama wako ni vya maana sana.
2: Je, eti muda ungali?
3: Ndiyo. Kuja haraka kunako kituo cha afya kilicho karibu. Utapata matunzo ya bure na ya kisiri kupitia Mesure Provisoire d'Urgence MPU.
4: Mashirika za kimataifa pamoja na wafadhili wake watawashindikiza kwa ajili ya kupata utu wenu. Kisha ubakaji, kuja haraka na katika masaa 72 kwa ajili ya kutunzwa. Ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 72.
5: Habitant la ville de Butembo et ailleurs, dans les territoires de Lubero et de Beni,
6: la CADECO,
5: Caisse Générale d'Épargne du Congo, vient de nous faciliter la vie.
6: Oui, la vie de nos enfants.
5: CADECO,
7: compte d'épargne scolaire.
5: Chers parents,
8: grâce à l'épargne scolaire,
5: l'avenir de nos enfants désormais garanti.
8: Kufungua compte d'épargne scolaire kunako CADECO, ni kutayarisha maisha ya kesho mazuri ya watoto wetu.
6: Compte d'épargne scolaire kunako CADECO, ni kuweka kidogo kidogo na watoto wanasoma bila tatizo. Épargne scolaire.
8: Nos enfants étudient sans inquiétude et avec assurance.
6: Et yoni kwa nene, et compte d'épargne scolaire au CADECO, ni wikaluke luke, no maninya soma, vusireri subuliwa, usanano lufrango lwa karasi.
5: Chers parents, les seuls cadeaux et héritages que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est l'instruction et l'éducation.
6: Oui, avec l'épargne scolaire à la CADECO,
5: nous aidons nos enfants à réaliser leurs rêves.
8: à réaliser leurs rêves.
6: Exactement, maman. Grâce à l'épargne scolaire à la CADECO, j'ai étudié, j'ai fini mes études primaires, secondaires et universitaires.
7: Compte d'épargne scolaire.
5: L'épargne scolaire à la CADECO nous aide à bâtir un avenir meilleur pour nos enfants.
7: Compte d'épargne scolaire.
6: Oui.
5: Kumpenzi, ukifungua konti yako ama akiba ya masomo kunako CADECO, watoto wako watasoma bila tatizo na hawatasumbuliwa tena kuhusu malipo ya shule.
7: Konti épargne scolaire.
6: Épargne scolaire.
5: Hakuna tena kurudishwa nyumbani.
8: Sababu ya franga za masomo.
5: CADECO.
6: Oui.
8: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
6: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
8: Grâce à l'épargne scolaire.
7: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
6: Épargne scolaire.
7: Konti épargne scolaire.
5: Konti épargne scolaire.
9: Wazalishaji wa kakao, aina ya mazao yenu inaanza na hali ya kutengeneza ama fermentation ya mazao tofauti yenu. Kuheshimu mchakato ya matengenezo ni kulinda mazao kathmani ili ifurahiwe kwenye soko ya taifa na ulimwengu. Kakao inayotengenezwa vizuri ina thamani na ina rangi nzuri. Hii inafurahisha wanunuzi na inaleta bei mzuri. Kinyume na hiyo, kuuza kwa kakao inayotengenezwa vibaya ina madhara, kushishwa kwa bei ama kutupwa nje kwenye soko. Kila mzalishaji ana kazi kuheshimu muda ya matengenezo ama fermentation na kuepuka haraka kwa kuuza. Kutoa mazao ya kweli ni kuheshimu kazi na thamani ya ukanda. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.
10: Moshere bose, sijue kama utanifaa nini. Franga zenye ulesema nipeleke kubange, sibame nipura zoko munjia.
11: Haaa, abanduba chinumu hali iringe yu, omobe robeno.
12: Soli su kwa shida kama na hizi, ni paideke.
13: Paideke, cash.
11: Esimu yao, wamofoko wawo, au si osio awore, okomu likatambi.
10: Découvrez
14: paideke cash.
10: Le nouveau service digital de votre institution de microfinance, paideke. Kupitia hii application paideke. Deke kashe.
12: Yenye iko ku Play Store?
10: Tuma ama retire franga na kudepoze kwenye uko.
11: Jino chikatuka kila yokobu hibi na retande sunga mafobie.
12: Unapo tumia paideke kashe. Hawezi kaspie tena franga zako kutaksi? Ama kuana fanya mukororo kuiye mefe yetu.
10: Désormais votre téléphone, votre caisse.
13: Paideke kashe.
10: Inaturaisisha kuangalia mouvement ya konde zetu. Et commandez votre relevé à distance sans coût.
12: Na kulipa franga za mukopo kwa wakati.
11: Na kujerele homu inda wawo, potirisha teka teka.
10: Opération financière en distance sécurisée avec
13: Paideke Cash.
11: Application mobile facile à utiliser.
10: Kwa mafasirio, njoni basi. Butembo, Mwaveni Buyora, numéro 8, chini ya station orientale, ex-Kidro. Amaita, 09, 98, 29, 19, 94.
11: Beni, avenue orientale, karibu na soko Kilokwa, kuingilia Butanuka. Deuxième parcelle, côté droit, Amaita, 09, 98, 39, 76, 85.
10: Paidec, plus proche de vous.
6: Hakuna amani bila mwanamke, hakuna amani bila kijana, na hakuna amani bila mwanaume. Sote pamoja tunahusika, ujenzi wa amani na salama, unahusu kabila zote. Huu ni ujumbe wa Radio Moto ndani ya muradi wa kuboresha amani kupitia mazungumzo ukisaidiwa kipesa na shirika Uyama.
15: Shirauni anamu umandeki. Aku ireki.
16: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta.
15: Ah, wa mango serabas. Mutoshe maramoya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto. Kenga video omu veritable oil.
12: Shia wate tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
13: Veritable oil.
15: Kwa tuwe yere regenda genda nerehekebe tutu tuwe yere veritable oil.
16: Anu wama utoyo motele. Wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepio wero.
15: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
16: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
12: Kandyo muka tareka hesi.
13: Veritable oil.
15: Omombeshe nata kutevo mama utago mohe pole bas.
16: Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
15: Yenye na patikana hapa muaveni matokeo, mubutike la grace. Boutique la puissance de Dieu.
12: Kwa baba kirengo.
15: Na mubutike la sagesse et une richesse. Kwa malikidogo Gervais.
16: Noho wakadi ramuriyama oko boutique gloire à Dieu.
15: Erugendo ho wa rasta.
16: Ebu shingo ho wa Jacques Hangi.
15: Na cha ala kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
12: Ugaraji ya mbale muriki njasa.
13: Veritable oil.
16: Iku hapa beni kubutike la reference FM Aveni Kambala Service.
15: Chez Filemon Matrumo.
16: Dindi ni mumezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo Africana.
15: Apa kasende ni mwandre ya Aveni ya Auditora.
13: Veritable oil.
16: Jovre kope kubataksimene wa mamoto bajaja triportere.
15: Ama uta watu wana rako.

0: Jameni, nchi yetu imesumbuliwa sana na mizozo. Mashariki kama magharibi ni vita tu. Hadi lini hali hiyo?
1: Wananchi wapenzi, hasa wanawake na watoto wa kike, sote tunayo jukumu ya kuchangia ujenzi wa amani nchini mwetu. Kama inavyosemeka katika resolution 1325, la Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa, mwanamke ni mtu wa kwanza ambaye anapaswa changia ujenzi wa amani katika nchi yake.
0: Enyi viongozi, msiwaweke mbali wanawake wakati wa mipangilio ya kupiganisha mizozo na kuboresha haki za binadamu, kwani wao pia wana maoni na yanahitajika kwa kujenga amani.
1: Suti, tuchangie ujenzi wa amani na kuboresha haki za binadamu.
0: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC, ALVEF na WALT.

0: On vient de fermer une frappe, on en ouvre une nouvelle. Vodacom frappe fort. Bonsoir, vous regardez Vodacom Best of the Best Class 2026. C'est le prime de lancement.
1: Ambitionner d'aller au fin fond du pays, trouver les talents, pour moi, c'est une vraie valeur. J'espère que cette saison, ce sera une voix féminine qui gagnera.
0: Chalandi Panda au milieu, une femme, une chanteuse, une diva qui va venir chercher cette année la parité. Elle est à la recherche de cette talentueuse future star féminine, mais également elle sera parmi les jurés.
2: Notre mission est de pouvoir connecter les gens pour leur donner les opportunités pour avoir une vie meilleure. Contribuer à faire ressortir la richesse la plus importante de notre beau pays, c'est-à-dire les talents, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la culture, que ce soit dans l'art, et aujourd'hui particulièrement dans la musique.
3: On va aller chercher au fin fond de la RDC, on va aller partout. Et la musique congolaise doit traverser les frontières. Alors cette année-ci, on va faire différent. Nous irons faire un casting à Paris. On va aller chercher ces talents congolais qui sont cachés.
4: Radio Moto Butembo Beni. Habari hizi zinaletwa kwenu na
5: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
4: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
5: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako Rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
6: Habari zetu, Joel Mwingi.
7: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, karibu katika habari magharibi ya leo siku ya pili tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka 2026. Na kifupi cha habari ni kuwa katika mji wa Butembo kuna kisa kipya cha mauaji kilichoripotika kwenye kata Mukalangirwa manispani Bula mpaka katika mji wa Butembo. Ndio maana shirika la raia eneo hilo la Butembo la omba viongozi kuzidisha mikakati kiusalama kwa kulinda wakaaji na vitu vyao. Na askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeki anakasifu mauaji yaliyoripotika hapa mushoni eneo la Biakato na Makumo wilayani Mambasa, ambalo ni eneo pia la jimbo la Butembo Beni. Monseigneur Sikuli alisema wakati wa mazungumzo na Radio Moto Butembo Beni pamoja na zingine radio pa Beni baada ya misa ya confirmation kwenye parokia ya Beni Mabolio. Hapo alikuwa akiita watu ambao wanaweza kuwa na nia ya kusaidia adui kufanya maafa kuongoka moyoni, na naita wakaaji kutokuchoka kuombea amani maeneo haya. Zingine habari tutawaambia kuwa waalimu eneo la Ruchuru, Masisi pamoja na Nyiragongo wakasifu kuona kwamba hawafaidiki na kushindikizwa kimatibabu ingawa wanalipa pesa kwenye shirika la kuwatibu Mutuelle de Santé. Walimu waomba viongozi kutumika pamoja na hiyo shirika ya kuwasaidia katika kupata matibabu Mutuelle de Santé ili mambo yote yaende sawa. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. Remia Sefataki ndiye anashikilia vibu vya Anka. Habari kamili nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari kuwa askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeki anakasifu mauaji ya raia yaliyoripotika eneo la Biakato na Makumo wilayani Mambasa, ambayo pia ni eneo ya jimbo la Butembo Beni. Kule ADF aliweza kuingia na kusababisha maafa mengi. Askofu wa jimbo la Butembo Beni alisema wakati wa mazungumzo na Radio Moto Butembo Beni mbele ya waandishi wa habari leo siku ya pili tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka 2026 pa Beni, hasa kwenye parokia ya Beni Mabolio ambako alikuwa ameshimamia misa ya sakramenta ya usabitisho kwa Wakristo wa parokia ya malaika watakatifu walinzi huko Beni Mabolio. Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeki kwanza alitoa pole za rambirambi kwa familia ambazo zimeathirika na ahali ya vita eneo za Mambasa na Ituri na huko Beni ambako ADF aendelea kufanya maafa. Ni hapa askofu aliweza kuita viongozi kuzidisha nguvu kwa kulinda usalama wa wakaaji na vitu vyao. Kwa kiaskofu wa jimbo la Butembo Beni, shambulio za wa ADF ambazo inaendelea kuripotika mashariki mwa Kongo zaonyesha kuwa bado amani haijarudi maeneo haya. Kwa kiaskofu, inabidi watu wanaonia ya kutumika pamoja na adui waweze kuongoka moyoni, akiwa na matumaini kwamba kuna siku moja amani itarudi. Askofu wa jimbo la Butembo Beni anaita Wakristu na wakaaji wote kuwa wajenzi wa amani na kuombea usalama maeneo haya. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki mtaweza kumfuata katika habari zinazokuja. Zingine habari zenye kuambatana na kanisa ni kuwa mwaka huu 2026 ni kumbukumbu ya miaka 77 tangu kutangazwa kuwa mwenye mtakatifu Jean Lestonac, ambaye ni mwanjilishi wa shirika la mabikira Compagnie de Marie Notre Dame, sambamba na kusherehe miaka hii 77 tangu kutangazwa kwake kuwa mtakatifu Jean de Lestonac. Leo siku ya tano, akumrazi, leo siku ya pili tarehe 12 mwezi wa tano, kuna misa takatifu ya kumshukuru Mungu ambayo ilisomwa kwenye parokia Saint Therese de la Fagezi pa Mulo, na ilikuwa mabikira wa Compagnie de Marie ambao walihudhuria misa hiyo takatifu na watu wanaotumika katika kampuni ambazo zinaongozwa nao. Katika homilia yake, Padre Moise Kanzombo aliweza kuita wahudhuriaji wa misa takatifu kuwa watu wanaoishi upendo wa kweli na kujitolea kwa wengine. Kwake, upendo wa kweli unaonekana wakati mtu anajitolea na anatoa yote aliyo nayo. Tuseme kuwa sherehe ya kukumbuka kutangazwa kuwa mtakatifu kwake Jean de Lestonac inasherekewa kila tarehe 15 mwezi wa 5, na ilisherekewa leo Pamulo, kulingana kwamba siku ya 5 tarehe 15 mwezi huu wa 5 kutakuwa seremonia za za naziri kwa mabikira wa shirika la Compagnie de Marie Notre Dame. Itakuwa kwenye parokia Mo Carmel ya Mukuna katika muji wa Butembo. Sambamba na kuja kuzuria kazi hizi, ndio maana Pamulo walisherekea hiyo sherehe kwa siku ya leo. Habari za jamii ni kila tarehe 12 mwezi wa 5 ni siku ambayo imetolewa kwa ajili ya matabibu waganga. Sambamba na kusherehe siku hii, sekter ya wasomi, sekter intelektuel, kunako parokia ya mtakatifu Kizito Pabulema iliweza kusherekea kwa namna kipekee siku kwa ajili ya matabibu. Leo siku ya pili ni Padri Emmanuel Ndrungo ambaye alishimamia misa takatifu, ambapo aliita wale ambao ni matabibu waganga kujua kwamba kazi wanayoifanya ni zawadi kutoka kwa Mungu ambayo ni ya kujitolea kwa watu wenye kuteseka. Dani Mweusi alihudhuria misa hiyo takatifu.
8: Ni kwa misa ya mashukuru ndipo kazi zote zilianza kwa parokia ya mtakatifu Kizito ya Borema kwenye chumba pacho kinahifadhi hekalu la parokia kwa siku kama na hizi, mbele ya wale ambao ni watu ambao wamesoma parokia ya Borema, watu wa kutunza watu, waganga, walimu, pia wengine watu mbalimbali. Padri Emmanuel Ndrungo alisema kwamba kazi ya waganga ni wafirmie, ni kazi ambayo inashukuriwa sana kwamba wanatoa matumaini kwa wale wagonjwa.
9: Mes frères,
8: ndugu na dada wapenzi, kwa kuleta yale matumaini ni kuweza kushughulikia wale wahitaji kupitia kazi yetu. Hata kama magumu inafika, hata kama hii inafika, kupitia kazi yetu ni kuweza kupana juhudi kwa wale wagonjwa kupitia ile amani ambayo tunapatia wale wagonjwa wetu. Kwa upande wake, Pasea Kilimari Muhindo akiwa mkuu wa sektere intelektele, yani ya parukia mtakatifu Kizito ya Borema, alisema kwamba hii yote ilitafuta kutia umoja na pia kushukuru wale waganga ni wafirmie kwa kazi ambao wanatenda katika jamii kila siku. Munaendelea kupana juhudi ya kuishi tena kwa kazi yenu ya kutibu watu nyinyi kama waganga. Na kanisa inashukuru kwa kazi kama na hii, muweze kushukuria kwa wale ambao mmetunza, wale ambao mko natunza na wale ambao mtatunza kwa siku za kesho. Sisi kama wasomi, wale ambao wamesoma parokia ya Burema sekta intelektuel tulikuja kuzungumza nyinyi kama waganga wanaume na wakike, tunashukuru kwa jambo kama na hili. Kisha hapa wale waganga ni wafirmie waliendelesha siku kama na hii kwa shambra shambra kwa kisherehe yule ambaye wanamkumbuka Florence Nightingale wakiwa pa Burema, ambapo waligawa furaha hii na wengine watu wa sekta mbalimbali za maisha.
7: Asante Dani Mweusi kwa habari hizo na zingine habari. Ni kuwa sambamba na kusherehe tu siku kwa ajili ya matabibu leo siku ya pili tarehe 12 mwezi wa 5, ni kituo cha mafunzo Juhudi kinachopatikana kwenye njia panda 4 kilometre kunako chembechembe Binyabwanga kata Wayene manispani Bulengera mjini Butembo, ambacho kilipana vieti brevet kwa wanafunzi 25 waliomaliza mafunzo kwa kipindi cha miaka 3 wakifunzwa namna gani kuwatibu watu. Seremonia ziliweza kuendeshwa kwenye chumba cha mikutano Salle Rose de Dieu pa 4 kilometre. Yule ambaye ni mwongozi wa kituo cha mafunzo Juhudi, Emmanuel Mumbere Kibihia, kifamika kwa jina maarufu Odondo, aliweza kuita wale ambao wamefuata mafunzo ya leo kwenda kuyatimiza ili kuokoa maisha ya watu wakiheshimu kanuni ya sekta ya matibabu. Mmoja wa waliopokea vyeti kwa siku ya leo aliweza kuonyesha furaha yake akiahidi kwenda kutimiza yale waliofunzwa. Tuseme kuwa kazi zote zilianza na misa takatifu ya kumshukuru Mungu kwenye hekalu ya sekta ya Katolika ya Busara kunako parokia Sesa Crema ya Liambo, na ilikuwa mbele ya wale waliopata vyeti kwa siku ya leo, wazazi wao na viongozi na wote wanaounga mkono hiki kituo cha mafunzo Centre Professionnel Juhudi, jinsi habari zetu zinafahamisha. Sambamba tuna sherehe ya matabibu, wale ambao ni matabibu waganga wa mji wa Butembo waliweza kuhimizwa namna gani wanaweza kuweka hazina wakiweka pesa kidogo kidogo. Walihimizwa na kampuni la hazina na mkopo TID. Yote yalipitika kwenye hospitali ya Matanda leo siku ya pili tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka 2026, kichukua kauli kwenye chumba ambacho kilikuwa kimejaa matabibu. Richard Kasibirehi ambaye anachungulia kazi hasa za wale wateja kwenye TID alikumbusha kuwa mtu yeyote anaweza kujenga kesho yake kupitia kuweka pesa kidogo kidogo. Kwa mujibu wake, yote itawezekana kama kila mmoja ataweza kutumia kama vilivyo mshahara wake, akikumbuka hasa kuweka hazina, kwani kuweka hazina kwenye banki au kwenye kampuni za hazina na mkopo ni jambo ambalo linaweza kusaidia kupata mkopo na kuanza hasa kazi za kujitegemea. Wakiwa wamepata mafunzo haya, wengi matabibu waliweza kusema kuwa wataenda kufungua account kwenye TID na walirizika na mafunzo waliyoyapata. Wamoja wao walisema yafuatayo:
9: ku TID deja ndio asema niko na account haiko mbaya piske inasaidiaka kutia makuta ingine pembeni, inaweza kusaidia kutumikisha juu ya maprobleme zenye za maisha ya kesho. Tunaitaka maembreviro na mineza ambia bengine bo. Haiko mbaya kutuwa la konti, unaweza kuwa na konti kubanki, kutia idigizi bali pendekeza juu ya kuweza kusaidia kuma shughuli zako za kesho.
10: TID mwa ile okazio ina jipatia ile charge wala devoir ya kutufundisha koma mtu anaweza parvenir ku dependre na yepe ke financièrement, na anatufundisha ya kwamba inaomba tunaweka kitu kidogo mapato yetu ya kila mwezi, ukishaongeza mwezi ingine unaongeza, unaongeza, itakusaidia na imekomala. Na masiku za usoni uweze kukusaidia kufanya proje.
7: Au sababu tu na kusherehe siku kwa ajili ya matabibu, vituo vya afya vinaalikwa na kampuni la hazina na mkopo TID kuweza kufungua account kwenye hii kampuni ya hazina na mkopo, kwa kuwa nalipia hapa wafanyakazi wao na wao wanaweza kupata kwa urahisi mkopo na kuanza kazi mbalimbali ambazo zinaweza kuwasaidia kujitegemea na kuendelea katika maisha. Tuseme kuwa kwenye hospitali ya Matanda kuna pia misa kumshukuru Mungu ambaye iliweza kusomwa kwa ajili ya matabibu wanaotumikia hapa Kisi. Habari zetu zinafahamisha. Nalitanguliza kwenye mtasari wa habari kuwa sindiketi ya waalimu na wanaotumika kwenye mashule eneo za Ruchuru, Masisi, Nyiragongo na Lubero wakasifu kuona kuwa matimizi ya ile ambayo ni shirika la kusaidia wakati wa magonjwa Mutuel de Santé haitimizwi kama vilivyo. Walimu wa maeneo za Ruchuru, Masisi, Nyiragongo na Lubero wasikitika kuona kuwa wanalipa michango mbalimbali ila wanapokuwa katika hitaji hawasaidiwi. Steve Tabaro ndiye mwongozi wa sindiketi ya walimu na wanaotumika kwenye mashule SIADEC ya Kivu ya Kaskazini. Alizungumza na mwenzetu Mwenge Kake toka Nyamilima. Mwenge Kake anatuambia mengi.
11: Tangu kutangazwa kwa bima ya afya Mutuel de Santé kwa lugha la kimombo ya walimu inafanya kazi kwa viwango viwili jimboni Kivu Kaskazini. Hilo ndilo linalolalamikiwa na SIADEC kupitia mwakilishi wake jimboni humo Steven Tabaro. Analalamika kuwa walimu wa vijijini wanalipa michango yao mara kwa mara kukatwa kwenye mshahara lakini bila kupata huduma katika vituo vya afya.
12: Walimu wa maeneo ya vijijini wanakatwa kila mwezi fedha za Mutuel ya afya kwenye mishahara yao, lakini wao hawapati huduma za matibabu kama walimu wa mjini, maana ile Mutuel de Santé inaonekana tu ndani ya miji mikubwa mikubwa kama vile Goma. Ni wakumbusha kwamba kila mwezi mwalimu ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anakatwa 5000 francs. Tatizo ni ukosefu wa mpangilio na ushirikiano kati ya Mutuel na vituo vya afya vya maeneo hayo.
11: Hali hii inazidisha ugumu wa maisha katika maeneo ambayo tayari yanakabiliwa na ukosefu wa usalama na ucheleweshaji wa mishahara. SIADEC inataja hapo walimu wa darasa la kwanza na darasa la pili. Kukabiliana na kile anachokiita udhalimu, Steven Tabaro anaiomba serikali na wasimamizi wa bima kuchukua hatua za haraka ili kurejesha usawa.
12: Kwa leo tunakutana walimu wengi wanapatikana ndani ya mahospital na masantre de santé ya kukosa pesa za kulipa. Tunapenda ile Mutuel de Santé ifike hata Ruchuru, Walikale, Nyiragongo na penginepo.
11: Shirika hilo la utetezi wa viongozi wa shule na walimu wa Kongo tawi la Kivu Kaskazini linakusudia kumwandikia kibarua waziri wa elimu ya taifa ili kufikia kumaliza utofauti huu unaoonekana kati ya walimu wa miji na wale wa vijijini. Nikiripoti toka Nyamilima kwa niaba ya redio yako.
7: Na shirika la raia la manispa ya Bulamba mjini Butembo la kasifu kisa kipya kya mauaji kilichoripotika usiku wa siku ya kwanza kwa mkia leo siku ya pili kunako kata Mukalangirwa. Shirika hili la raia lasema kuwa kuna watu wenye kumiliki silaha wasiofahamika ambao waliingia katika nyumba yake Kasereka Kayumbu Ademare wa umri wa miaka 31 na hawa waliweza ilikuwa majira saa 5 za usiku aliweza kumpokonya kumchukua toka nyumba yake na kwenda kumalizia maisha kwa meta chache na kwake. Kwa shirika la raia, mauaji haya naongeza idadi ya visa vya ukosefu wa usalama vinavyoripotika manispani Bulamba. Shirika la raia lataja mauaji ya mwendeshaji pikipiki wa Atamov ambaye iliripotika kwa mwezi wa 4 uliopita na kisa cha ingilio ya mabandia iliyoripotika tarehe 8 mwezi huu wa 5. Kisikitika na hali ya ukosefu wa usalama pa Bulamba manispani Bulamba. Shirika la raia la Bulamba.

0: mafunzo yaliendeshwa kwenye chumba cha mikutano cha tume la haki na amani CDJP pa Prokir. Lengo likuwa kuonyesha hawa wanao tumika kwenye tume la haki na amani namna gani wanaweza kuwa wajenzi wa amani. Waliweza kuarifiwa namna gani wanapotatua mizozo wao wakisaidia Wakristo na jamii nzima kutatua mizozo kwa kufikia kiwango cha kupata amani na kuimarisha katika jamii. Na wale ambao ni wavuvi samaki eneo la Kiavinyonge wameanza mgomo wa ambao wanakasifu kuwa hakuna kuelewana kati yao na kampuni la ISSN ambalo linahusika na kuchungulia maji ya ziwa Edward. Wanasema kuwa mgomo ulikuwa jana siku ya kwanza na leo siku ya pili. Wanachoomba viongozi wa jimbo wafike huko cha Vinyonge kujihusisha na hali inayoendelea huko, pasipo hivyo wao wataweza kufanya ingine mambo ambayo yatalazimisha viongozi kufika maeneo haya. Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizia habari zetu kwa lugha la Kiswahili magharibi ya leo. Asante kuwa nasi. Mwenge Balua Jole ni mimi. Asante Remiase Fataki kutuweka angani. Tuwatakia jioni njema.
1: Shungulu hino sikare tawa, nechiona cherivika nerivweka, ekopek luanzo.
2: Hau mane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongu lakulana ea wa mambre. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene, kandilu valuba.
1: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
2: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobu uma.
3: Wali kiwanzo wapa chambre chamoto mtembu beni kute, mwama seba mute eka, tuwama wakucha omosho nkulushe rio loro ya munawire, neche tuwa togere. Ikumina bebere kwa mkera wakatano kuchume chumjuma kumia bebere. Nenda tu, msibu wapreta kwa usana na baeferi mbusi. Hatia usase ne shongulu.
4: Enda bia shongulu, yeah. Sikana biba wa, na stanilei mohendo.
3: Umulisha mkuluwe charoche utambune beni, sikofu sikulipaluku mekisedegi ya kasuira, hewe tsebo, hewe abare kwa rekombi ya suibi ya makumo ni biakato, hawa adefu kubachini tawandu, wakabando kubusi, hawa china hamba namo ni vitunga hivi ya vani hii, hata vahe sobereko, ndeke ndeke. Kukuna maeva wira, ni masiba umu charoche unucha muna wire, wabaye ferimibusi ya usi ya uvanicha, utambo mabeka berere mberere, mwakana sungana, waka simamu kama, na kandewa waka lairua, oko mubiri abo bakakolango kuri mulito kandenulu habo bakalusungirwa kunyamuhanga ya bagalima abo mu Gabriel Yekivu ayandata rutsuru masisi nyiragongo na Lubero sebare batalia no luke no luke lwanga oko luhambene ne bo mabwabo obwererherana eshodawa abakimandire kitungeke siadeke bakatulawongo ko abalima bana bakaba nimumibwa ko lufrangalwe sebare bata bibanga watikibwa yashesha nzimo tukandikania munena ka uruuru Remiase uko tulonzara shebyuma omulisha mukuru we charo cha butambune beni musinyise kuri paluku Melkisedek amatula wongoko byalabeke byakato ne makumo nebendo byarasoyira kutsebutsebu langire ndya ba defect bachina kole bitsebu kana mubitire yabandu banje kutsibwa lya tulumotsi umuchero kino echa munagwire nyimashobere bubirire obwe chihamaka okuparukia yabalaika bali mperi ebeni emabulyu masini kuri paluku Melkisedeki mwakataka embombo yikuwe yuko byanda byusi ebyabarete ngo mu buti gabana buno nersaba abakulu bakulu abichihuo kondo bote mubire wirita yabando ariko launde kendeke kande inyane mutula wongoko obolo butolere bwa shasuba umuchatate chubando balimo kalwe kabuya nga katambi okumulisha mukuluwe chiharo cha kutembune beni re vanda ukubusi abakabe bakaba nano muti muri watu bangaya hamba namo ni shunziwu atikobete vetia aliwa bandu bayiketere obuholo ko bukendisha somabiro ebekasa ini ane mutula ngo ko buri mundu aliwe 14 tumukekera uku wewe kande abandu banahamba namo bakasabira echetata.
5: Say about a message de condoléance. Mais ce sont des faits qui
6: continuent. Ni wito mulage o embombo lakini libibebika endeleri tukanjangoko obolo sibuli bwasa situteka lembere e shamali wo shaya nomo sitwangaluha erendeleri bira basondoli ngoko chitolere ebakola na mani kutsebu erichunga abikalani nabo mwitwe abakamba nabuke bako bokona balere bayisubiremo kundi sichuwe.

Kwa dakika mbili umo studioni, wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto, tunakaribisha kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na hizo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa Papa Sindani Ilere Pavulumbi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama, pia tate na shangazi Kavira Mbafumoja Josephine, alikuwa mke wa hayati Paul Karichi. Kifo kilitokea Pavulumbi tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, na saa ine pita dakika 20. Habari fikie jamaa yote pa Kimbulu Musienene. Habari fikie jamaa yote ya Sindani inopatikana pa Kiondo, pa Muhangi, pa Aru, pa Beni, pa Bunia, pa Goma, pa Kinjasa, pa France, pa Mulo na pa Luotu. Mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Programu ya mazishi tatangazwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Kambale Sindani, akiwa mwalimu kunako Institut Lumbia, ameweka sahihi. Akiwatangazia baada ya kifo cha mama, pia tate na shangazi Kavira Mbafumoja Josephine. Jamaa ya Mutemi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Mutemi Bodwe. Kifo kilitokea tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, na saa 5 za usiku. Habari fikie jamaa yote ya Chuma Pakatwa, jamaa Mutemi Pabuchira. Habari fikie jamaa yote ya Mjomba Donato Paisari, jamaa ya Katsongo Mkonda, na jamaa ya Chabaranga pa Kisunga. Habari fikie jamaa Katu wa Ibere pa Veni Butembu. Pia ifikie jamaa ya Papa Testema inopatikana pa Butembu. Jamaa Musai na jamaa ya Chiripi pa Chiribata na pa Butembu. Jamaa ya Mumbere Kabu inopatikana pa Mabanga. Pia ifikie jamaa Matofali mahali inapopatikana. Jamaa Kasteria ikiwa pa Kisingiri. Jamaa ya Papa Andre pa Butsundu, na wote wale kwa kitumika na Papa Mutemi pa Avenue Ngulu. Programu inapangwa hivi: siku ya 3 kesho na saa 10 kamili magharibi, makeshi tafanyika nyumbani pa Kambari. Na siku ya 4 tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, saa moja asubuhi mpaka saa moja na nusu, mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 2 mpaka saa 2 na nusu mwili utaelekezwa nyumbani pa Kambari, na saa 3 mpaka saa 5 misa takatifu itafanyika parokiani katedrale pa Butembu, na saa 7 mpaka saa 8 mazishi itafanyika kushamba la jamaa pale Butungera. Saa 8 kamili ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Kambari kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Kakule Mutemi ameweka sahihi, akiwatangazia baraka kifo cha baba Kambale Mutemi Bodwe. Jamaa Kasiga inasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu na baba wao Professor Katuba Kasiga Lambert. Alikuwa mkaaji wa Kartie Yerusalemu pale Nzapanda Mangurijipa. Habari fikie jamaa ya Musakamba na jamaa Kivande mahali inapopatikana. Pia fikie jamaa Notable Ebundu panze apanda. Habari fikie jamaa yote ya Kasiga panze apanda na Pakambau, Coordination Communautaire des CP Sebeka Katwa. Jamaa ya Papa Liongo Pakambau na shangazi Shaki Pakambau, mama Kabuo mke wa hayati Katembo. Pia habari fikie dada Merfe pa Pakambau, waongozi wa Studio Visions ya Panda, na wote walimfahamu Professor Kasia Lambert. Mwili wake unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba, na programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Auguste Kasiga na Katembo Zawadi Musakamba wameweka sahihi, wakiwatangazia baraka ya kifo cha ndugu na baba wao Professor Katuba Kasiga Lambert wa Kartie Jerusalem. Jamaa ya Saruti Chisokolo Oswalde inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo. Inatangaza habari ya kifo cha baba
Vainista Ruti Sauveur alias Mandela. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Busara Panduku siku ya kwanza tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 3 za usiku baada ugonjwa wa siku nyingi. Habari fikie wa frere na wasero wote wa Assemblée ya Makoka na penginepo, pia marafiki na wandugu wote mahali wanapopatikana wafahamu ya kwamba mama pia ndugu na baba Vainista Ruti Sauveur hayuko tena duniani. Programu ya mazishi inapangwa kama ifuatavyo. Siku ya pili tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 2 jioni na saa 2 makeshi tafanyika paseli lengwati namba 36 pa quartier Kitulu. Siku ya tatu tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 12:30 mpaka saa 2:30 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya Nduku pa Busara. Saa 3 kamili mpaka saa 4 mwili utaelekezwa nyumbani Pangwati quartier Kitulu. Saa 4 mpaka saa 6 ibada mafariji itafanyika pa selule Ngwati namba 36 pa quartier Kitulu. Saa 6:30 mpaka saa 8:30 mazishi tafanyika kunako shamba la wafu la Kambemba Chambo. Saa 9 mpaka saa 10:30 watatumia maji ambayo imeandaliwa na jama pa selule Ngwati namba 36 pa quartier Kitulu. Kwa niaba ya jama Oswald de Saruti Kisokolo na Kasereka Bamwenda wameweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha ndugu na baba wao Vainista Ruti Sauveur alias Mandela. Jamaa ya Kaoma inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kaoma Mbara Albin. Alikuwa agronome kunako farmakina pa Busamba. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Machanda pa Butembo tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Kaoma mahali inapopatikana. Direkter wa Teri Paluotu. Habari fikie papa Frange pa Beni, bamu Sosori, pia fikie jamaa yote ya Kahuyu pa Busamba. Habari fikie jamaa ya Mahamba na jamaa ya Kisunga pa Butembo. Habari fikie jamaa Mbakania pa Mwise na Mbaribula pa Buhaati. Jamaa ya Matumu na jamaa ya Katsebira pia ifikie korde za avoka pa Butembo. Papa Madido pa Lukanga na jamaa yote ya Kapisa pa Msenene na pa Butembo. Programe inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika leo pa Buhaati na kilio kinaendeshwa nyumbani pa Buhaati. Ni jamaa ya Kaoma imeweka sahihi ikiwatangazia bara kifo cha baba Kaoma Mbara Albin.

Tambayahi kakule kasini bejame sipiriki bwana na simafuri. Pia katembo mukanji na wengine wote. Yote atakaisikia habari hii awajulishe wengine. Kwa niaba ya jama, Muhindo Musa Nestori, pamoja na Marcele Mihimbi wameweka sahihi. Tangazo la masomo inajulishwa kwa wakazi wote wa Butembo na kando kando kwamba Centre de Formation à Métier Polytechnique et Réinsertion Sociale de Jeunes CFMP bar RSG-RDC inaendelea kuandika wanafunzi wapya wanaopenda kuwa washofer wa ONG nationale au internationale, washofer mécanicien, washofer wa gari ndogo ndogo na kubwa kubwa zinazo sisteme ya benaji, washofer wa gari tout terrain 4x4, charwa de chauffeur ndani ya ONG, génie en électricité automobile et domestique. CFMP bar RSG-RDC imeandaa mafunzo ya haraka kwa juma mbili, yani deux semaines, kwa wa chauffeur de direction. Mwezi moja kwa ajili ya wa chauffeur conducteur na miezi miwili kwa wa chauffeur dépanneur, miezi sita kwa wa chauffeur mécanicien. Kuna kwa vile coupe couture, pâtisserie, coupe couture na pâtisserie, muda miezi tatu. Objectif ni kupiganisha ukosefu wa kazi na umaskini. Mafunzo ya juu ambao utapata na kutendesha mara moja yale yanayotendeshwa ndani ya ONG au kunako kampuni mbalimbali. Wa étudiants, vijakazi wa ofisi mbalimbali, wazamu, waendeshaji pikipiki, wafanyabiashara, vijana na wasichana na wengine wote, mujiharikishe kwani nafasi ni chache. Vyombo vyote vya mafunzo viko tayari muda wote masomoni. Kisha mafunzo kila mtu atapata brevet ya niveau A3 d'aptitude professionnelle inayojulikana na ministere ya jeunesse. Muda wa mafunzo ni tangu saa 12 asubuhi mpaka saa 11 magharibi. Shika vema, kujiandikisha ni kila siku ya kwanza mpaka siku ya posho na saa 2 mpaka saa 10 kamili. De 8h à 17h ukilipa dola moja ya Kimarekani. Adresse CFMP inapatikana mjini Butembo, commune Bulengera, quartier Mutiri, cellule Mahala numéro 10, prolongement Ropwe Soficome, na route Mutsanga. Podi Sengantener ama Kimemi, croisement route Mutsanga na auberge ni kuangaliana na kijiji ya Wakatolika. Kwa maelezo mengine unaweza ita 081 76 68 097, 081 76 68 097, 09 91 74 91 81, 09 91 74 91 81. Kwa niaba ya masomo ya waongozi, Kasereka Muista Augustin ni ameweka sahihi. Kituo cha afya Sepima Sante Mantale kinatangazia kinajulisha wakazi wote wa mji wa Butembo na kando kando kwamba mwezi wa 5 mwaka 2026 kumeandaliwa matunzo ya wagonjwa kwa bei rahisi kufuatana na gisi mganga mama Abia alipendelea kuwasaidia wagonjwa. Kituo kinapatikana paveni tarehe ya namba 42 karibu na kanisa Katolika la Katedrali. Kazi ilianza tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, inaendelea mpaka tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka huu, kila siku tangu saa 2 mpaka saa 10. Kuonana na mganga ama consultation ni bila malipo. Kupimisha kichwa kupitia service ya neuro imagerie wanapunguza bei kutoka 25 mpaka 15 dolari, kila mtu atarishe pesa za dawa. Magonjwa yanayotunza kichwa inaouma muda wa siku mingi isiyo ya kawaida. Magonjwa ya kifafa, kusahau inaopitisha kipimo, kuumia kwa kichwa yani traumatisme crania, watoto wanaoshindwa masomo, mauvais rendement scolaire, madhara ya matumizi kwa muda mrefu ya pombe na tumbaku, trouble lié à la consommation de substances psychoactives, shida ya mwenendo kwa watoto, trouble du comportement chez les enfants, shida mbalimbali za mishipa ya ubongo.

kazi ya elektrisite na kazi zingine kama za kutibua mifereji, ufike kunako ofisi ya Vodeme RDC inayopatikana Paris President de la Republique a diagonale na Maison Vodacom, ni kubatima ngestera kila siku tangu siku ya kwanza saa 2 asubuhi mpaka siku ya posho na saa 7. Wanajulisha kwamba recruitment itaisha siku ya 3 tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Kwa maelezo mengine mnaweza ita 09 77 87 24 40. Kwa niaba ya Vodeme, mwongozi Vise Saluangele ameweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya pili ya matangazo, imetolewa na Cecile Kachanula. Samahani, kuna tangazo la haraka ambalo limetujia kwenye simu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Wamekumbwa na msiba. Hindo chausi viwowo, jamaa Muhindo chausi viwowo pa Kinyati Muhimbira. Inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba aliyeitwa kwa jina la Kambale Bihuo Emmanuel. Alifariki kunako hospitali ya Katwa asubuhi ya leo tarehe 12. Habari fikie papa Paluku Bihuo Edgar akiwa Paruenda. Habari fikie pia shangazi Marta anayepatikana pa Butaliria. Pia fikie jamaa yote ya shangazi Kahambu pa Bubande Ngeleza. Habari fikie pia jamaa yote ya Kasogo pakatwa na jamaa ya Saravai Kisonia pakanyati. Habari fikie pia jamaa yote ya Tsekeri pakitulu, jamaa ya Klema pakanyati, na ifikie pia munanu wa Pastor Vihamba Paruenda. Wote wanaofahamu ile jamaa watambua kwamba imekumbwa na msiba. Kwa niaba ya jamaa papa Muhindo Bihuo Chausi na papa Muhindo Bihuo Edgar na Kisoni pamoja na papa Tembos wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kambale Bihuo Emmanuel. Tangazo inatumwa na papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Pole mara tena kwa jamaa zote. Samahani, kuna pia programe kuhusu kifo cha papa Bihuo. Siku ya 3 kesho tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu tangu saa 2 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Katwa. Saa 2 na nusu mpaka saa 5 na nusu ibada itafanyika kunako parokia Sebeka Butahira, na saa 6 itakuwa safari kuelekeza mwili kwa makao yake ya mwisho pa Kinyati. Saa 8 na nusu ndugu na marafiki watarudi nyumbani Paruenda kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Chausi imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kambale Bihuo Emmanuel, na wanajulisha kwamba mazishi tafanyika kesho siku ya 3. Pole mara tena kwa wote ambao walikabiliwa na msiba. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya pili ya matangazo, imetolewa na Cecile Kachanula. Ufundi unashikiliwa na DMRC Kioma, tunasema shukrani kwake. Tunawashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Tunawatakia usiku mwema na ufasi bora vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Bini.

jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Uje Roho Mtakatifu, uje kwa maombi yenye uwezo. Safi sana wa Maria, mchumba wako mpendwa sana. Asanti kwa Mungu kwa kutupatia tena hii wakati yetu ya kusimulia juu ya Mouvement Sacerdotal Marial. Leo siku kuu kubwa, siku kuu ya le 13 Mei, siku kuu ya mama wetu wa Fatima. Leo siku kuu ya mama wetu wa Fatima, tutaongea zaidi juu ya message ambayo mama wa Fatima alitupatia, kwa sababu alitokea hao watoto mara sita kwa mwaka wa 1917, na hivi tutapima kuongea kwa ile message. Kwa kweli leo ni siku kubwa ya mama wetu wa Fatima. Ilikuwa ya kumshukuru Mungu na kumshangilia mama wetu Bikira Maria kwa ujumbe wake wa Fatima uliotujulisha alama za nyakati tunazoishi leo na njia za kutuokoa kwa hali mbovu tunamoishi. Okay, sasa ni kusema le 13 Mei 1917. Na tunajua kwamba matokeo hayo kwa hiyo mwaka ilikuwa matokeo sita, tangu siku 13 mwezi wa 5 mpaka siku 13 mwezi wa 10 mama Maria alikuwa akionekana kwa watoto na kuwaambia mambo ya lazima kwa nyakati zetu. Kwa namna pekee tukiangalia hata mambo aliyoyasema siku hiyo ya le 13 Mei, ile siku ya le 13 Mei mama Maria alisema hivi kwa watoto, aliwaambia kwanza alipoonekana kwao, alisema msiogope, ninatoka mbinguni. Akasema muko tayari kujitolea kwa Mungu mukivumilia mateso yote Mungu atakayowatumia kwa malipo ya dhambi za dunia ambazo zimemchukiza sana, na kwa kumusihi kwa ajili ya kuongoka kwa wakosefu. Watoto walikubali wakasema ndiyo. Akasema musali shapuli kila siku ili mpate amani kwa dunia na mwisho wa vita. Ile ni kifupi cha matokeo ya siku 13 mwezi wa 5. Na siku hiyo tunaweza kumbuka mara moja nyimbo ambayo tunazoea kuimba, sisi wana wa dunia tukumbuke maneno. Ni ile mwimbo ili mwenye aliitunga, aliitunga kwa kutukumbusha matokeo hayo. Na iliendelea vile vile siku 13 mwezi wa 6, ni siku mama Maria alionyesha watoto moyo safi sana wake. Gisi moyo huo ni moyo kabisa ambao tunapaswa kuwa na ibada kwa moyo huo. Na mama Maria akasema kwa sababu dhambi zimeongezeka zaidi na makosa, madanganyo ya inji ya usia imeongezeka ulimwenguni kote, Mungu anataka duniani kushimikwe ibada kwa moyo safi sana wa mama Bikira Maria. Watakao ipokea ibada hii nina ahidi wokovu, na nafsi hizo zitapendwa sana na Mungu kama maua yanayoletwa nami kwa kupamba kiti chake cha enzi. Aliendelea na hiyo kwa hiyo siku 13 mwezi wa 6. Sasa mwezi wa 7 mambo tutakayoeleza, tutaingia zaidi katika matokeo ya mwezi wa 7, kwa sababu katika matokeo hayo kulikuwa ujumbe mkubwa sana. Na huo ujumbe tunazoea kusema mama Maria aliwapatia watoto siri, na njoo yenyewe tunazoea kusema siri ya Fatima. Na sasa siri hiyo ya Fatima inaonekana ina vipande tatu,
Na katika vipande hivyo, tunaweza sema kipande cha kwanza kinaonesha maono. Yale maono ilikuwa nini? Ilikuwa kuonesha watoto moto wa shetani. Maono ya jehanama. Ni kusema wakati tunaenda mbali na Mungu, na mtu akikufa na dhambi kubwa, moto iko. Moto ya shetani iko. Na sasa tunaangalia gisi dunia sasa imekuwa sasa inamwacha Mungu kwa namna mbalimbali. Na dunia imeharibika kabisa. Na kwa hiyo kumekuwa crisis ya namna mbalimbali. Crisis moral, crisis familial, crisis economic, crisis social, crisis religieuse, crisis politique. Tunaona gisi dunia sasa leo inachanganikiwa na krizi isiyo na maana. Na wakati mama alitokea Fatima ilikuwa tu krizi, kwa sababu ilikuwa vita kubwa ya kwanza ya ulimwengu ambayo ilianzaka kwa 1914 ikaendelea hata mpaka 1918. Sasa wakati mama alitokea ilikuwa kwa ile wakati krizi kubwa sana dunia nzima, na ni vita ya kwanza tangu Mungu aliumbaka dunia yenye ilikamata ulimwengu mzima. Ni kusema watu walikuwa wamejiongoza na wameacha Mungu, na ni vile walianza kuwa ovyo ovyo. Sasa wandugu wapenzi, ile maono ya jehanama inatuonesha kweli ya kwamba ni ujumbe mkubwa na walazima sana. Kwa kwenda mbio mbio tutasema na ujumbe wa pili. Sasa ni maelezo. Mama Maria anaeleza mambo yatakayofika kwa sababu watu wameenda mbali na Mungu. Na ni pale aliwajulisha kwamba kama watu hawatubu kutakuwa tena vita kubwa kama hii. Na njenye tulikuwa naita Deuxième Guerre Mondiale. Na kweli kwa sababu watu hawakusikia ujumbe huo, vita ilikuja na ilifanya tena mambo mengi mabaya. Vita ikaribu mambo mengi. Na katika ujumbe huo Mama Maria alisema kutakuwa basi vita, kutakuwa njaa, kutakuwa magonjwa, kutakuwa mitetemeko mbalimbali, kutakuwa mafuriko, kutakuwa mambo mengi. Na ni yenye tunaona siku zetu hizi imefika kabisa. Dunia imeyumba yumba na imekuwa na hali isiyo nzuri kabisa. Kutakuwa vile vile na mazulumu kwa eklezia. Donge vita, njaa, mazulumu kwa eklezia na kwa Baba Mtakatifu sababu ya zambi za watu. Basi ni sherti kuongoka kwa kumaliza mambo hayo. Na Bikira Maria analeta mwangaza. Mungu anataka kushimika ulimwenguni ibada kwa moyo safi sana wangu. Basi ile yote Bikira Maria anaangazia zaidi akitaja inji ambayo italeta makosa mengi, madanganyo yenye itaenea ulimwenguni kote. Na yale makosa yamefika pahali pote na yameleta mvugano katika mambo mengi. Ile ni siri ya pili ya Fatima. Na ile siri tunapo ifikiri tena zaidi, tunasikia gisi mama anaeleza kwamba ni hali mbovu ambayo itafika ulimwenguni. Mama anasema hivi: wakijaa hofu kubwa, watoto waliinua macho kwa Bikira Maria wakitaka kuomba msaada. Bikira Maria akawaambia kwa upole na uchungu, mumeona moto ambamo unaingia roho za wenye dhambi. Kwa kuwaokoa, Mungu anataka kushimika ulimwenguni ibada kwa moyo safi sana wangu. Kama watu wanafanya vile, nitakayowaambia, wakifanya ile nitakayowaambia, roho nyingi zitaokolewa na mtapata amani. Ile yote anaendelea kuyaeleza. Sasa kwa kwenda mbio mbio, ile ni kipindi cha pili cha matokeo. Lakini chini kidogo anasema kwa kuzuia hiyo nitafika
kuomba majitoleo ya Rusia kwa moyo safi sana wangu na kumunyo ya malipo ya siku za posho za kwanza za mwezi. Wakishika yale ninayowaomba, Rusia itaongoka na mutapata amani. Pasipo hiyo, Rusia itawanya maovu yake ulimwenguni kote, vita na mazulumu kwa eklezia, watu wema watauawa, Baba Mtakatifu atateseka sana, inji nyingi zitaangamia. Lakini kwa mwisho, moyo safi sana wangu utashinda. Baba Mtakatifu atanitolea Rusia, nayo itaongoka na amani itapewa kwa dunia. Yale yote ni maneno aliyoyasema katika siri ya pili. Sasa kwa kwenda upesi, message ya tatu, donc siri ya tatu, nayo inakuwa maono. Na yale maono yanakuwa na hali tatu, sehemu tatu. Donc yale maono kunakuwa ile Mama Maria anaonesha sasa kweli kweli waziwazi ile pigo ambayo inaikumba dunia. Anaionesha waziwazi kwa watoto sasa katika yale maono, na njoo yenye tunasema donc siri ya tatu ya Fatima. Na yale maono inakuwa maono ya kinabii ya kuonesha pigo inayoikumba dunia, na ya pili inaonesha mabomoko makubwa ya dunia. Na kisha katika siri hiyo kunaonekana kurudi kwa ulimwengu kwa Mungu. Watu wengi wanapata sasa neema ya kumrudilia Mungu. Sasa kwa kueleza zaidi juu ya ile pigo inayoikumba dunia, hapa tutasikia ya kwamba ni kitisho cha pigo inayoikumba dunia. Kisha vipindi viwili ambavyo nimekwisha kueleza, tuliona kwa pande la kushoto la mama wetu juu kidogo malaika anayeshika upanga wa moto katika mkono wa kushoto uliokuwa uking'ara na kutoa ndimi za moto ambazo nikizani zilipashwa kuunguza dunia, lakini zilikuwa zikizimika mbele ya mwangaza uliotoka katika mkono wa kuume wa mama wetu aliouelekeza kwenye malaika huyo. Naye malaika akionyesha dunia na mkono wake wa kuume akasema na sauti kubwa, kitubio, kitubio, kitubio. Tunaona gisi ile kweli inakuwa maono yenye watoto wanaona na wanashtuka sana. Kipindi cha pili wanaonesha mabomoko makubwa. Pale tunaweza kusoma hapa, wanasema mabomoko yenye kuleta hofu inaharibu dunia na inafanyiza mateka mengi katika sehemu zote za kijamii. Hata Baba Mtakatifu anaonekana mwenye kuteswa zaidi. Kuteswa zaidi. Alafu pale tunaona kweli ni mambo yenye inaonesha kweli hali ambamo tunaishi sasa. Ile yote inaelezewa vizuri sana na inaonesha kweli jinsi dunia iko mbali sana. Dunia inaonekana leo yenye kubomoka nusu. Mugi mkubwa unabomoka nusu katika yale maono. Tunafikia kutambua ya kwamba msaada wa Bikira Maria ndiyo ulizuia mabomoko kwa lote. Lakini bila mabomoko nusu, watu hawakufanya basi kitubio cha kweli, sasa pigo imefika. Hapa Baba Mtakatifu anakuwa mtu anayeonyeshwa kwa namna ya pekee, ambaye pamoja na watawa wanapanda juu ya mlima unaosimama sana, ambao kwa kilele chake kunasimikwa msalaba mkubwa wa mti usiochorwa. Lakini mbele ya kufika kwao anapita katika mugi unaobomoka nusu, na akitetemeka anakata hatua mwenye kuteswa sana. Alikuwa akisali kwa ajili ya roho za maiti alizokutana njiani mwake. Jambo hili linaonesha kweli mabomoko ya ajabu.
sio kupitisha kipimo kusema kama maono hayo ni ya ufunuo. Vile vile na malaika aliyeonekana akitisha dunia, tukihakikisha pia kama sio mwisho wa dunia. Kitu gani kimefika basi? Kufuatana na mafasirio ya Kardinal Ratzinger aliyekuwa Papa Benoit XVI, katika maono hayo munaonekana historia ya karne moja mzima. Vile vile nafasi ya dunia zinaoneshwa katika sura mbili, ya mlima na ya mugi. Ile yote iko katika maono hayo. Alors ile yote inatusaidia kuona gisi ni mambo yenye tunaishi sasa. Kwa namna ingine, maono hayo yanaonekana kama kitu kimoja, iko hakika mfululizo wa maovu mengi yanayofanana, ya mazulumu kwa eklezia na ya mabomoko vinavyofuatana katika karne hiyo nzima, ambavyo kwa bahati mbaya vingali mbali kwa kumalizika. Hata katika karne hii ya 21 vinaendelea kuonekana na maisha yetu wazi inaonesha hiyo. Yatosha tu kuangalia mazulumu kwa Wakatolika inayofanyika leo katika pande mbalimbali za dunia, kwa magomvi mengi yaliyo kati ya makabila na mainchi. Ile yote inaonekana pale. Tena katika ufuatano huo wa mambo, Kardinal Ratzinger, Papa Benoit XVI, anasema kwamba katika kupanda kwa uchungu juu ya mlima, tunaweza bila shaka yoyote kutambua wapapa mbalimbali ambao tangu Pio wa kumi mpaka papa wa sasa Yohane Paulo wa pili, kwa sababu siri hiyo ilifunuliwa kwa mwaka 2000, ambamo papa Yohane Paulo wa pili alienda Fatima, na ni pale walifunua hayo hiyo siri iliyokuwa hayafunuliwa bado. Wapapa hao wameishi mateso mengi ya karne hii, na walikazana kutembea katikati ya mateso hayo juu ya njia inayoongoza kwenye msalaba. Katika maono, papa anauawa pia juu ya njia ya mashahidi. Pale tunaona kwamba ilipofika siku 13 mwezi wa 5 mwaka 1881, Papa Yohane Paulo wa pili alipigwa masasi akijielekeza kufanya misa katika nafasi ya baziliko Mtakatifu Petro. Ilikuwa siku 13 mwezi wa 5 1981, akapigwa masasi, na ile inaambatana mara moja na siri hiyo ya Fatima. Ni kusema wapapa wetu wa hizi siku wanateseka sana. Hata tukiangalia Papa Benoit XVI aliyemgomboa, naye gisa aliteseka. Tukiangalia Papa François mara hiyo ambaye ametuacha sasa hivi, naye mateso gani aliishi, gisi alivyokuwa akisikia huruma hata kuona mambo mbalimbali yanayopita ulimwenguni. Tukikumbuka hata hiyo yanayopita huku kwetu, tukikumbuka magonjwa hii ya corona, Ebola yenye ilitupata, yale yote yanaonekana. Hii maono ni kweli, kanisa inateseka, inazulumiwa, na watu gisi wanauawa leo. Tuko tunaona hali mbalimbali mbovu ambazo haziwezi kumpendeza Mungu. Sasa kwa mwisho, tukishaona hayo, kwa kuwa wakati yetu inakimbia, tunaweza sasa kusema nini kwa mwisho? Tunaweza sema hivi, wandugu wapenzi, ujumbe wa mama wa Fatima, gisi leo ni siku kuu yake, kanisa ambayo imeshimika kwa le 13 Mei ya kila mwaka, Mouvement Marial imeona ni sherti tukue nafanya sherehe kubwa kwa parokia ya mama wa Fatima Pakabasha. Sasa kitu gani tunapaswa fanya kwa siku ya leo, sisi ambao tunaishi leo, sisi wa Kristo, sisi wa Marial? Kitu gani tunaombwa sasa? Ni kusema dawa ambazo mama Bikira Maria anatupatia katika ujumbe huu ziko tayari. Na zile dawa tutaweza kutaja moja moja hapa, saa zingine hatutaweza kutaja yote, lakini dawa ni hizi. Ya kwanza, Mama Maria akishatuonesha hali mbovu ya dunia sababu ya dhambi, anatualika kueneza
na kuishi ibada kwa moyo safi sana wake. Ile ni ya kwanza ambayo tunastahili kufata, na kadiri tutaingia katika ibada hii na kadiri ile Mama Maria atenda kutusaidia na kutuombea mpaka tupate amani. Ya pili ni kitubio cha kweli. Sherti kuongoka kwa kumaliza mambo hayo yote, mambo hayo mabovu yote, makosa yaliyoletwa na inji moja yameenea ulimwenguni kote. Na waza tukitaja mambo mamoja tutaweza kusema hayo mambo ni kweli, kusema Mungu haiko. Watu wamefata mambo ya dunia kuliko Mungu. Ibada kwa Mungu imekuwa ovyo, na hata kwa maneno tumemchukiza Mungu, na kwa matendo dunia imeenda mbali na Mungu. Ile yote kama hatufanyi kitubio cha kweli, vita haitaisha. Ile Mama Maria anatuomba nayo. Ya tatu anayotuomba ni sala, na kwa namna pekee shapuli wala rosario takatifu. Tukiingia katika hiyo hali ambayo Mama Maria anatuingiza, tutaona kwamba ni Mungu peke yake anapaswa kutupatia amani, sio watu watakao tuletea amani. Ingine, tunapaswa kuishi vema masakramenti za eklezia, na kwa namna pekee Ukaristia takatifu. Yesu mzima anapatikana katika sakramenti ya Ukaristia takatifu, na ni yeye Bwana wetu, yeye ndiye uzima wetu, yeye ndiye njia ya kutupeleka kwa Baba, yeye ndiye njia ya amani. Tuishi Ukaristia takatifu, tuishi na masakramenti zote kwa uaminifu. Maagano ya ubatizo, kitubio, kipaimara, ndoa, vile vyote vimeharibika. Upadrisho, upako wa wagonjwa, zile sakramenta ni alama kubwa kubwa za kutuambatanisha na Mungu. Alafu ni yale Mama Maria anatuomba katika ujumbe wake wa Fatima, kama zile siri zote zinaeleza mambo yote hayo, ni kusema kwa mwisho anatuambia kwamba tukimrudilia Mungu. Donge jambo la tatu katika siri ya tatu inasema ulimwengu ni sherti umrudilie Mungu, na ulimwengu kisha mrudilia Mungu, watu wataweza sasa kupona kwa hatari zinazotufikia. Basi unabii wa Fatima unafikia ukomo wake, utafikia ukomo wake wakati ulimwengu utamrudilia Mungu. Lakini kusema kurudi huko kuwezekane, ni lazima kuloanishwe na neema za pekee zinazofananishwa na damu ya mashahidi ambayo wa malaika wananyunyizia juu ya nafsi zilizokuwa zimeenda mbali. Kama zinajongea karibu na Mungu, ni sababu zilikuwa zimemwacha na zinamrudilia. Basi dunia inatakaswa na kugeuzwa nyipya kwa damu ya mashahidi. Hakika inaambatana na jambo la ufalme wa Maria unaoelezwa na Mtakatifu Louis Marie Grignion de Montfort katika kitabu chake kikuu Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge Marie. Anasema heri nyakati ambamo Maria mtukufu atashimikwa kuwa mwalimu na malkia anayetawala nyoyo, ili aziongoze na kuziweka chini ya utawala wa mwana wake mkuu na wa pekee Yesu Kristo. Jambo linaloambatana na msemo wa ajabu unaomaliza siri ya pili ya Fatima, kwa mwisho moyo safi sana wangu utashinda. Na ni vile kwa mwisho Mama Maria alisemaka katika siri ya pili, akasema kwa mwisho moyo safi sana wake utashinda, ni kusema tunapaswa kuwa na matumaini. Na gisi Papa anatupatia mwaka huu wa matumaini, tunapaswa kuwa na matumaini makubwa na kushika yale Mama Maria anatuambia, ili tufikie kweli ushindi huo na amani itufikie ulimwenguni. Basi tutamalizia hapo kwa kusoma majitoleo ya inji yetu kwa moyo safi sana wa Mama Bikira Maria.
majitoleo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa moyo safi sana wa Mama Maria. Chini ya ukingo wa huruma yako tunakimbilia Ebikira wa Fatima. Tunakuja kwako e Mama Mtakatifu, na tunatafuta makimbilio yetu karibu na moyo wako sio nataka. Tunajiachilia kwako, tunajitolea kwako e Mama unayeja huruma. Tunakuja kutolea kwako nchi yetu pendevu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika ujumla wake na kwa namna ya pekee maskari wake, mashariki yake. Usizarau sala zetu tunapokuwa katika jaribu. E Mama mpendwa, unaona na unajua kuliko mmoja wetu maumivu yanayotuelemeza na jaribu tunazovumilia. Tangu sheria ya msingi iliyoijulisha kama serikali toka utawala wa wakoloni, inji hii imeangaliwa kama udongo wa kuchuma katika mazarau ya wakaaji wake. Tangu inji hii imejulikana kwa inje kuwa huru, imeendelea kugunjwa kwa njia mpya za utawala toka ugeni, ikikosa msimamo kwa pande zote, ikifuata nia za faida na anasa za wale wanaojifanya kuwa wenyeji. Leo e Mama mpendwa, Kongo hii ambamo dunia nzima inakuja shota utajiri ajabu, ona wengi kati ya watoto wake wamepondwa na umaskini usiotajika. Mapigano ya kila aina yamejaza chuki nyoyo zetu na moyo wa kulipiza kisasi. Wakati mlio wa silaha za kutisha inatupa raia wengi katika njia za ugeni, vikishindikizwa na hali ya masumbuko ya kila aina. Uhalifu wa haki umetawala ngazi zote za maisha ya shirika letu. Kidonda cha rushwa kimeambukiza aina ya na mitindo yote ya wananchi wa inchi hii mpaka kupoozesha kazi za uongozi. Na hamu ya mali inayopeleka wengi kati yetu katika mzamo wa nguvu wa upuuzi na wa uchawi. Upashaji wa habari usiochunguzwa umebadilisha desturi nzuri na za mielekeo kati ya watu na kukosesha msimamo wa kwa vijana wengi. Udhaifu katika unyumba na jamaa vimezidi. Watoto walio na lazima ya joto la jamaa wametupwa barabarani na wale ambao wangewasabitishia mapendo na ukingo. E Mama wa mkombozi wetu, mateso inayotuelemea ni mengi kadiri hatuwezi yataja yote kwa namna timilifu, ila unayaona yote na unayajua yote kuliko sisi. Unaona jaribu inayopitia kanisa la mwana wako. Ukosefu wa juhudi ya wachungaji wake umefungulia waamini wengi njia potevu ya wahubiri walio na tamaa ya pesa, na madhehebu ya kila aina yajitetea katika vijiji na mijini yetu. Kwa kutojiachilia kwetu kwako Mungu wetu wa huruma, na kwa utafutaji wa raha kwa njia ya hirizi, upuuzi na kukimbilia wanaojiita manabii, utuombee e Maria. Kwa matusi, kwa kadharau, kwa moyo wako usio nataka, ubikira wako daima na umama wako kwa Mungu, hata kwa upande wa wale wanaojulikana kuwa wafuasi wa mwana wako, utuombee e Maria. Kwa usahaulifu wa maagano ya Kikristo, kwa kujilinganisha na hali ya dunia na uregevu wa juhudi ya kuishi injili kwa upande wa wana wako wapendelevu na watawa, utuombee e Maria. Kwa ukosefu wa mapendo ya kweli kati yetu wa Kongomani na kutokuwepo kwa mapendo ya inji kwa ngazi za taifa na ngazi za jimbo, utuombee e Maria. Kwa chuki inayoletea nyoyo zetu giza, kwa ubaguzi na kwa hali za migawanyo, utuombee e Maria. Kwa sura ya rushwa inayojionyesha katika uongozi, kwa mapato ya pesa nyingi na watu wachache wakifaidika kwa mayele,
kundi kubwa la raia wakisahaulika katika mateso na shida zao, utuombee e Maria. Kwa uvamizi kishetani wa njia za upashaji wa habari, kwa hewa za msimamo mkali wa dunia ya kisasa inayokanusha bei na usawa wa matendo mema ya wanadamu, utuombee e Maria. Kwa kupotoka kwa vijana, kwa kutokubali watoto, kwa uuaji machukizo wa utoheji wa mimba, utuombee e Maria. Bikira mtukufu, bikira mwenye heri, tunatolea kwa moyo wako usio nataka inji yetu pendevu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mbele ilikuwa imeiaminishwa kwa ukingo wako wa kimama. Fanyiza wana wake wamgeukee Mungu mmoja peke na wa kweli, wasikilize neno la mwana wako mpenzi Yesu Kristo Bwana wetu, wajiache kuongozwa na Roho Mtakatifu wa ukweli na mapendo. Hivi wataweza kufurahiwa na amani ya kudumu, kuishi maendeleo ya kijamii na ya kiroho, na kutembea katika njia ya uzima wa milele. Tunatolea kwa moyo wako sio nataka mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wakaaji wake wote katika michanganyiko yao mbalimbali. Tunakusihi ukubali hazina za kiumbile zilizojaliwa na Muumbaji, zijibie hitaji za kimwili na za kiroho kwa wakaaji wake wote. Moyo safi sana wako e Maria, uangazie mwanga wa matumaini kwa nchi yetu na eneo lote la maziwa makubwa. Ebikira mwema, ebikira mwenye huruma.

0: to butembo beni.
1: Kamia kana komu zakasha shalaka orere mobyana. Eyeye sabuni ndi akutwa kachama.
2: Wabruka kubungula bana ba munoba kuirira bati.
1: Ijo mwana yo akashabya sanamu. Kamuse sabuni ya saibu, ibo akanyira kana ya Jeffrey.
2: Kuno kunyo yuta yero saibu. Kande chichi sabuni chetu tanga anoya pataro yake.
1: Ehe, ende kande chonacho. Muno musha beri anga yirondere saibu.
2: Lakini mwananga naburirayo yabare bya nyinge shisho sena.
3: Namba wa amarke kote o model cheche menyekalo echi katafauti saya echenru chokobend kukuma nama vyu wa esaibu okoshonganga kulia megongo na kwa mabonda kure echi nyuche pelika
4: saibu inasukulaka tungu sahani inavulaka nguo aina zote unaeza nawa kwayo kupakala kwayo ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta
5: saibu
6: kwa usafi wa gari
4: pikipiki na kinga na vyengine
6: ne perde plus de vue notre savon saibu c'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
1: Kande siri waluba, naka kumboka moyo. Yo, parfum incomparable.
2: Kuno kunye yuta gerwe saibu.
4: Toto lako, ne tuka fudo mosabu niye saibu. Mwama yiteriko kotyo mwa ando wa sosi vye saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo mutwa mwone neshe laba kwirongwe. Eri hulegyo mosaibu.
2: Ningungu yimuka.
7: Asante sana wasikizaji wa radio Moto Butembo Beni. Tena ili wakati ya kufata kipindi kietu kia saibu. Kipindi kia saibu ambako kia peperushwa nami Rais Kivikuamo kila siku ya pili kuanja vendor mpaka vendor kenze hapo. Tunawakaribisha nyote papote mulipo kule sijue kama ni Kirumba. Chondo, Chavinyonge, Isale, Kandine, popote kabisa tunasema karibu tena na mtege sikio kwa kipindi kitu kia leo ambakyo ni kipindi saibuni.

unapozungumzia savo saibu, mara moja nyewe auditere tunakana mna jean seme vraiment pale, tunazungumzia soin. Propriété. Yani mtu anangara, mtu anatereza, eh? Na tena na mavazi yake nayo pia inapendeza, inangaa kama ile ya malaika. Na ile nguo inatosha parfait ya mzuri. Grâce ya savon saibu. Savon saibu, wakati unetumikisha, inarepondre mara moja kubezwe yenye ulikuwa unatafuta. Ukurona sabatu wenye wanakwaka kwenye makilio, wanatumikisha machungu za kabambi kabambi. Wanazipiga pale, wakamata majiwe tatu tatu, watengeneza jiko ama foyer. Wakati wametengeneza zile majiko, alor, kome hakuna fuu, wanatia ile chungu, chungu inakuwa telema noir, inabuba. Chungu inabuba. Ikisha buba ama ikisha chafuka sana, masavo zingine, unakutaka pengine na zimeshindwa kutosha ile uchafu. Chungu tu inabakia bo. Basi ye kusema mtu kulipita mai. Lakini, wakati mtu tumikisha savo saibu, ukauliza basika. Wenye banajua sekre ya savo saibu. Wakati unetumikisha, naitia pale, unatumikisha na imuchanga pale. Bila kuambia, bila kudanganya, ile chungu kairuisha kama ni ya mitualite. Sano nisha kule mitualite ambu vrema abasek para jua kusukula. Panarulisha vitu na viku bien. Vitu na viku bien. Muta kolokana na watu wa mitualite ya pale vuma wa mkartie. Kama ni mariage ilikuwa mkartie donk. Kama ni kilio ilikuwa mkartie. Kama ni anniversaire ilikuwa mkartie. Wakati mutarulisha machungu, vataitika sebe vrema aba watu viku bien edike. Vrema walisukula vitu vilitakata sana. Mwendre blage tu unazavirudisha makarto, unavirudisha wapi? Muduka. Muduka, wanaviuza tu asime vrema, tununue hivi vitu, vinakuwa ni vya mopia. Mtu wataitika seme ni kia mopia. Kama ni makiti zile za plastiki, tunazo za mitualite, mula ziomba wakati mko na seremoni fulani, bien événement fulani inaweza kuwa malheureux comme inaweza kuwa événement heureux tangu inaweza kuwa kilio inaweza kuwa sijui ukumbusho tena au inaweza kuwa ni mariage wale inaweza kuwa ni bateme ama ni anniversaire ile makiti za plastic inomba vraiment nazo tu kusema kweli unatumikisha savo saibu juu ya kuweza kuzisukula zirudie makiti zisitunde tunde basi ende bacheka sema vraiment watu walikomaleka wapi. Tumikisha savo saibu.

0: kwa grave nye basha kapatiriwa majina, masema ule vie, ubie ule atamu mere, atamu seka, atamu master, aseme ule njo, kateko lon. Kateko lon. Donge hawezi kuta na chafuka, hawezi kuta na tunda tunda. Ima nasema mbule njo katakili, wala mutakili. Ha? Wala mbu njo okapi. Ule mtu njo okapi. Ukimbomba, ukienda pole pole, unamfatilia kwenye ni kawasini, alakini gram, unawa kateko londo na muna gani. Koma utu manake, we unanakana kama unavala ni catch ya pembe, inakuwa tu ni pembe. Inangara sana. Inangara. Natoka kuna ma eclat. Unavala chemise kama ni ya blanche, na vile na takata sana. Kama ni pantalo couleur blanche, bie kama tuseme ni ya couleur ta ingine, metu na takata. Tenu ndangali ule mutu ule katre kolon, bie ule yo kapi, bie yo mutakiri, hakuwake tena mangoza tro. Tuna balisheka leo na vala ulu, kesho ule ingine, tena siku ni tena ule tena ule lwa juzi, vile vile, lakini tu niko telema propre. Ni paske anatumikishaka savo saibu, inamusaidia kusukula makuvula ile nguwake, inatakata de maniera seke, unaza kama nguo ni hamupia. Unaza kama ile nguo ni hamupia, na kama akosi kuna ile nguo, karibu 4 exemplaire ubie 10 exemplaire. Apana, anajua tu kuvula na ile nguo, na ile savo saibu, ambayo ni savonerie, endi, inatoka mu savonerie industriel de Butembo. Ni savo hapa kutu Butembo badi. Ni ya Butembo. Wakati unafika kwengine na ile savo, bana kosa kama tuwaka mapeiza mbali sana, za sana, za sana. Pas kitu shakauza kama kitu kizuri katuwaka mbali, lakini nabambia, kwetu Butembo, ku savonerie industriel de Butembo, yani saibu, kuku natoka sabuni nina shangaza watu. Nanajua kisi unajua tu, unaitumikishaka. Lakini na mwenye hajui, nina kukota masikio yako niseme, enda uliza vwaze yako. Enda uliza vwaze yako niseme, vwaze, na wana tumisha pa savo gani? Ata kuambia, se, ha, mie depuis zamani, ni saibu tu. Savo saibu ni ya zamani. Na depuis likuwe kaya de sevara kwa watu. Watu wana kufirme le savo, na njoko nache ina tenir, manake ina bakiri kuna tumika na watu wana ikubali, mwile wakati yote, kitu chamba kwa chamba, hii haiko savo, ubie vina vina pan. Tunaonaka wengine maboro zinakuyaka, ata pare masavo, boro inakie na kie na kie na vuma, apre ST moment, watu wanapata mazara, wanapata manani matokeo mabaya ya ile kitu, na wanakiacha. Lakini savo saibu, mwashaka itumikisha, hakuna siku aigeuzie mgongo, hakuna wakati hata siku moja aigeuzie mgongo. Sababu saibu ina répondre ku 100% ya besoin yetu. Hatuwezi achilia. Ndio maana tutaikamatishilia savo saibu.
1: Takamatilia saibu. Nitaachilia saibu. Inatumikisha. Saibu.
0: Kutumikisha saibu ni kutumikisha sabuni ambayo inakamilika kwa njia zote za usafi. Usafi wa mwili, unainawa, pale vrema inatosha ma mikrobe zote za kungozi, nazikimbiza sana, nazifukuza, sike iku adui ya uchafu. Kisha zifukuza kwanza zile mikrobe, epi ukapena unaipakala, inakuwa na kaparfeka mzuri, kama kuna menye kukumigulu, kusha pasanguka, kusha pita meende, unakuta unapitiza sabuni na sirita sirita, unakuta tena migulu uresa ya bebe, na uresa ya bebe, juu ulitumikisha savo saibu. Kuna maproduzi zinasaidia kutengeneza, kunyorosha ngozi, inakuwa bien. Tena ile meme saibu unasukua na vetu, nasukula vibakuri, ma plastike, nasukula makio za kunyumba, na kubalavader, na bo wanatumikisha kusukula magari zinatakata bien sana. Maki wakati umeleta saibu, useme tu saibu tu ni ya kuvula manguo ama kusukula bakuli, ni usiku inawa, make sasa umefisha mnyumba, hauna tena bezoe ya kuta zingine masabuni tena mbalimbali, kusema hii njoo kunawa kumwili, hii njoo kufanya hivi. Jua gizi umeleta vrema kombre yote mnyumba ayopeke mafuta, ayopeke sabuni, maki haone, ayopeke parfum, haone kizi vrema na umejiepusha na madepense mbalimbali za nyete nukosema bo, ok, tafute na mafuta kupakala, pan, pakala tu kuile savo saibu. Venye balivumbula kile sekre za mani, nasemaka vrema, Mungu abariki mezo, kata soire kutuletea savoneri industriel de Butembo. Nasema vrema, mezo kata soire wish milele. E venye wanaandika ma message, ukuka de la semaine na zipataka, venye wanaandika seme vrema, eske hakuna mwaen, mulete na savo a poudre, ama nyino za kutamo omu, meni savo a poudre, ya savo saibu. Ah, iliko vrema, question ye viongozi, wanaweza endelea biku na wiwaza kule, siezi pata repose presente maku ayo, lakini kwenda tumikisha ile sabuni yenye iko. Ambaka ya ho, kaka kakungula wa. Tumikisha kwenda savo saibu, uone matokeo yenye takuwa mnyumba, donge, uone resulta. Tana gizi vrema, hautaangaika tena, kujiuliza kama tena, utafute ngine savo modele gani, hoi ilikata manguo, hoi ilifanya hivi, saini kuna inawa mwili na washawasha, apana. Utanawa savo, kisha tena kundi wako unapita kwa beroko, ulichagua savo gani kwee, ulichagua savo gani. Si savo saibu kupale tu. Me, obu tu. Bas, eri wabi ni nesi senjabio, mimi naitwa gizi nivyo sema, mimi ni rais kivikwamo. Na ukipenda kuniandikia, unaandika ku 09 91 19 45 30. 09 91 19 45 30. Na ile ni meronji kwa omemu mama ku WhatsApp. Unaweza pia kutumikisha 085 35 78 82 390. 085 78 82 390. Pale natupata sans problème. Tulikuwa kwenye radio Moto Butembo Beni. Tunasema kwa heri ya kuonana tena.
2: Amiaka nakomu zakasha shalaka wa radio mobiana. Yeye sabuni ndia kutwa kajama.
3: Wabruka kubungulaba nabo muno bakwirira bati.
2: Injo mwana ya kasabya sanamu. Kamuti sabuni ya saibu, ibo akanyira karaya jefrede.
3: Kuno kunye yuta yere saibu.
4: Kande jisiti sabuni jetu tanga anuwe pataro yage.
2: Ndi kandi chonacho. Muno musha mberi angaya yirondere saibu.
4: Lakini mwananga naburi rejo ya barebya nyinge shiso sena.
2: Haa, injeni nasu yo niye ble. Kurene foto ya chinyunye jeferika. Yani grepu tisaibu. Noko milalaya yokutia shonganga. Kurye misari hisha.
5: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menye kalu echi kata fauti saya echenru choko bend. Kuku mwanamu vyu wa esaibu oko shonganga kulia megongo. Noko mabonda kure echi nyuche pelika.
6: Saibu! Inasukulaka tungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo. Ya, sawa na mwenyare pakala mafuta.
7: Saibu!
8: Kwa usafi wa gari,
9: pikipiki na kinga na vyengine.
10: Ne perde plus de vue notre savon saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout aux prix amicales.
2: Kande siri waluba, naka kumboka moyo. Yo, parfum incomparable.
3: Uno kumye yuta gerwe saibu.
4: Toto lako, ne tu kafu domo sabuni ye saibu. Mwama ye teriko koti omo ando wa sosi ye saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo motu omo neneshe lava kuirongwe.
3: Eri hulegi omo saibu.
7: Ningungu yumuka.
11: Radio Moto Butembo Beni.